0: Har vi noen planer til uka, eller?
1: Nei. Hytta da, eller?
0: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
1: Hvor
0: det
1: skjer masse, da?
2: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på V Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
1: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Men batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
1: App, app, app, app. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler, opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Stjørdals Blink inviterer til hjemmekamp nå på lørdagen klokka 15.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink tar da imot Skeid lørdag 9. mai klokka 15.30.

0: Klokka er tre.
1: Programmet presenteres av
2: Maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.

0: MK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I tre år hos Melus Bil Stjørdal.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Helle oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolige morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Lørdagen 30. mai er det vømmerstemning i Øregaten klokka 10. Og klokka 12 går vømmertoget fra Rådhusplassen til Folkeparken.
3: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvekar.
4: Det blir program for hele familien, både på og rundt scenen.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: 9. mai klokka 19 i Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallsterskt trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå, 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no.

0: Klokka er fire.
1: Programmet presenteres av
2: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
1: Besøk Jan Kåres bil hos Ward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass.
1: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, ture og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
2: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: Ja, ja, så, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
1: Ja, det var jo, altså, de sender sånn strøm, ja, men jeg ble livredd bare de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det er jo veldig hyggelig.
0: Gode tall.
1: Gode tall, ja.
0: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
12: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen 8. og 9. mai. Da er det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.

Det er torsdag, endelig er torsdagen her, snart kommer helgen, og ja, vi kanskje tar fredagen først da, men fredagen er jo ukas beste dag, så den går jo unna som ingenting og føles mer som helg enn noe annet, ja, enn selve helgen kanskje til og med. Jeg skal ikke ligge så langt I forkant hele dagen, tenker jeg, men litt overtenning på starten her, det får vi holde ut. Jeg heter Hanna, er glad for at du har fått på radioapparatet ditt, og håper at du er klar for å slå og følge med meg fremover.

Det den 7. mai I dag, og det var en makaroni som ble patentert på denne dagen her I 1660. Det var Isaac Fubin som patenterte den. Han var fra Haag, så hvis du tenkte at den opprinnelig var fra Italia, makaronien, så tok du feil gitt. En 7 kilos perle ble hentet ut av en kjempemusling på Filippinene på denne dagen I 1934. Det var de siste tyske styrkene som kapitulerte I Europa på denne dagen her I 1945. Den norske kapitulasjonen kom først dagen etterpå. Og så var det den første konferansen for folk som hevda seg bortført av utenomjordiske. Det fant sted I Boston, denne konferansen, på denne dagen I 1988. Og så var det belgiske myndigheter som gjorde det forbudt å være medlem av Hells Angels på denne dagen her tilbake I 1999. Det litt av historien fra dagen I dag.

0: Det her er melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
1: Da blir det kjort, det blir hei, det blir fest igjen.
2: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Nansen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minner. Camp Nansen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.

Jeg håper at du har en fin, fin dag med solskinn I sinnet, om ikke annet. Jeg synes det stas at du her, og så det veldig godt selskap I deg. Jeg tenkte bare jeg skulle nevne det, sånn, gi kompliment hvis du oppdager noe hos andre som gleder deg litt. Da blir du glad, og så blir den du gir komplimentet glad også. Vi skal snart inn I noe jeg synes veldig interessant, nemlig å dykke inn I dagens uttrykk. Det blir om litt.

Ordet bakoversveis, det særnorske saker. Det kommer fra folkedypet ifølge språkrådet, og det å få bakoversveis, det handler jo om at man blir veldig overrasket, at man blir satt ut av spill. Selve ordet bakoversveis over 80 år gammelt, og den første skriftlige beviset på det å få bakoversveis fra 1976. Men der ordet brukt helt bokstavlig, rett og slett, at man har fått sveisen bakover. At man har gredd håret av gårde. Og i boka Norsk slang fra 1984 så uttrykket innarbeidet i talespråket i samtida. Årsaken til bakoversveisen kunne være alt fra prompting til brølende befal. Altså da blir man rimelig satt ut. Da kan man fort få bakoversveis, så vet vi i hvert fall hva det betyr.

0: Vår og sommer kanskje ikke helt høytid for kinogjenging, eller altså at man går på kino og ser film der. Samtidig så det nok av gråværsdager her I landet til at det fungerer å gå på kino hele året, egentlig. La oss ta en litt nærmere titt på hvordan vi oppfører oss når vi går på kino, om det noe forbedringspotensiale der. Ja, du skal ikke se bort ifra det. Vi tar en nærmere titt ganske snart.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.
0: Det å gå på kino kan være en magisk opplevelse, det, men så det dette med skikk og oppførsel, skikk og bruk av kinosalen, og det noe de kinoansatte irriterer seg over som vi driver med, så vi kan jo ta med oss noen punkt her. Det å komme for sent jo dårlig oppførsel. Prøv å komme I god tid, så slipper du å plage de andre som har satt seg ned I kinosalen og klare til å nyte film. Og hvis du kommer for sent om å kave deg gjennom en eller annen kinorad med folket, så møt blikket til folk, det uhøflig det å liksom gå med ryggen til for de som må reise seg, det sier seg nesten selv. Det å snike seg til et bedre sete, det jo ikke greit, det jo noen kinosaler som har både ryggmassasje, USB-uttak og varme I en dyp kinostol, men sett deg der hvor du har fått plassen din, så det ikke blir styr og rot der.
4: Smile alltid, aldri sur Blå øyne, ganske lur Jeg syns Jeg fortjener en sjans

Vi ser på uvanene vi har i kinosalen, og punkt nummer 4 er vel kanskje like mye kiosken man er innom før man går på kino, så, som de folka som er på kino, for det er mange som spiser godteri som bråker, og det bør man passe på å unngå. Knittring fra poser og diverse, kanskje ha litt klart et eller annet sted som ikke bråker så mye før kinoen starter. Vi skal ta for oss flere av uvanene vi har der ganske snart.

Vi går gjennom ting de kinoansatte irriterer seg over at vi gjør I kinosalen, og kino jo et kjent sted hvor man på date, for eksempel, men det å kline UMA, det kan være til genanse for andre, så et nuss her og der helt sikkert greit, men det å liksom sitte I 2,5 timer klistret til hverandre, ikke nødvendigvis. Og så det jo de folka som liksom setter seg med beina på seteryggen foran og sånn, det gjør man bare ikke, så det mange som driver og slafser og smatter, hold munnen igjen når du spiser der folk har telefon med lyd på I kinosalen, og det unødvendig og veldig forstyrrende for andre, folk driver til og med og skifter bleier I kinosalen, og småprater det må vi ha en slutt på og så det jo varmretter da, som slafses inn I kinosalen der det skaper jo en lukt der som forstyrrer liksom hele opplevelsen til folk.

0: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsselger Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross.
1: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
2: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Stjørdals Blink inviterer til hjemmekamp nå på lørdagen klokka 15.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink tar da imot Skeid lørdag 9. mai klokka 15.30.

Den 7. mai bursdagen til en av verdens mest kjente youtubere, Mr. Beast. Det også bursdagen til Chad Tepper, en rocker. Tidligere golfspiller Henrik Bjørnstad fyller år I dag, og det gjør også han som sang Save Tonight, Eagle Eye Cherry. Vi kan også ta med skuespiller Gard Eidsvoll, som har bursdag I dag, vært med I den siste revejakta blant annet, og så var han Richard I Pelle Politibil. Har du bursdag? Hurra for deg!

0: E6.
1: Marius Borg Høyby reagerer i et leserbrev i nettavisen kraftig etter at hans ønske om fotlenke i varetekt ble avvist i Oslo tingrett i går. Domstolen mener det risiko for gjentagelse og brudd på besøksforbud. Høyby kritiserer avgjørelsen og beskriver isolasjonen i varetekt som psykisk belastende. Helse Sør-Øst har sagt opp avtalen med Medi3 i Oslo etter at klinikken overså 7 tilfeller av tarmkreft, det skriver Aftenposten. Avvikene skyldes ifølge helseforetaket høyt arbeidspress og for få leger. Medi3s daglig leder peker på manglende rutineoppfølging. Tidligere ansatte beskriver belastningen som uforsvarlig. Emilie Enger Mehl har fått tillatelse fra universitetet til å møte i kontroll- og konstitusjonskomiteens lukkede høring om PST den 22. mai. Mehl, som studerer i Frankrike, sto opprinnelig over på grunn av eksamen, men universitetet har nå snudd. Komiteens leder Per Vilje Amundsen beskriver saken som ekstraordinær. En svensk politimann fikk lønnstrekk etter bruk av taser, selv om påtalemyndigheten ikke fant brudd på regelverket. Politiforbundet krever nå rettslig prøving av saken for å klargjøre hvor terskelen for bruk av elektrosjokkvåpen skal ligge. I Norge vil ikke lønnstrekk være aktuelt, ifølge politidirektoratet. En føderal dommer har besluttet å offentliggjøre et dokument som kan være et avskjedsbrev fra den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein. Brevet, som ikke bekreftet å være skrevet av ham, ble funnet av hans tidligere cellekamerat. Dokumentet forbindes med Epsteins første selvmordsforsøk før han døde i 2019. Filmen Michael har ført til en kraftig økning i strømmetallene for Michael Jackson i USA. I uken 24. til 30. april ble låten han spilt 137,5 millioner ganger. Det en økning på 146% fra forrige rekord. Også albumet Thriller klatrer nå på hitlisten igjen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Caravanforhandleren Namsen Fritid.

Det en torsdag som går unna i et heidundrende tempo, spør du meg, men jeg setter pris på at du her. Hvis du akkurat har skrudd på, så synes jeg det like stas, hvertfall hvis planen at du skal holde meg med selskap videre utover. Eller det vil si, jeg gir deg selskap, og så kjenner jeg på energien som du leverer gjennom radioapparatet. Ja, det ble alternativt. Uff, la oss bare komme oss videre i denne torsdagen her. Jeg heter Hanne, glad for at du her snart. Skal vi sjekke merkedagene for dagen?

0: TikTok.
1: Den 7. mai, det klipp- og limdagen. Det kan kanskje by på noen nostalgi til enkelte generasjoner, for før Photoshop og digitale verktøy kom, så var det slik det gikk for seg. Laget kollasjer og kunst ved å klippe ut og lime inn. Har jo sett i en del filmer og sånt også, når man skal sende sånn trusselbrev, at man driver og klipper I aviser for at det ikke skal kjennes igjen noe håndskrift og den slags. Cosmopolitan-dagen I dag, og da går I hvert fall tanken min direkte til sex og singeliv. Der ser det ut til at de lever godt med det, så da kan vel vi også prøve oss på en aldri så liten cosmopolitan, hvis det tid rom for det I dag, og hvis man gammel nok selvfølgelig. Dagen for å bli bevisst på den mentale helsa til barn også I dag. Det faktisk en av fem barn som har mentale eller emosjonelle utfordringer, så I dag så handler det om å lytte, lese mellom linjene og snakke om mental helse med etterkommerne sine. Det ganske så viktig.

Maja, Mai og Maiken har navnedagen sin I dag, 7. mai. Jeg skulle nesten ha tenkt at det hadde vært mer naturlig om det var 1. mai på navnedag her, men det ikke alt som logisk I livet, så vi får ta det som det der. Gratulerer med navnedagen uansett da, Maja, Mai og Maiken. Ta med ord for dagen fra H.C. Andersen, som en gang sa, når hjertets kanarifugl begynner å skrike, så putter fornuften fingrene I ørene.

kanskje er dagen I dag, dagen hvor vi skal lære oss å ta bedre valg, og det skal vi lære av en amøbe, eller en slimklump uten hjerne, en slime mold, eller slimål, som vi gjerne kan kalle det, en encellet organisme som lever av råttende blader, og man ville kanskje ikke invitert den på middag, men... Den lille klumpen med slim kan løse labyrinter, lage smarte nettverk og til og med konkurrere med superdatamaskiner I matematiske problemer. Og de tester altså mange veier samtidig, forsterker de som funker, men slipper aldri helt taket på de som ikke gir jackpot med en gang. Og den lille stien som man holder tak I, det kan plutselig bli verdt noe når ting endrer seg. Og der ikke vi mennesker. Vi gjør det motsatte vi. Spesialiserer oss tidlig, går en vei, lukker dørene bak oss. Det effektivt det, men plutselig, hva gjør du når det ikke funker lenger? Kanskje skulle vi bli litt mer nysgjerrige, utforske litt bredere, og ikke drepe ideer bare fordi det ikke gir vinst med en gang. Kanskje skal vi bli litt mer som slimålen.

0: Vi skal straks se litt nærmere på et forsøk som har blitt gjort der 30 kvinner har blitt satt alene I hvert sitt rom I 8 timer uten å ha kontakt med andre mennesker. Og hva som skjedde med dem, det skal vi se nærmere på. Så går det an å trekke linker der til når vi ble isolert helt I starten av pandemien selvfølgelig. Og det jo spennende å se hva som konsekvensene av sånne type nedstengninger.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no. Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
3: Ikke troppa helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

Det var mange som kjente på ensomhet under pandemien, og den sosiale kontakten med omverden forsvant jo når nedstengningen var et faktum, og for å finne ut om hva som skjer når man blir isolert på den måten, tok forskerne med seg 30 deltakere, kvinner mellom 18 og 33 år, heterofile med normal vekt, ingen var ensom eller manglet sosial kontakt til vanlig, satte disse inn i hvert sitt rom i 8 timer, uten kontakt med andre mennesker, og da var resultatet at man blir like slapp av å være alene i 8 timer som hvis man ikke spiser. Og man vet jo det, hvis det går for lang tid mellom et måltid og det neste, at man kjenner på en sånn slitenhet som gjør at man også blir veldig mye mer tiltaksløs. Klart at ensomheten og isolasjonen, det kan gjøre ting med kroppen.

0: Kun 8 timers isolasjon kan ha så stor effekt på kroppen at man blir like trøtt og sliten som hvis man ikke har spist på lang, lang tid. Det synes jeg er imponerende, og det sier litt om hvor dårlig helse man har hvis man går rundt i ensomhet veldig lenge, da. Og så er det jo de som har ønsket alenetid, og det er forskjell på det også. Et stort skille mellom ønsket alenetid og uønsket isolasjon.
1: Noen dager starter helt perfekt, og andre dager...
2: Og her, dyra det, yeah. Flaks, der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
1: Ja, flaks er bra, men den er dårlig å stole på som forsikring.
2: Tror mest deg må få ordnet en gjør personforsikringen, finner jeg som ligger der og skrangler.
1: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen.
3: Terje? Terje?
4: Ja, hva det
3: er? Jeg finner ikke dere adaptergreia til kontakten.
4: Åh, vet du, det er ungene altså. De rensker huset fra adapteren.
3: Jeg vet, jeg får ikke lade iPaden min eller noe.
4: Du skal inn med å få tid på tur hjem i morgen.
3: Jeg ser gøla elektro kan fikse sånn USB-lade rett på veggen. Oh, ja. Det er mye sikrere, står det. Jeg bestiller.
4: Ta med en til meg da.
5: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
6: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
7: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
8: Rysbilgass 09009.
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: Stjørdals Blink inviterer til hjemmekamp nå på lørdagen klokka 15.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink tar da imot Skeid lørdag 9. mai klokka 15.30.

Det er som det bruker å være, sånn at arbeidsdagene og hverdagene generelt, det går jevnt og trutt i en tralt med stress og mas og kjas og jag. Det ikke alltid det sånn, men ofte så tror jeg mange kan kjenne seg igjen i den følelsen. Og det i de situasjonene at det viktig å huske at man skal ta en pause, og det ikke så lett å huske det, men mindre man blir masa på om det. Om det også. Neida, jeg skal ikke mase, men jeg skal bare si det mange nok ganger til at dette her går av seg selv når stressende situasjoner dukker opp, og det jo ikke alt stress man kjenner heller, for den saks skyld. Vi tar for oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta vi. Det går som følger i dag. Det tar 22 timer å lage Smarties helt fra bunnen av. Hvert minutt så spises det 16 000 Smarties i Storbritannia. Så det går jo ikke helt opp det regnestykket.

Det var det vi rakk denne torsdagen her. Skal gjerne sitte her dobbelt så lenge, men vi får vel ta den tiden vi har og nyte det. Det noe med å være her og nu, vet du. Ikke tenke på hvordan det kunne ha blitt, hvordan det skulle ha vært, og så videre. Jeg heter Hanne, jeg lover å komme tilbake i morgen samme tid og samme sted. Jeg håper du på plass også, hvis du har muligheten og lysten til det. Ha en nydelig torsdag, du. Så snakkes vi plutselig igjen. Ha det!

0: Norges Bank offentliggjør I dag sin rentebeslutning. Det skjer samtidig med at prisveksten fortsatt ligger over målet på 2%. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke kommer med beslutningen I formiddag. Mange forventer at renten kan bli økt for å dempe veksten etter at renten ble holdt uendret I mars. Marius Borg Høiby reagerer I et leserbrev I nettavisen kraftig etter at hans ønske om fotlenke I varetekt ble avvist I Oslo tingrett I går. Domstolen mener det risiko for gjentagelse og brudd på besøksforbud. Høiby kritiserer avgjørelsen og beskriver isolasjonen I varetekt som psykisk belastende. Helse Sør-Øst har sagt opp avtalen med Medi3 I Oslo etter at klinikken overså 7 tilfeller av tarmkreft, det skriver Aftenposten. Avvikene skyldes ifølge helseforetaket høyt arbeidspress og for få leger. Medi3s daglige leder peker på manglende rutineoppfølging. Tidligere ansatte beskriver belastningen som uforsvarlig. Emilie Enger Mehl har fått tillatelse fra universitetet til å møte I kontroll- og konstitusjonskomiteens lukkede høring om PST den 22. mai. Mehl, som studerer I Frankrike, stod opprinnelig over på grunn av eksamen, men universitetet har nå snudd. Komiteens leder Per Vilje Amundsen beskriver saken som ekstraordinær. En svensk politimann fikk lønnstrekk etter bruk av taser, selv om påtalemyndigheten ikke fant brudd på regelverket. Politiforbundet krever nå rettslig prøving av saken for å klargjøre hvor terskelen for bruk av elektrosjokkvåpen skal ligge. I Norge vil ikke lønnstrekk være aktuelt, ifølge politidirektoratet. En føderal dommer har besluttet å offentliggjøre et dokument som kan være et avskjedsbrev fra den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein. Brevet som ikke bekreftet å være skrevet av ham ble funnet av hans tidligere cellekamerat. Dokumentet forbindes med Epsteins første selvmordsforsøk før han døde I 2019. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen presenteres av...
2: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
3: Svømmehallen A4 Arena. På Tiller.
1: Og
4: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
5: God morgen, det radio.
4: Dette Trønderfrokost med Bård.

Riktig god torsdagsmorgen. Vi et lite knepp unna nok ei helg. Torsdag også kjent som Lichfredag. Og det står torsdag 7. mai på kalenderen i dag. Årets 127. dag, uke nummer 19. Det 238 dager igjen til nyttårsaften. Og i dag så det Maja, Mai og Maiken som har navnedag. Ja, en fin bukett. Tror det kan bli en navnedagsrelatert låt eller to. Det jo logisk da at Mai skal ha navnedag i mai. Og det ble altså 7. mai. Trønderfrokosten i gang. I studio her sitter Bård Danielsen, klar til å holde deg med selskap fram til klokka blir 11. Og det skal da skje litt av hvert også på en torsdag. Det skal du få vite mer om sånn etter hvert. Start i dag med George Harrison. Her får du låta Cheer Down.

0: George Harrison, en av Fab Four, som det het, de fantastiske fire, The Beatles det jeg snakker om. Han gikk jo også under kallenavnet The Quiet One. Det var ikke han som tok ordet mest på øvinga og sånn, men han laget jo fin musikk, og du kan høre hvilke låter George Harrison har bidratt med når du hører på Beatles-katalogen. Det her var solomusikk fra George Harrison, låta var Cheer Down. Da er vi i gang med trøndefrokosten, og når jeg kikker ut vinduet så ser det ut til å bli en fin dag. Solen skinner og temperaturen er forhåpentligvis på vei oppover, og været det sjekker vi rett etter vi har sjekket de ferskeste lokale nyheterne. Politiet kom i natt over en overstadig beruset mann i Trondheim. Mannen var svært stygg i munnen da politiet snakket med mannen. Han var i 40-årene. Han ble kjørt til arresten og anmeldt for blant annet trusler mot politiet og skadeverk på en politibil, samt forulemping av offentlig tjenesteperson. En beruset mann skal ha løpt i veibanen i Nærøysund i går kveld, og det skapte en del farlige trafikale situasjoner. Politiet rykket ut for å ta hånd om denne karen. Og politiet fikk melding om en bil som hadde kjørt ned en bom på sørsiden av Helltunnelen i går. Det var kun snakk om materielle skader. Veitrafikksentralen ble varslet og måtte sende entreprenør eller reparatør for å reparere bommen. Natt til søndag 10. september i 2023 så ble en mann i slutten av 10-årene slått ned i Trondheim sentrum. Han slo hodet mot brostein, fikk kraniebrudd, hjerneblødning og vedvarende skade på sentralnervesystemet. Og nå er en mann i 20-årene dømt til å betale over 12 millioner kroner i erstatning til fornærmede. Det står det å lese på nrk.no. Voldsbruken fikk et utfall i tråd med det verst tenkelige, skriver Trøndelag Tingrett i dommen. I tillegg så må vedkommende sone 2 år og 4 måneder i fengsel. Maren selv nekte straffeskyld. Politiet rykket ut til Trondheim Folkebibliotek etter å ha mottatt melding om en truende person på stedet i går ettermiddag. Maren skal komme med verbale trusler, det forteller politiet. Hendelsen skal ha skjedd på en kafé tilknyttet hovedbiblioteket i Trondheim. Politiet tok kontroll på en person, og politiet forteller at, jo da, det her er en kjenning av politiet.
1: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli Landbruksverksted i Snåsa.
2: Norske bunader i Prinsens gate.
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og
4: flaggstang fra mithaug.no.
0: Ja, så var det været da for denne lich-fredagen. Sola skinn fra morgenen av. Og når det gjelder varslet for i dag, så fortelles det at vi skal få bris fra sørvest. På kysten så kan det blæse opp i liten kuling. Dagen i dag kommer til å preges av et skiftende skydekke med enkelte regnbyger, hovedsakelig da på kysten. Nedbør som snø, ja, i høyden da. Snøgrensa går en plass mellom 200 og 400 meter over havet. Og utover kvellinga, bris av skiftende retning, lettskyet oppholdsvær. Og temperaturen i dag, vi kommer på 10 grader på det varmeste. Verdal og Stjørdal får 10 grader, ser jeg. Kvål får 9 grader, det samme for Ålen, Frosta, Meråker, Levanger, Steinkjær, Melhus. Ja, tallet i dag er 9. Selbu får 8 grader, ser jeg. Det samme for Orkanger og Bjugn. Og så blir det 7 grader ute i havgapet, Hitra og Frøya, 6 grader på Røros og 5 grader i Oppdal. Men sol, ja, sola skal titte frem i løpet av dagen. Og i morgen så skal temperaturen opp, da kommer vi opp i kanskje en 16-17 grader på det varmeste. Vi har ting og tang vi skal innom i løpet av denne trønderfrokosten, som alltid, og det inkluderer også da meldingen. Hvis at du har noen ting på hjertet, så må du mer enn gjerne bidra, og du kan sende sms nia til 26114, eller du kan sende melding på trønderfrokosten eller Nia Radio sin Facebook-side. Og hvis du trenger noe innspill til hva vi kan eventuelt ja, drodle litt rundt, det var jo Maja, Mai og Maiken som har navnedag I dag. Det den internasjonale passorddagen I dag, og vi skal se litt på passord. Du har sikkert fått med deg hva som de mest brukte passordene, og folk bruker fremdeles de her enkle, banale passordene. Og senere I dag så det snakket om renteheving, eventuell renteheving. Da skal sentralbanken, da skal Ida Volden Bakke fortelle oss om det blir renteheving. Det blir I hvert fall ikke en rentenedsettelse. Så spørsmålet og spenningen handler om, blir renta stående eller blir det renteheving? Svaret på det får vi klokka 10 I dag, så det betyr at vi får muligheten til å ta tak I det også I Trøndefrokosten. Og I tillegg så skal vi også innom en del andre ting. Mer om det ganske straks. Nå, Jo Sverre, låta heter «Hva om?».

om? Det var spørsmålet fra Jo Sverre, tidligere da Møring, men nå heldigvis Trønder, etter at vi var så smart at vi annekterte Rindalen. Jo Sverre aktuell med ny musikk. Det skal vi komme tilbake til forhåpentligvis i løpet av neste uke. Vi har nemlig vært i kontakt med Jo Sverre, og han kommer på radiobesøk i Trønderfrokosten etter hvert. I løpet av dagens sending så skal vi blant annet innom et foredrag som skal holdes på Veteranhuset i Trondheim i kveld 7. mai. Og det skal også framføres i Bruke Kulturhus i Malvik 8. mai. Og det handler om hendelser i Trondheimsfjorden 9. april. Vi skal altså tilbake til 2. verdenskrig. Og det handler om arkivmateriale som nå samlet og som skal da presenteres. Og i den anledning så kan det hende at jeg får besøk i studio i løpet av denne torsdagen. Og så Magnus Hestegrei aktuell med ny musikk. Det vel bra timing det, for nå ikke lenge igjen til Vømmelfestivalen. Magnus Hestegrei kommer på besøk i Trønderfrokosten i dag. Og apropos Vømmøl, nå ikke så lenge igjen, det jo månedsskiftet bestandig mellom mai og juni, det Vømmøl, og tradisjon tro, så skal Nea Radio sende direkte fra Porselenstrand Hotel på både fredag og lørdag. Ja, fredagen blir det fra hotellet, og på lørdagen så skal vi jo selvsagt følge Vømmøl-toget. Og i den anledning så har jeg festivalpass til Vømmøl-festivalen. En heldig person skal få to festivalpass til meg. Ja, hvis du klarer da dagens Vømmøl-relaterte konkurranse som kommer litt senere i sendingen. Som sagt, så det passorddagen i dag. Det skal vi også se litt nærmere på, og vi jo spent på det som skjer da med renta. I tillegg så skal vi ta for oss ting som dukker opp sånn underveis, meldinger fra trafikken eller politi, veivesen, meldinger fra deg, ja. Så hvis at du har lyst til å bidra, så send gjerne en sms Nea til 26114, eller melding på Trønderfrokosten, eller Nea Radio sin Facebook-side. Nå Alan Walker sammen med Julie Bergan. Låta heter Ignite.

0: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross.
1: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
2: Husk Bobil og Caravan Dansefestival I Selbu fra 22. til 24. mai på B. Langset Arena. Midt I hjertet av Selbu. Lasse Stefans, Donnes, DJ Charlie, Leif og Gro fra Kontrast, med flere. Billetter finner du på eventis.no.
3: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
4: Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: De batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem med.
6: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polen. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
7: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilgass
8: 0909. Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her trøndefrokost med Bård Danielsen fra 7 til 11.
9: Musikk fra Dr. Hook nå med låta Sexy Eyes før du får en oppdatering på Riksnyheter. Jeg har prøvd å bytte til Dr. Hook som fastlege, har ikke fått noe svar enda. Så, inn så lenge så jeg Dr. Øtker

0: Nea Radio.
1: Norges Bank offentliggjør i dag sin rentebeslutning. Det skjer samtidig med at prisveksten fortsatt ligger over målet på 2%. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke kommer med beslutningen i formiddag. Mange forventer at renten kan bli økt for å dempe veksten etter at renten ble holdt uendret i mars. Marius Borg Høiby reagerer i et leserbrev i nettavisen kraftig etter at hans ønske om fotlenke i varetekt ble avvist i Oslo tingrett i går. Domstolen mener det risiko for gjentagelse og brudd på besøksforbud. Høiby kritiserer avgjørelsen og beskriver isolasjonen i varetekt som psykisk belastende. Helse Sør-Øst har sagt opp avtalen med Medi3 i Oslo etter at klinikken overså 7 tilfeller av tarmkreft, det skriver Aftenposten. Avvikene skyldes ifølge helseforetaket høyt arbeidspress og for få leger. Medi3s daglige leder peker på manglende rutineoppfølging. Tidligere ansatte beskriver belastningen som uforsvarlig. Emilie Enger Mehl har fått tillatelse fra universitetet til å møte i kontroll- og konstitusjonskomiteens lukkede høring om PST den 22. mai. Mehl, som studerer i Frankrike, sto opprinnelig over på grunn av eksamen, men universitetet har nå snudd. Komiteens leder Per-Willy Amundsen beskriver saken som ekstraordinær. En svensk politimann fikk lønnstrekk etter bruk av taser, selv om påtalemyndigheten ikke fant brudd på regelverket. Politiforbundet krever nå rettslig prøving av saken for å klargjøre hvor terskelen for bruk av elektrosjokkvåpen skal ligge. I Norge vil ikke lønnstrekk være aktuelt, ifølge politidirektoratet. En føderal dommer har besluttet å offentliggjøre et dokument som kan være et avskjedsbrev fra den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein. Brevet, som ikke bekreftet å være skrevet av ham, ble funnet av hans tidligere cellekamerat. Dokumentet forbindes med Epsteins første selvmordsforsøk før han døde i 2019. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av
3: Svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
5: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
3: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
6: Tre minutter over halv åtte, og enda litt til. Du hører på Nea Radio, Trønderfrokosten i torsdagsutgave, hvor vi straks skal sjekke om det har kommet inn noen meldinger, noen innspill. Kanskje navnedagsrelaterte musikkforslag. Maja, Mai og Maiken har navnedag i dag. Har du noe på hjertet? Send melding på Trønderfrokosten eller Nea Radios Facebook-side, eller sms Nea til 26114. Agneta Fellskog, aller først. Her med The Heat Is On.

Try to forget you het låta. Artisten var Mai. Det var dagens første navnedagsrelatert låt. Aner meg at det kanskje kommer noen flere i løpet av dagens sending. Trafikken en torsdags morgen. Jeg var jo ute og susa ganske tidlig i dag, og det var sol. Måtte bruke solskjermen, ja. Og det var litt sånn småekkert når du kom over sånne små bakketopper og fikk sola mett i fleisen. Det kan ofte redusere til litt nedsatt hastighet, i hvert fall hvis det kø, og den første bilen som kommer over bakketoppen bremser ned ganske kraftig. Da handler det om å holde god avstand til forankjørende bil. Trafikken akkurat nå? Ja da, det litt trafikk. Mest kø akkurat for øyeblikket. Det det på Nordre avlastningsvei langs sjøkanten fra Ila og mot Brattøra. Ganske lang kø bort der nå. Ellers så det, ja, moderat, normalt. De andre plassene hvor det køer seg litt, Tonstadkrysset. Ikke så mye trafikk i Klettkrysset, litt kø det, men jeg har sett det vær, ja. Greie fine kjøreforhold, og heldigvis så det gule farevarslet for snø borte, men du skal ikke se bort ifra at det kan være glatt enkelte plasser, spesielt litt oppe i høyden, og kanskje også ut på kysten. Det har vært minusgrader i løpet av natta, en god del plasser i Trøndelag. I kollektivtrafikken så går ting greit. Ingen nye meldinger. Nei. Det bare en positiv melding. Sambandet, fergesambandet Skei-Gutvik, motorferga Lekka tilbake i sambandet. Første avgang torsdag 7.5, og det i dag. Og comeback for Lekka-ferga. Motorferga Lekka. Togtrafikken, den sånn som vi har blitt vant til. De åpnet jo med Råkerbanen for ikke så lenge siden, men nå det litt trøbbel der igjen. Manglende togmateriell gjør at en del avganger innstilles og erstattes med buss. Mer informasjon finner du på sj.no. Alt vel på Trondheim Lufthavn Værnes. En tur innom Røros Lufthavn. Nå det sånn at det første flyet der skal gå 06.45, og i dag så tok det av 06.42. Og det jo flyselskapet DAT som flyr. Jeg synes det litt merkelig navn på et flyselskap. Litt så glad. Hvordan flyselskap flyr du med? Jeg flyr med DAT. Å, lykke til. Neida, det går fint. De har god erfaring. Politirapporten, ferskeste melding. Vi skal til Trondheim, hvor en politipatrulje kom over en overstadig beruset og svært utagerende person. Ble anmeldt for forulemping mot offentlig tjenesteperson, trusler mot politiet og skadeverk på en politibil. Det var en mann i 40-årene snakk om, godt kjent av politiet fra før. Hollaveien, Nærøysund. Politiet fikk melding om en beruset mann som skal ha løpt ut i veibanen. Og det skapte en del farlige trafikale situasjoner. Politiet tok turen til stedet og tok hånd om karen. Politiet mottok i går ettermiddag melding om en bil som hadde kjørt ned en bom på sørsiden av Helltunnelen. Det var kun snakk om materielle skader, og veitrafikksentralen den ble varslet og sendt ut til en bomreparatør, vil jeg tro. På Trondheim Folkebibliotek i går ettermiddag så måtte politiet rykke ut. Det var en truende person som var på stedet. De hadde lokalisert personen. Det hadde skjedd på kaféen i tilknytning til biblioteket. Han hadde kommet med trusler, verbale trusler. Politiet tok kontroll på en stykk person. Også det her, en kjenning av politiet. Det å ha en kjenning, det egentlig stort sett positivt. Men hvis du en kjenning av politiet, ja, da ville jeg vurdert omgangskretsen din. Det meldingene vi tar med her og nå, og vi viderebringer nye meldinger fra politiet når de tikker inn, og det gjør også hvis du har en melding på lager, og det kan du bidra med, enten på Trøndefrokosten eller Nea Radios Facebook-side, eller som en SMS, start meldingen med Nea, skriv meldingen din,
Send den til 26114. Gruppa heter Magic, låta heter Rude.

0: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
1: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekket fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
2: Da blir det kjort, det blir hei, det blir fest igjen.
3: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minner. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.

0: farskap. Påmeldingen starter 1. april via vomol.no. Marsk dere! Det er ikke lov å ta med karsken i folkeparsken.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
2: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna er skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
3: Besøk Jan Kåres bil Hochwald. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da er det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.
6: Trønderfrokost, mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.

Thea Malén var det som nettopp framført låta Det liv vi planla. Straks er klokka 8, da får du ferske riksnyheter, ferske lokale nyheter, men før det, Pogo Pops med The Great Fall.

0: Markedet forventer at Norges Bank hever styringsrenten I dag. Sannsynligheten beregnet til 50%. Sjeføkonom Tore Grobæk Vamraak anslår hele 90% sannsynlighet for en renteheving på 0,25%. Høy inflasjon og lav arbeidsledighet gjør at flere økonomer mener renteøkning nødvendig. Regjeringen har bestemt at forsvaret fortsatt kan bruke de norske redningshelikopterne til militære oppdrag. VG skriver at dette skjer til tross for at hovedredningssentralen anbefalt å stoppe slik bruk, fordi helikopterne først og fremst har en sivil redningsfunksjon. Det finnes 16 slike helikopter I Norge, fordelt på 6 baser. Marius Borg Høiby reagerer I et leserbrev I nettavisen kraftig etter at hans ønske om fotlenke I varetekt ble avvist I Oslo tingrett I går. Domstolen mener det risiko for gjentagelse og brudd på besøksforbud. Høiby kritiserer avgjørelsen og beskriver isolasjonen I varetekt som psykisk belastende. Helse Sør-Øst har sagt opp avtalen med Medi3 I Oslo etter at klinikken overså 7 tilfeller av tarmkreft, det skriver Aftenposten. Avvikene skyldes ifølge helseforetaket høyt arbeidspress og for få leger. Medi3s daglige leder peker på manglende rutineoppfølging. Tidligere ansatte beskriver belastningen som uforsvarlig. En svensk politimann fikk lønnstrekk etter bruk av taser, selv om påtalemyndigheten ikke fant brudd på regelverket. Politiforbundet krever nå rettslig prøving av saken for å klargjøre hvor terskelen for bruk av elektrosjokkvåpen skal ligge. I Norge vil ikke lønnstrekk være aktuelt, ifølge politidirektoratet. Iranske angrep har forårsaket mer omfattende skader på amerikanske militærbaser I Midtøsten enn tidligere rapportert, det skriver Washington Post. Skaden omfatter 217 konstruksjoner I Irak, Bahrain, Qatar og de forente arabiske emirater. Angrepene skjedde etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran I slutten av februar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her lokale nyheter fra Nea Radio. Kommunedirektøren I Heim får kritikk for flere regelbrudd, men beholder likevel tilliten fra kommunestyret. Det viser en rapport fra KS-advokatene som avisa Sør-Trøndelag har fått innsyn I. Advokatene mener Ola Morten Teigen har brutt ferieloven ved å få utbetalt lønn for en ferie han ikke tok ut. Han får også kritikk for habilitetshåndteringen da broren Espen Teigen fikk kommunal leilighet, samt for feil rundt skatt på fridager og privat bruk av kommunal bil. Samtidig avviser rapporten mange andre påstander som rykta. Kommunen varsler nå opprydding. Fosens eneste trafikkstasjon truet. Stortingsrepresentant Mats Henriksen fra FRP krever nå svar fra samferdselsministeren om fremtiden til trafikkstasjonen på Brekstad, det skriver Fosna-folket. Bakgrunnen at leiekontrakten går ut I 2027, samtidig som Kiwi ønsker å etablere seg I lokalene. Henriksen mener en nedleggelse vil ramme både folk som skal ta førerkort, eldre som må fornye lappen, forsvaret på Ørland og lokalt næringsliv. Alternativet blir å reise til Trondheim eller Orkland. Statsråden må svare innen 11. mai. Reindrifta I Trollheimen kan miste rettsgrunnlaget I 2047. Advokat Erik Keiserud ser til avisa opp at arbeidet med å sikre samisk tamreindrift I Trollheimen må starte nå. Trollheimen-loven gir I dag beiterett I Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal, Rindal, Sunndal og Sunndal-Surnadal, men bare I 21 år til. Keiserud tror ikke en ny rettssak realistisk og peker heller på avtaler og ny ekspropriasjon. En mann I 40-årene ble pågrepet og satt I arresten I Trondheim I natt. Mannen som var overstadig beruset var svært stygg I munnen da han ble stanset av en patrulje. Han blir nå anmeldt for trusler mot politiet, skadeverk på en politibil og forulemping av offentlig tjenesteperson. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
2: Sendingen presenteres av
3: Svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: Karavanforhandleren Namsen Fritid
2: og
5: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Du våken? Du klar?
7: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
5: Det her trønderfrokost med Bård,

Klokka passert 8 med godt og vel 5 minutter. Du hører på Nya Radio, Trønderfrokosten I Lich fredagsutgave, for det torsdag I dag, den 7. mai. Og det også datum da Maja, Mai og Maiken har navnedag. Og så det den internasjonale passorddagen. Vi skal prate litt om passord litt senere I sendinga. For oss som musikalsk besøk I dag, Magnus Hestegrei aktuell med ny musikk. Vår musikk har jeg hørt rykter om. Du skal få høre låta og høre stemmen til Magnus Hestegrei I løpet av Trønderfrokosten I dag. Vi skal også prate litt om arkivmateriale som samlet fra 2. verdenskrig. Det skal være foredrag både I Trondheim og bruket I Hummelvika. De nærmeste dagene, mer om det etter hvert. Og så vi snart fremme ved dagens konkurranse. Og det handler om Vømmøl. Det handler om Vømmøl. Festen som skal være I Verdalen. Ja, I Vømmøldalen, ja. Festivalpass skal deles ut I dag. Nå, Harpo, her Movie Star.

0: So you think you are a movie star, der var svenske Harpo.
1: Været presenteres av
2: flaggstang fra mithaug.no.
3: Norske bunader i Prinsens gate.
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
0: Sola skinner for øyeblikket. Det ligger an til å bli en fin dag, men vi kunne ha tenkt oss at noen justert litt på termostaten, skrudd opp et par hakk. For det skal bli lettskyet oppholdsvær i løpet av dagen. Kan være et litt skiftende skydekke først på dagen, og det kan by på enkelte regnbyger, hovedsakelig da på kysten. Det skal blåse bris fra sør-vest. Liten kuling på kysten. Og temperaturer i dag? Ja, vi skal opp i 9 grader nå, ser jeg på det varmeste. Mange skal opp på 9-tallet i dag. Det gjelder Verdal, Trondheim, Stjørdal, Levanger, Steinkjer, Ålen og Kvål. 8 grader. Det får vi i Selbu. Og på Melhus. Og Meråker, ser jeg. 7 grader i Bjugn, 7 også Orkanger. 7 Hitra og Frøya. Så får vi 6 grader på Røros. Og vi får 5 grader i Oppdal. Men det skal bli gløtt av sol i løpet av dagen i dag. I morgen kanskje ikke fullt så mye solgløtt, men litt høyere temperaturer, oppi 15-16 grader skal det bli i morgen, fredag. Konkurransen er rett rundt hjørnet, og det handler da om Vømmelfestivalen 2026, og i slutten av mai måned så braker det løs da i Vømmeldalen, Verdalen, for det er fra 28. til 30. mai det arrangeres i år, og jeg har hørt at enkelte festivalpass, enkelte billetter er utsolgt, men jeg har 2 festivalpass til festivalen, og dem skal jeg dele ut i dag. En person får begge festivalpassene, sånn at den kan ta med seg noen. Det tror jeg kan bli fint. Konkurransen, den kommer ganske straks, men før det så var det Oddbjørn som la en bestilling på navnedagsrelatert musikk, lokalmusikk, Melhus. Det her er Maja, alias Maja Grøset. Det her var den første låta hun slapp. For Maja har navnedag i dag, og låta du får heter First Man.

0: Maja Grøset fra Melhus med låta si First Man. Maja har navnedag i dag sammen med Mai og Maiken. Nå, mine damer og herrer, skal det bli konkurranse. Og i slutten av denne måneden så braker det løs i Vømmerdalen, Verdalia. Fra 28. til 30. mai så er det altså Vømmelfestival 2026, torsdag, fredag, lørdag. Og fredagen, da skal vi rigge oss til og lage Vømmelradio direkte fra Porselenstrand Hotel. Med masse, og jeg må få lov til å understreke, snodige gjester. Det bruker som regel å dukke opp mye rart under en sånn sending, så da blir det ettermiddagssending da fra Porselenstrand Hotel. Konkurransen i dag, det handler om festivalpass, helgepass til Vømmelfestivalen. Vi har jo sånn konkurransevignett, men vi må ha kanskje en annen vignett som passer bedre.
1: I Vømmel og Dala, der var en gjeng, høy for Jussi Bassi, Jussi Bassi, jom.

0: Hei for Jussi Bassi, Jussi Bassi, jom.
1: Hei. Steve. Vi skal fram til noe du bruker og ja, så det går an å bruke penger på. Det det vi skal fram til i dag. Og hvis du tror du vet hva det for noen ting, så vil jeg ha det hele og fulle svaret på SMS. Start meldingen din med NEA, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. NEA, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Ja, bruk penger på hva for noen ting. Å, du kommer til å skjønne det. Du klar? Ok, følg med. Og kan du din vømmelhistorie, så vet du sikkert hva svaret og i så fall leverer det på SMS, 9-26-114. Da må du skrive svaret ditt og navnet ditt, og vi lurer rett og slett på hva skal pengene gå til? Ja, det her jo da utdrag fra auksjonsvisa, og pengene som de tjener på auksjon skal gå til noe spesielt. Men hva det pengene skal gå til? Det spørsmålet i dag, hvis at du har lyst på helgepass til Vømmelfestivalen. Du starter altså en SMS med NEA, du skriver svaret ditt, og svaret hva skal pengene gå til? Altså, hva skal pengene gå til? Og du må skrive navnet ditt og sende det til 26114. Grandiosa pizza. Heisan og lelsan og lensmann og hei. Ja, det altså dagens spørsmål. NEA, svaret ditt og navnet ditt til 26114.

0: lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
1: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på V Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtaler med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Ris Bilglass.
3: 0909. Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, ture og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
4: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
5: Hva skulle det vært for noe da?
4: Ja, hva kunne det vært?
6: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
7: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
8: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
7: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
8: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
7: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
9: Mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
10: Klokka din nærmer seg 8:30. Da blir det en ny dose nyheter, og så blir det litt trafikk i neste halvtime, og ikke minst lokalavisrunde. Nå musikk fra A-ha.

0: Mea Radio.
1: Markedet forventer at Norges Bank hever styringsrenten i dag. Sannsynligheten er beregnet til 50%. Sjeføkonom Tore Grobæk Vamraak anslår hele 90% sannsynlighet for en renteheving på 0,25%. Høy inflasjon og lav arbeidsledighet gjør at flere økonomer mener renteøkning nødvendig. Regjeringen har bestemt at Forsvaret fortsatt kan bruke de norske redningshelikopterne til militære oppdrag. VG skriver at dette skjer til tross for at hovedredningssentralen anbefalt å stoppe slik bruk, fordi helikopterne først og fremst har en sivil redningsfunksjon. Det finnes 16 slike helikopter i Norge, fordelt på 6 baser. Marius Borg Høiby reagerer i et leserbrev i nettavisen kraftig etter at hans ønske om fotlenke i varetekt ble avvist i Oslo tingrett i går. Domstolen mener det risiko for gjentagelse og brudd på besøksforbud. Høiby kritiserer avgjørelsen og beskriver isolasjonen i varetekt som psykisk belastende. Helse Sør-Øst har sagt opp avtalen med Medi3 i Oslo etter at klinikken overså 7 tilfeller av tarmkreft, det skriver Aftenposten. Avvikene skyldes ifølge helseforetaket høyt arbeidspress og for få leger. Medi3s daglige leder peker på manglende rutineoppfølging. Tidligere ansatte beskriver belastningen som uforsvarlig. En svensk politimann fikk lønnstrekk etter bruk av taser, selv om påtalemyndigheten ikke fant brudd på regelverket. Politiforbundet krever nå rettslig prøving av saken for å klargjøre hvor terskelen for bruk av elektrosjokkvåpen skal ligge. I Norge vil ikke lønnstrekk være aktuelt, ifølge politidirektoratet. Iranske angrep har forårsaket mer omfattende skader på amerikanske militærbaser i Midtøsten enn tidligere rapportert, det skriver Washington Post. Skaden omfatter 217 konstruksjoner i Irak, Bahrain, Qatar og de forente arabiske emirater. Angrepene skjedde etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran i slutten av februar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her lokale nyheter fra Nea Radio. Kommunedirektøren i Heim får kritikk for flere regelbrudd, men beholder likevel tilliten fra kommunestyret. Det viser en rapport fra KS-advokatene, som avisa Sør-Trøndelag har fått innsyn i. Advokatene mener Ola Morten Teigen har brutt ferieloven ved å få utbetalt lønn for en ferie han ikke tok ut. Han får også kritikk for habilitetshåndteringen da broren Espen Teigen fikk kommunal leilighet, samt for feil rundt skatt på fridager og privat bruk av kommunal bil. Samtidig avviser rapporten mange andre påstander som rykta. Kommunen varsler nå opprydding. Fosens eneste trafikkstasjon er truet. Stortingsrepresentant Mats Henriksen fra FRP krever nå svar fra samferdselsministeren om fremtiden til trafikkstasjonen på Brekstad, det skriver Fosna-folket. Bakgrunnen er at leiekontrakten går ut i 2027, samtidig som Kiwi ønsker å etablere seg i lokalene. Henriksen mener en nedleggelse vil ramme både folk som skal ta førerkort, eldre som må fornye lappen, forsvaret på Ørland og lokalt næringsliv. Alternativet blir å reise til Trondheim eller Orkland. Statsråden må svare innen 11. mai. Reindrifta i Trollheimen kan miste rettsgrunnlaget i 2047. Advokat Erik Keiserud sier til avisa opp at arbeidet med å sikre samisk tamreindrift i Trollheimen må starte nå. Trollheimen-loven gir i dag beiterett i Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal, Rindal, Sunndal og Sunndal-Surnadal, men bare i 21 år til. Keiserud tror ikke en ny rettssak er realistisk og peker heller på avtaler om ny ekspropriasjon. En mann i 40-årene ble pågrepet og satt i arresten i Trondheim i natt. Mannen som var overstadig beruset var svært stygg i munnen da han ble stanset av en patrulje. Han blir nå anmeldt for trusler mot politiet, skadeverk på en politibil og forulemping av offentlig tjenesteperson. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Programmet presenteres av
4: Svømmehallen A4 Arena. På Tiller!
5: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
6: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
7: Trønderfrokost mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.

Marcy Playground het bandet som ga deg låta Sex and Candy. Trafikkflyttskjermen viser at det går rolig for seg på trønderske veier, og at morgenrushet i og for seg over, for nå det betydelig mindre kø, i hvert fall i Trondheimsområdet. Det jo litt kø som alltid da, på hovedveien, spesielt da når du kommer sørfra og skal inn mot Trondheim sentrum, forbi Sorgenfri og Tempe og Lerkendal og videre innover, men det helt normalt, ser jeg. Ingen nye meldinger fra A til B. Det betyr at kollektivtrafikken i rute. Det samme gjelder for togtrafikken, men det da et lite avvik da på Meråkerbanen. De mangler litt togmateriell og nødt til å erstatte tog med bussavganger. Det gjelder jo da den her togstrekket fra Trondheim S til Storlien. I flytrafikken så det ingen avvik, og når det gjelder politiet så har de ingenting nytt å fortelle. Jeg har hørt at det har vært litt omlegging av kjøresystemet i Ila. De driver jo å rehabilitere Kongens gata fra Ila da, og inn mot Prinsenkrysset. Og det har jo vært litt justeringer på kjøreretning der, blant annet at du hadde muligheten da til å kjøre begge retninger i Sandgata. Den var jo som regel, eller før i tida så var jo den enveiskjørt da, fra Trondheim sentrum da og retning Ila. Og det jo litt artig da hvis du har sånn bil med sånn navigasjonssystem som passer på at du kjører rett. For når jeg testet det her, så fikk jeg masse advarsler i dashbordet på bilen. Jeg kjører i feil kjøreretning. Snu! Snu! Det var fordi at systemet ikke hadde fått med seg at de hadde lagt om da den veien som før var enveiskjørt, til at du faktisk fikk lov til å kjøre i begge retninger. Det her kan også generere litt sånn advarsler, spesielt på nye biler, når at du kjører E6-en mellom Ranheim og Hell. Fordi at da klarer ikke GPS-en å skjønne helt hvor du hen, og kanskje antyde en eller annen gang at du kjører i feil kjøreretning. Men det handler om å passe på da, vi har jo hørt eksempler på at folk kjører på feil rampe og kommer kjørende da mot kjøreretningen, der de ikke skal gjøre det. Det var en kompis av meg som sa det at når at du da ute og kjører, og du får mange biler imot deg, hva gjør du da? Ringer du da til politiet? Du, jeg ute og kjører nå, men alle bilene kommer kjørende i feil kjøreretning. Hvorpå da personen kanskje må gå i seg selv. Kanskje det du som kjører i feil kjøreretning hvis alle sammen kommer mot deg? Det handler om å være litt årvåken i trafikken. Men alt i alt så går det greit. Det en rolig fin dag. Greie fine kjøreforhold. Har du noe på hjertet, send meg en melding. Send meg trafikktips, nyhetstips, enten på Nea Radio eller Trønderfrokosten sin Facebook-side eller SMS. Start meldingen med Nea. Skriv melding. Send det til 26114. Straks en tur innom lokalavisene, men først Dolly Parton i Trønderfrokosten. Here you come again.

0: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: 9. mai klokka 19 i Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallstersk trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå. 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no. Stjørdals Blink inviterer til hjemmekamp nå på lørdagen klokka 15.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink tar da imot Skeid lørdag 9. mai klokka 15.30.
2: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, DDE, Staysman, Tufagon, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026, billetter i salg nå.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
4: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
5: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
6: 22. og 23. mai arrangeres Brikfestivalen på Fabrikken 445, Trøndelags nye store vårfestival. På scenen står blant andre Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synnebo, De Derre, Grannes, og The Impossible Green. 2 dager med fantastiske konserter, feel-good-stemning og festival i vårsola i Gauldalen. Billetter og mer info finner du på fabrikken445.no.
7: Nea Radio.
8: Så var det tid for lokalavisene igjen. Hva har de på hjertet? Hva har de av saker denne torsdagen 7. mai? Det skal vi finne ut. Vi har valgt ut et par, ja, forhåpentligvis interessante saker. Knut Ingersje, morgen, morgen.
9: Morgen, morgen, Bård. Det er jo, hva er det du definerer det her som, lissfredag?
8: Lissfredag, det er det, vet du.
9: Det betyr med andre ord, ja nei, det er mange sånne små dager, onsdag lisslørdag og torsdag lissfredag. Det burde jo være fredag som var lisslørdag, men
8: ja. Ja, onsdag lisslørdag, det er det jeg prøvde å forklare før, men det er veldig få som klarer å skjønne det. Det er en logikk her på et eller annet vis. Neste fredag blir jo en stor lisslørdag, for det er jo en innklemt enekja.
9: Ja, stemmer. Det er vel Kristi Himmelfartsdag som kommer og sniker seg på der, og da tipper jeg at det er ganske mange velger en litt oval weekend og tar fri den fredagen, ja.
8: Ja, det handler om å følge med på røddagene på kalenderen. Vi skal se på utvalgte saker fra lokalavisene i dag. Hva vil vi starte med, Knut Inge?
9: Nei, jeg kan starte med adressavisa, for jeg leste da at Rigmor kunne knapt tro beskjeden på flyplassen. Ubehagelig. Og så tenker jeg, ok, det kan jo være så mye som er ubehagelig på en flyplass. Prisnivået for eksempel, det er jo rett ubehagelig både på flybilletter og på hva man nå eventuelt måtte ta av mat og drikke. Men det er Rigmor, 73, fikk eksplosiv beskjed på flyplassen. Og det jo rett og slett 73 år gamle Rigmor Eitun Olsen som ble stoppet i sikkerhetskontrollen, og det viste seg at hun hadde rester av sprengstoff på klær og hender. Og det jo sånt som man I, vil jeg tro, i sikkerhetskontrollen ganske obs på da, at man har sprengstoffrester, antagelig da fra sprengstoffet man har plassert I bagasjen. Men nei da, det viser seg at Rigmor bor ved siden av en arbeidsplass der det sprenges, og sprengningsstøv fra byggplassen har antagelig forurenset jakken hennes. Men hun ble kontrollert og fikk likevel reist da. Men det litt sånn, den ser du ikke helt kom når du står I sikkerhetskontrollen og du blir plukket til sies med beskjed om at jaha, vi har funnet resten av sprengstoff på deg.
8: Ja, og hvis det en sånn godt voksen dame, sånn som Rigmor da, og kanskje sånn en bestemor-terrorist, muligens. Nei, det jo ikke.
9: Nei, men det faktisk, men det virker jo at det systemet faktisk fungerer da. Man har jo aldri blitt testet på det her med at de kommer med det der tape-bitene og tar litt sånn prøver av hender og klær og bagasje og sånn. Og så viser det seg at det faktisk slår ut selv om du da bare bor ved siden av en byggeplass der det sprenges. Så ja, det funker.
8: Det gjør det. Ja, nei, det mye ubehagelig det går an å oppleve på en flyplass. For eksempel da, om du skal da... gjennom en sånn strippundersøkelse, hvor at du nødt til å... ja.
9: Ja.
8: det kommer litt an på sikkerhetsvakta, har jeg funnet ut. Du, det en annen sak på adressavisa også, som litt sånn snodig, fordi at du kan lese om noen som da har fått elektrisk støt under dusjing etter at nye vannmålere ble installert I huset, og du har sikkert hørt om de her nye vannmålerene, Knut Inge.
9: Ja da, jeg har fått med meg at det finnes sånt. Jeg har ikke fått det selv, men jeg ser at mange har problemer, ja.
8: Ja, og du kan da lese saken da om Mette Kvernmoen, og, som da forteller da at hun fikk elektrisk støt I dusjen etter at ny vannmåler I plast ble installert I huset. Plastmåleren kan nemlig bryte jordforbindelsen og sende strøm gjennom vannrør, og det kan være livsfarlig. Og altså, tenk å gå I dusjen, og plutselig så får du støt. Vi vet jo at vatten strømledende.
9: Ja, veldig også. Og så det jo sånn at veldig ofte så jordringa på et hus knyttet til nettopp rørnettet, for det går jo ned I bakken.
8: Mm. Og da det vel noen som skeptisk da, til å ta seg en dusj, og vi anbefaler jo folk å gå inn på adressen og lese denne saken også.
9: Ja, det jo I hvert fall, hvis du har problemer med å få støt I dusjen, så kan du, da må du ta en jordledning. Tar du bare en ledning I håndleddet ut gjennom badevinduet og setter ned et jordspyd. Det kan jo være en idé.
8: Går det an å putte jordspyd en annen plass hvis du dusjer? Jeg har bare forslaget så måtte.
9: Ja, det spørs. Da får du noe, I hvert fall støt I dusjen, ja. Vi kan dra til Trønderavisa, som har på sin forside I dag eieren av Safe Drive. Du vet, det radarvarsleren, eller det jo ikke en radarvarsler da, en politikontrollvarsel. Og så det vist ikke det heller, det vist bare en varsel om ting I veibanen. Har du kjørt med sånn, har du sett sånn Safe Drives- boks I bilen.
8: Jeg har sett at andre har det. Jeg har det ikke. Jeg er ikke sånn kjempefan av det.
9: Nei, men mange nok det, for Safe Drive har nemlig satt ny inntjeningsrekord. 2025 ble det beste året noensinne, skriver Trønderavisa, som egentlig videreformidler en sak fra Namdalsavisa I Namsos. De har pratet med Magnus Wester, som medeier og daglig leder I Safe Drive. Det ble driftsinntekter på 328,6 millioner kroner, og det en økning på 50 millioner sammenlignet med året før. Det betyr 108 millioner I driftsresultatet, og det ganske brukbart. Nå tar de også ut 100 millioner I utbytte, så det lønner seg tydeligvis å varsle, og så er det jo ikke snakk om å varsle om politikontroll, nei, nei, det er dyr I veibanen og, og sånne ting, og ja.
8: Ja, ja.
9: Og ja.
8: Ja, og ja, ja. Men altså, det største ankepunktet mitt, det er da varsel om kontroller, og spesielt promillekontroller, fordi at enhver som kjører I fylla bør lukes ut og få røska vekk førekortet I skam.
9: Absolutt, ja. Gjerne beslaglagt bilen nå.
8: ja. Opp.no har en sak som ja, begynner å bli aktuell nå, for vi går inn I ja, nærmer oss sommertiden, og veldig mange unge jakter på sommerjobb, sommerarbeid, og noen jobber jo mer populær enn andre. Det fortelles da at 7 av 10 unge I alderen 15-24 år jobber fast eller midlertidig sommeren. Andelen med jobb øker med alderen, og mange jobber da I butikk. Men det jo noen jobber som mer attraktive enn andre, vil jeg tro. Har du hatt sommerjobb I din ungdom, Knut Inge?
9: Ja, jeg har det. Jeg har jo vokst opp på gård, så jeg hadde på en måte ikke noe særlig valg knyttet til hvordan sommerjobb jeg skulle ha. Det ble gårdsarbeid, ja, og veldig ofte silolegging. Det var fast takst hver sommer.
8: Ja.
9: Men du, hva var din første sommerjobb?
8: Åh, jeg tror det handlet om grasklipping oppe av Gløshaugen, NTNU-området der. Der skulle de jo ha ungdom da, til å ja, luke ugress og kleppe plenen og sånt sånt der. Det tror jeg var noe av det første som, som jeg holdt på med.
9: Ja, det en sunn inngang til arbeidslivet. Sommerjobb, viktig.
8: Ja, det det. En annen sommerjobb jeg hadde handlet om å forurense tang med vilje. Det, ja,
9: det, ja vel, det her det kanskje en av det mer spesielle jeg har hørt på veldig lenge. Du forurenset tang med vilje.
8: Ja, det var et forskningsprosjekt I regi av SINTEF, da, hvor jeg fikk med en sommerjobb, og vi da kjørte tang I sementblander og helt opp I olje, så vi, altså, vi, ja, så la vi tanga ut I sånne roder, og så ble de da behandlet med forskjellige typer stoff for å se hvilket stoff det som best for å bekjempe oljesøl.
9: Ok, men det her jo noe av det mer samfunnsnyttige jeg har hørt om.
8: Ja, nei, det, det var en veldig interessant sommerjobb. Du, en ting vi må så vidt innom her nå, og det da det som skal skje klokken 10 I dag. Du vet hva som skjer da?
9: Ja, jeg tenker at alle som har boliglån bør følge med.
8: Helt klart. Har du lån, så du sikkert spent på det som skal skje når Ida Voldenbakke, sentralbanksjefen, skal kunngjøre status for renta. En ting kan vi være sikre på. Den kommer ikke til å bli satt ned.
9: Nei. Det gjør den nok ikke. Det var jo vel egentlig, det var vel egentlig litt rann planen at det skulle det, men nå viser det seg vel at økonomien heller dit hen at det blir nok en liten renteheving.
8: Det kan nok bli det svaret på det får vi klokka 10, og det flere lokalaviser som også har denne saken. Du kan lese det på mn24.no. Det også fint om du besøker nyaradio.no, der det mange fine, flotte saker. Og det var de sakene vi tok for oss I dag, Knut Inge Skjem, så du får ha takk for praten.
9: Bare hyggelig, Bård.
8: Og ha en fortsatt fin likfredag.
9: Det skal jeg prøve å ha.
8: Det her Carola I Trønderfrokosten, fanget av en stormvind som tar deg med fram til toppen av timen. Da klokka 9, da får du nye ferske nyheter.

0: E9.
1: Syv av ti nordmenn mener lavere matpriser ville hatt størst positiv effekt på økonomien deres. Det viser nye tall fra fattigdomsbarometret for andre kvartal 2026. Tallene peker også på økende økonomisk usikkerhet og at mange frykter forverring fremover. Rentekutt nummer to på listen. Flertallet på Stortinget ønsker å heve inntektskravet for asylsøkere som vil hente familien til Norge. Kravet foreslås økt til over 500 000 kroner i året, omtrent 100 000 mer enn i dag. KrF, Senterpartiet, FRP og Høyre står bak forslaget. Regjeringen har bestemt at Forsvaret fortsatt kan bruke de norske redningshelikopterne til militære oppdrag. VG skriver at dette skjer til tross for at hovedredningssentralen anbefalt å stoppe slik bruk, fordi helikopterne først og fremst har en sivil redningsfunksjon. Det finnes 16 slike helikopter i Norge, fordelt på 6 baser. Politiet jager overgripere som laster ned overgrepsmateriale ved å tilby falske filer på nettet, ifølge Kripos. Prosjektet Police to Peer skal avskrekke og forhindre fysiske overgrep ved å gjøre brukerne usikre på anonymiteten. Samtidig sier Kripos at trusselen fra kunstig intelligensgenerert overgrepsmateriale øker. Marius Borg Høiby reagerer i et leserbrev i nettavisen Kraftig etter at hans ønske om fotlenke i varetekt ble avvist i Oslo tingrett i går. Domstolen mener det risiko for gjentagelse og brudd på besøksforbud. Høiby kritiserer avgjørelsen og beskriver isolasjonen i varetekt som psykisk belastende. Iranske angrep har forårsaket mer omfattende skader på amerikanske militærbaser i Midtøsten enn tidligere rapportert, det skriver Washington Post. Skaden omfatter 217 konstruksjoner i Irak, Bahrain, Qatar og De forente arabiske emirater. Angrepene skjedde etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran i slutten av februar. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her lokale nyheter fra Nea Radio. Kommunedirektøren i Heim får kritikk for flere regelbrudd, men beholder likevel tilliten fra kommunestyret. Det viser en rapport fra KS-advokatene, som avisa Sør-Trøndelag har fått innsyn i. Advokatene mener Ola Morten Teigen har brutt ferieloven ved å få utbetalt lønn for en ferie han ikke tok ut. Han får også kritikk for habilitetshåndteringen da broren Espen Teigen fikk kommunal leilighet, samt for feil rundt skatt på fridager og privat bruk av kommunal bil. Samtidig avviser rapporten mange andre påstander som rykta. Kommunen varsler nå opprydding. Fosens eneste trafikkstasjon er truet. Stortingsrepresentant Mats Henriksen fra FRP krever nå svar fra samferdselsministeren om fremtiden til trafikkstasjonen på Brekstad, det skriver Fosna-folket. Bakgrunnen er at leiekontrakten går ut i 2027, samtidig som Kiwi ønsker å etablere seg i lokalene. Henriksen mener en nedleggelse vil ramme både folk som skal ta førerkort, eldre som må fornye lappen, forsvaret på Ørland og lokalt næringsliv. Alternativet blir å reise til Trondheim eller Orkland. Statsråden må svare innen 11. mai. Reindrifta i Trollheimen kan miste rettsgrunnlaget i 2047. Advokat Erik Keiserud sier til avisa opp at arbeidet med å sikre samisk tamreindrift i Trollheimen må starte nå. Trollheimen-loven gir i dag beiterett i Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal, Rindal, Sunndal og Sunndal-Surnadal, men bare i 21 år til. Keiserud tror ikke en ny rettssak er realistisk og peker heller på avtaler om ny ekspropriasjon. En mann i 40-årene ble pågrepet og satt i arresten i Trondheim i natt. Mannen som var overstadig beruset var svært stygg i munnen da han ble stanset av en patrulje. Han blir nå anmeldt for trusler mot politiet, skadeverk på en politibil og forulemping av offentlig tjenesteperson. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Sendingen presenteres av
4: Svømmehallen A4 Arena på Tiller. Hel elektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
6: Er du våken? Er du klar?
7: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
4: Det her Trønderfrokost med Bård,

9-timen I Trønderfrokosten, hvor vi skal prate litt I krigshistorie. Får nemlig besøk av Stig Herjuaune. Han skal holde foredrag på Veteranhuset I Trondheim I kveld, og så skal han holde foredrag på Bruke Kulturhus I Hummelvika, Malvik I morgen. Og det litt av hvert Stig skal innom, og noe av det skal du få høre om når at han tar turen innom, om ikke så alt for lenge. Vi har også konkurranse på gang I dag. Det muligheter for å vinne helgepass til Vømmelfestivalen som braker løs I slutten av mai måned. Senere I sendinga besøk av Magnus Hestegrei, som aktuell med ny musikk. Det torsdag, 7. mai. Trønderfrokosten I studio her sitter Bård Danielsen og skal spille fin musikk for deg. Jeg var på bruktsjappe I går, og så sto jeg blant de sånne gamle vinylplater. Der dukket plata opp. Nazareth. The Ballad Album. Balladalbumet av Nazareth, og der finner du denne låta. Where are you now?

0: Nazareth med låta Where Are You Now, og det var slik da at Nazareth samlet sine ballader på et balladealbum, og i går så var jeg på bruktshoppet og bladd litt, og så ble jeg glad når jeg fant det her albumet. Jeg hadde jo på CD før, men jeg må ha det på vinyl. Det sånne skatter man blir happy når man kommer over.
1: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli Landbruksverksted i Snåsa.
2: Norske bunader i Prinsens gate.
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og
4: flaggstang fra mithaug.no.
0: Ja, det brukbart vær fra morgenen av denne torsdag 7. mai. I dag så skal det blåse bris fra sørvest, som på det jevne, men det kan blæse opp i liten kuling på kysten. Og dagen preges av et skiftende skydekke som kan by på enkelte regnbyger. Kanskje snøbyger oppe i høyden, da må du over 200-400 meter over havet. Men etter hvert så blir det da litt lettere vær utover ettermiddagen og kvelden. Lett skyet oppholdsvær. Det starter først i sør, og så blir det gradvis finere også lenger nord i fylket. Og temperaturen i dag, nå ser jeg Orkanger, kommer til å ligge på topp. Estimatet er 10 grader i Orkanger. Det skal bli 9 grader i Verdalen, Trondheim og Stjørdal. Ja, og Melhus. Og Kål. Lavest maksimumstemperatur i dag, Røros og Oppdal. De får 6 grader, men det skal bli fint vær der også. I morgen, kanskje litt mer skya, men temperaturen stiger i morgen. Vi kommer opp i 16 grader på det varmeste i morgen, fredag. Straks en tur innom konkurransen. Og det handler om festivalpass til Vømmelfestivalen. Men før konkurransen, Tobias Sten på Nya Radio. Her er sangen om Eli.

Dagens konkurranse har en fin premie. Det helgapass til Vømmelfestivalen 28. 29. og 30. mai, altså på tampen av denne måneden. Og har du lyst på helgepass, helt gratis, vedlagsfritt, så må du løse dagens Vømmeloppgave. For det handler om Hans Rotmo. Ja, vi har vært på auksjonen. Og det har vært en del peng, men spørsmålet nemlig, hva skal egentlig pengene gå til? Ja, fin inntjening på denne auksjonen. Ja, det var mye fint som ble solgt der, og det ble jo litt peng ut av det. Men hva skal pengene gå til? Det spørsmålet. Og hvis du vet hva pengene skal gå til, svaret lå bak sensurtonen. Ja, start en sms med kodeordet NEA. Skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Du starter altså en sms med å skrive NEA. Åpen rom, og så skriver du da svaret ditt, og svaret ja, hva pengene skal gå til. Og du må også skrive navnet ditt, og du sender det til 26114. Ja, landsmann, ja. Han var der sikkert for å passe på at auksjonen gikk rett for seg, men hva skal pengene gå til? Pengene de fikk inn på auksjonen. Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Straks Stig Herjøvne på besøk. Nå, Olsen Brothers.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no
1: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem med.
2: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion interkommunale avfallsselskap.
3: Husk, Agrisjå på Frigården I Stjørdal, 21.–23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrisja.no.
4: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
5: Driv du også I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våres ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våres for mye tid. Samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
6: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
7: Programmet presenteres av
8: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
9: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
7: Og
10: Svømmehallen A4 Arena. På tillit!
11: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 7 til 11.
12: Da har jeg fått besøk I studio, og det jo slik at vi har kommet til mai måned. Noen sier jo det at det jo da måneden for taler på ulike sett. Da. Det skal tales både her og der I, ja, I diverse settinger, konfirmasjoner. Og så det mye som markeres da I mai som har med krigen å gjøre når vi ser tilbake til 2. verdenskrig. Veteranene skal også få oppmerksomhet I mai. Og jeg har fått besøk av Stig Herjøvne. Hei, Stig.
13: Hallo, hallo.
12: Du, det både en hektisk og en flott måned, mai måned.
13: Ja, det det.
12: Ja.
13: Men den viktigste dagen, vet du, det jo I morgen.
12: Ja, 8. mai.
13: 8. mai.
12: Det veterandagen.
13: Det frigjørings- og veterandagen.
12: Ja, og det betyr at det skal markeres på ulikt vis, og du delaktig der.
13: Ja, det begynner I kveld. Mhm. I kveld så jeg holder en del foredrag om krigsrelaterte temaer, og I kveld skal jeg på Veteranhuset I Trondheim. Mm. Og I dag jo også lottenes dag.
12: Åja.
13: Så det kommer nok noen lotter å feire sammen med oss. Vi har en sånn kvelden før dagen markering da, med litt pølser og foredrag.
12: Mm. Ok. Hva din militære bakgrunn, Stig?
13: Jeg har jobbet I forsvaret I 11 år, både som sivilist og som offiser.
12: Mm.
13: Blant annet som presseoffiser.
12: Ok.
13: Både for forsvaret og for NATO.
12: Ja. Det I morgen som dagen, men allerede I kveld, så skal du holde foredrag.
13: Ja.
12: Hva handler det om?
13: Altså, det det her, jeg må da kanskje snakke litt først om, jeg har samlet på meg gjennom en 15-20 år, en hel umasse stor mengde med arkivmateriale fra både utlandet og her i Norge. Men altså de siste årene så det veldig mye arkivmateriale fra krigen som har vært hemmelig før, som blitt åpnet nå. Men da kommer jo også de nye historiene som vi ikke har hørt før.
12: Åja.
13: Og så har akkurat nå så tror jeg har 15 forskjellige temavise foredrag, som jeg får reise rundt litt i historielag og sånt med, men så sitter jeg jo mye igjen med en del bimateriale som jeg ikke bruker i det andre. Mm. Men som enkelthistorie så jo dem kan være veldig interessante i seg selv. Mm. Så det en samling med en del sånne historier jeg skal holde i kveld da.
12: Ja, det sånn, altså vi vet jo gradert informasjon, gradert materiale, altså det riktig å si at det da har blitt degradert?
13: Ja, ja, ja eller av...
12: Ja. Ja, ja, for degradert, det kan være noe negativt egentlig, sånn militært sett.
13: Det kan være veldig negativt.
12: Du, var det noen overraskelser du kom over da når du fikk det nye materialet?
13: Jeg skal ta en historie.
12: Ja.
13: På utenfor studio deres i Sjørdalen, i Kjøpmannsgata,
12: ja.
13: 7. mai 1945, så hadde jo allerede tyskerne fått beskjed om at nå det over.
12: Ja.
13: General Böhme skrev jo under en kapitulasjonsavtale den 6. mai. Så var det da to tyske soldater som, på Værnes som har brutt seg inn i det tyske alkohollagret, altså spritlagret til tyskerne, og drukket seg kanon snyder snabel, og for å rota med maskinpistoler utenfor studioet.
12: Altså i Kjøpmannsgata
13: på Stjørdal? I Kjøpmannsgata på Stjørdal. Og så begynte jeg med å skjøte først i lufta, men så begynte jeg med å skjøte på folk. Og det ble jo kjempealo, og det her opplysningene fant jeg i en rapport hos kompani Linge. Og kompani Linges sjef, som var her da i forbindelse med fredsovergangen, han kontaktet en tysk kommandant som befant seg i Hegra akkurat da. Og så sier tyskeren at, slapp av, det her ordner vi selv. Og det som skjedde da, det var at den kvelden, så henrettet tyskerne to egne soldater på Værnes. Jep.
12: Altså,
13: de ble rett og slett skutt, de to.
12: Har det her kommet frem sånn i historiebøker før, eller er det først nå når materialet...
13: Jeg har aldri sett det før jeg fant det i kompani Linge-rapporten. Og hvis man tenker litt over det, da, det er jo en bestialsk handling, men samtidig så vet vi at overgangen fra okkupasjon til fred i 45, den gikk veldig rolig for seg i Trøndelag.
12: Mm.
13: Og da kan man spørre seg, har det med den episoden her å gjøre? For det er klart at det var ingen tysk soldat som torsa å opponere noe som helst etter den hendelsen her da.
12: Nei.
13: Det var en meget kontant handling.
12: Ja, men det var tyskerne selv som tok affære også.
13: Ja. Den tyske kommandanten forlangt henrettelse.
12: Ja.
13: Så de to ble skutt på Værnes.
12: Du, verden. Du, vi må prate mer i vi, men vi må ha litt dertil lengnet musikk. Du var jo så vidt innom Hegra, så vi må ha den låta som handler om Hegra festning nå.
14: I du hørte om Hegra festning og den tappre holdt ørmang, da Hegra lanket og skjørte han så tappert forsvart bort.

det major Holtemann jo vært så salig uforlekt. Med sin kollega Vettlesen som ville overgi seg mot sin plekt. Og Holtemann tog skrittet ut av Værnes med en tropp. Og sommersesjen opp i Hegra for der å ta kampen opp. I Hegra der lå en festning som heter Yngste Kleiven Fort. Det var bøk

Han har slutt i hegra, har nesten tusen tyske falt. Og sjefen for forsyningstroppen var en løytnant som het Ness. Når han får utbredd rundt i bygden, var han rettelig i sitt ess. Han lura de tyske vaktpostene 15-20 gong. På Steinkjer fikk en

0: hjertet her grann ned. For kjøla og flett i larva, men like ubeseiret for det. Kjem det noen å prøve seira, det finnes ikke mot her i Norges land. Fortell dem om hegra festning og den tapre holdermann. Kjem det noen å prøve seira, det finnes ikke mot her i Norges land. Fortell dem om hegra festning og den tapre holdermann.
1: Det her er en finfin måte å lære seg historie på. Vi har hørt på en Rotmo og hør historien om hegra festning, Stig Herjøvne.
2: Ja, og de, altså... I morgen klokka to, ja. Så kommer varaordføreren Renate Bjørsvold ja. Opp på Hegra festning og legger blomster på minnesteinen der, ja. Og holder tale. Ja. Så der må flest mulig folk som har litt interesse av Hegra festning ta seg en tur for det, og venneforeninger spandere kaffe og kake etterpå det veldig hyggelige arrangementet der.
1: Åh, oh, det høres så trivelig ut.
2: Ja, det.
1: Man krysser i fingrene og håper at været blir bra også.
2: Ja. Ja.
1: Det er Hegra festning, men det skal også skje noe i Stjørdal sentrum.
2: Ja, klokka 18 i morgen kveld, så, altså i fjor, så ble det åpnet, eller avduket en minnestein, som står nede i paviljongparken, opp med stasjonen. Mm. Så, og den skal jo brukes til sånne arrangementer som for eksempel 8. mai. Så da er det Skattvald musikkorps deltar, HV-ungdommen deltar, det blir holdt tala, og så blir det marsjert opp til gammelkinoen, hvor det skal være liten konsert og en kaffesup etterpå, og nye tala. Så det er jo den lokale varianten av 8. mai.
1: Ja, det er på Stjørdal det skjer, men det skjer jo også mye da i Trondheim. Veldig mye kommer til å skje der.
2: Ja, det er ikke småtteri også. Det er tre kransenleggelser på Kristiansten festning på Sjøkrigsseilerhuset, skal jeg ta si. Krigsseilerhuset. Og på Nidarosdomen på formiddagen. Og så er det minigudstjeneste klokka 1 i Nidarosdomen, og så er det veteranmarkering i Nidarosdomen klokka 16, og klokka 17 så er det samling for innbudte veteraner. Det er fylkesmannen som inviterer i Erkebispegården til medaljeutdeling og litt mingling da. Mm. Så jo da, dagen i morgen, den er hektisk for oss.
1: Hektisk for deg også, Stig. Du skal holde foredrag i kveld, og du skal holde foredrag i morgen. Hommelvika bruker kulturhus. Den historien du fortalte om tyskerne som tok et oppgjør med sine egne, er det en av historiene du skal innom?
2: I kveld så skal jeg innom den. Mm. Men i morgen så er det en historie, det handler om 9. april og Trondheimsfjorden.
1: Ja.
2: For når de fem første tyske skipene kom inn i Trondheimsfjorden, så historiene etter krigen har vært veldig sprikende. De har vært preget av at det er ett og to vittner oppe i Lensvika som har sett noe, og så er det en i Ressa som har sett noe, og så har det her blitt en veldig merkelig historie. Så jeg har brukt flere år på å prøve å gå inn i militære rapporter. Og så har jeg vært så heldig at jeg fant loggbøkene til de fem skipene. Og de forteller en litt annen historie enn det vi har hørt før da.
1: Ja, hva er annerledes?
2: Jo, altså,

0: overhovedet ikke.
1: Nei.
0: Tyskerne fant en ubåt som de, som vi vet I dag, eller ganske sikre på da, var tysk.
1: Ja.
0: Og de skjøt, det var to båter som skjøt 495 kanonsalver på den I løpet av 8 minutter. Men det jo ikke noe sjøslag.
1: Nei.
0: 8 minutter.
1: Ja, altså, men hvem skjøt på hvem nå, Stig?
0: jo, mest sannsynlig. Så skjøt tyskerne på en egen ubåt som og ikke en engelsk ubåt.
1: Nei.
0: Nei. Og de skjøt ikke en og fly den 10. April. Så nei, altså jeg fant blant annet en bok også da, I tillegg til loggbøkene med en av offiserene ombord I det ene tyske skipet som skjøt med den ubåten og som så den godt. Og han skrev en bok om sine opplevelser under krigen, og der skrev han det at han var så godt som høggsikker på at det var en tysk ubåt.
1: Ja.
0: Og det var mellom Beian og Valset ute I ytterst ute I fjorden.
1: Ja, så tyskerne tok et oppgjør med sine egne på Skjørdalen her I Kjøpmannsgata. Altså, tyskere tok tyskere, og her var det tyskere som da skjøt på sin egen tyske ubåt. Altså, vi må lage en eller annen sånn foredrag som heter Tyske tabber, tyske krigstabber.
0: ja, skal du være med meg? Skal vi fikse her?
1: ja, vi får den.
0: Nei, men altså, det der jo en klassisk sak I enhver krig. Du kan aldri forhindre at du tar feil.
1: Nei. Friendly fire, heter det. Unfriendly fire,
0: det. Det ble plutselig unfriendly.
1: Det du skal holde foredrag om I kveld, det altså på Veteranhuset. Det da rett nedenfor eksersisplassen på festningen I Trondheim.
0: Yes.
1: Og det klokken?
0: Klokken 18.
1: Klokken 18. Hvem som kan komme? Er det åpen for alle, eller?
0: Altså, det først og fremst et veteran- og lottearrangement, men vi pleier å si at sånne arrangement åpen for alle.
1: Og I morgen så det Bruke Kulturhus Humlevika. Når det?
0: Det klokka 11.
1: Klokka 11?
0: Ja.
1: Morgen formiddag.
0: Og da, det pensjonistforeninga I Humlevik, som da sammen med pensjonistforeninga I Ytre Malvik på Vikhammer arrangerer det der.
1: Du, det her synes jeg veldig interessant, og så lurer jeg på, når du da gått gjennom de her deklassifiserte rapportene og sånn, kommer du til å på en eller annen måte altså, bringe det videre, ikke bare I foredrag, men på en annen vis?
0: Ja da, det kommer jeg til å jobbe med saken, men jeg ikke helt sikker på hva det blir enda.
1: Nei.
0: Men det en historie som jeg fant for mange år siden, og som har brukt en 7-8 år på å finne detaljene på. Det en kvinnehistorie fra Falstad,
1: ja.
0: Som ganske rå, og den blir det turnéteater av nå. Eller nå, neste vår.
1: Ok.
0: Må få komme tilbake til den, ja.
1: du, utrolig interessant, Stig Herjøvne, og jeg ønsker deg lykke til med både foredrag og med markering, og det kommer til å merkes både på Stjørdal og I Trondheim, I, ja, spesielt I morgen. Du, tusen takk for besøket.
0: Takk selv.

0: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
4: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
5: 3-4!
6: Lørdag 30. mai klokka 9 det storbømmelfest I Folkeparska.
7: Ja, og da skal vi holde på til langt utover natta.
8: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
9: Billetten kjøper du via vommel.no.
10: Dagen gryr, sola kikker inn I gruvegang.
11: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
12: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
13: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
14: 9. mai klokka 19 I Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallstersk trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå. 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no. Lørdag 9. mai skjer det på Vektarstua I Stugedalen. Vinkurs med spekemat og ost og releasekonsert med Siv Anita Strikkert og Lars Lien. Pizza fra klokka 16 og konsertstart klokka 18. Ta kontakt med Vektarstua for billetter. Hotellet tilbyr også overnatting.
15: Nea Radio, verdens beste trønderadio.

Musikk fra Meia. All About The Money heter låta, nesten navnedagsrelatert da, Meia. Men nå det jo Maja som navnedag da, sammen med Mai og Maiken. Vi tar en kjapp tur innom trafikken. Det handler bare om å sjekke ståa. Jeg har ikke fått beskjed om at det har skjedd noe spesielt rundt omkring i Trøndelag i dag. Det en relativt grei og rolig og fin dag, også sånn værmessig. Og en tur innom kollektivtrafikken. Alt på stell, både til lands, til vanns og i lufta. Og politiet har kommet med en melding så langt i dag. Det satt i gang da et søk etter en savnet person i Steinkjær, og politiet har ikke så mye mer å fortelle, og hvis politiet da har noe mer å bidra med, så ja, da kan du høre det her på Nea Radio. Jeg fikk jo spørsmål om en genuin navnedagsrelatert låt tidligere i dag. Mai har navnedag, Mai-Britt Andersen, hun har laget veldig mye fin musikk, og en av de fineste låtene fra Mai-Britt Andersen, det den som kommer nå, sammen med Kringkastingsorkestret. Her får du Ballongvisa.

0: Maj-Britt Andersen. Maj har navnedag i dag. Vi plinger for noen navnedagsrelatert låt. Det var ballongvisa du fikk.
1: Tjengja, tjengen, den dom, game, den dom.

AT, det handler om apartment, tror jeg. En leilighetslåt, altså. Det var musikk fra Bruno Mars og Rosé. Klokka din nærmer seg 10. Ferske nyheter på toppen av timen. Og i neste time, besøk av Magnus Hestegrei. Nå, musikk fra Paul Simon. The

0: Alle de store matvarekjedene lover at eventuelle kutt I matmomsen skal komme kundene til gode. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug oppfordrer flere partier til å støtte forslaget som skal behandles I Stortinget før sommeren. Kjedene sier prisene vil senkes tilsvarende momskuttet. 7 av 10 nordmenn mener lavere matpriser ville hatt størst positiv effekt på økonomien deres. Det viser nye tall fra fattigdomsbarometret for andre kvartal 2026. Tallene peker også på økende økonomisk usikkerhet og at mange frykter forverring fremover. Rentekutt nummer 2 på listen. Flertallet på Stortinget ønsker å heve inntektskravet for asylsøkere som vil hente familien til Norge. Kravet foreslås økt til over 500 000 kroner I året, omtrent 100 000 mer enn I dag. KrF, Senterpartiet, FRP og Høyre står bak forslaget. Regjeringen har bestemt at Forsvaret fortsatt kan bruke de norske redningshelikopterne til militære oppdrag. VG skriver at dette skjer til tross for at hovedredningssentralen anbefalt å stoppe slik bruk, fordi helikopterne først og fremst har en sivil redningsfunksjon. Det finnes 16 slike helikopter I Norge, fordelt på 6 baser. Politiet jager overgripere som laster ned overgrepsmateriale ved å tilby falske filer på nettet, ifølge Kripos. Prosjektet Police to Peer skal avskrekke og forhindre fysiske overgrep ved å gjøre brukerne usikre på anonymiteten. Samtidig sier Kripos at trusselen fra kunstig intelligensgenerert overgrepsmateriale øker. Iranske angrep har forårsaket mer omfattende skader på amerikanske militærbaser I Midtøsten enn tidligere rapportert, det skriver Washington Post. Skaden omfatter 217 konstruksjoner I Irak, Bahrain, Qatar og de forente arabiske emirater. Angrepene skjedde etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran I slutten av februar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her lokale nyheter fra NEA Radio. Selskapet SafeDrive, som leverer tjenester som varsler trafikkontroller, leverer rekordresultat. Eierne tar nå ut 100 millioner kroner I utbytte, det skriver Namdalsavisa. Det Namsos-baserte selskapet økte inntektene til 328,6 millioner kroner I fjor og fikk et driftsresultat på 108 millioner. Daglig leder Magnus Wester sier til avisa at utbytte ikke gjør selskapet sårbart og sier drifta likevel solid. I 2025 foreslår regjeringen et forbud mot utstyr og apper som varsler om trafikkontroller. Saken fortsatt under behandling I samferdselsdepartementet. Kommunedirektøren I Heim kommune får kritikk for flere regelbrudd, men behold tilliten fra kommunestyret. Det viser en rapport fra KS-advokatene, som avisa Sør-Trøndelag har fått innsyn I. Advokatene mener Ola Morten Teigen har brutt ferieloven ved å få utbetalt lønn for ferie han ikke tok ut. Han får også kritikk for habilitetshåndteringen da broren Espen Teigen fikk kommunal leilighet. Han får også kritikk for feil skatt rundt fridager og privat bruk. Av kommunal bil. Samtidig avviser rapporten mange andre påstander som rykta. Kommunen varsler nå opprydding. Stortingsrepresentant Mats Henriksen fra FRP krever nå svar fra samferdselsministeren om fremtiden til trafikkstasjonen på Brekstad, det skriver Fosna Folket. Bakgrunnen at leiekontrakten går ut I 2027, samtidig som Kiwi ønsker å etablere seg I lokalene. Henriksen mener en nedleggelse vil ramme både folk som skal ta førerkort, forsvaret på Ørlandet og lokalt næringsliv. Alternativet kan bli å reise til Trondheim eller Orkland, og statsråden har fått frist til 11. mai på å svare Mats Henriksen. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
2: Programmet presenteres av
3: Karavanforhandleren Namsen Fritid
4: Svømmehallen A4 Arena på Tiller
2: og
5: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Du våken? Du klar?
7: Direkte fra NEA Radio Studio på Stjørdal.
8: Det her trønderfrokost med Bård Danielsen.
6: Trønderfrokost.
9: God formiddag. For nå har klokka passert 10 denne torsdagen 7. mai, og vi har en fin time igjen av trønderfrokosten. Musikalsk besøk hvert øyeblikk. Vi har også helgepass. Til Vømmelfestivalen, det på tampen av måneden. 28. 29. og 30. mai, da braker det løs I Vømmerdalen. Og jeg har vel nevnt det før, Nea Radio skal sende direkte fra Porselenstrand Hotel fredags ettermiddag. Da kommer det masse snodige gjester innom. Det bruker det som regel å gjøre. Konkurranse, ja. Du kan vinne festivalbilletter. Og I tillegg så har vi diverse andre ting vi skal innom sånn etterhvert. Har du et tips? Noe fra trafikken, nyhetstips eller noe annet på hjertet? Send gjerne en melding. Start meldingen med Nea. Skriv det du har på hjertet og send meldingen din til 26114. Du kan også sende melding på Trønderfrokosten og Nea Radio sin Facebook-side. Straks så Magnus Hestegrei på plass I studio. Først, musikk fra Billy Joel. Det her My Life.

0: It's my life. Der var Billy Joel. Og så har jeg fått besøk i studio. Magnus Hestegrei. Hei!
1: God morgen!
0: God morgen!
1: Formiddag er kanskje nå da.
0: Ja, det er formiddag nå. Du har rett i det. Alt vel?
1: Alt vel.
0: Ja. Det ble endelig noe som ligner på vår. Nå har det jo snødd langt ut i mai.
1: Jeg sådd plæn før i vekk, jeg ser det. Jeg måtte fly opp noe sånn sår etter å ha bygd en liten sånn hagabu i høst.
0: Ja.
1: Og så hadde jeg på litt matjord nå før helga.
0: Mm.
1: Sådd plænfrø, det var jo t-skjort ver det jeg gjorde.
0: Ja.
1: Og så vakna jeg nå på mandagsmorgen, og da lå et tynt, fint, kvitt snødag over hele den nystolte plænen.
0: Ja.
1: Det er vår, ja.
0: Ja, men du, dem som driver på med sånt, og sår plæn og sånt, de sier at det har ikke så mye å si at det kommer snø.
1: Nei, jeg tror frøene er vel kanskje hard før, men det så litt trist ut,
0: ja. Ja. Ja, jeg ser den. Det var noen som sa det at hvis du skal så ha i plænfrø og sånn, så kan du godt gjøre det på våren selv om det et lite snølag oppå, fordi at de her frøene, de smelter jo ned og kommer i bakken etter hvert.
1: Det gjør de nok, men det sånn, når jeg sår og liksom, går og venter på at det spirer, så når du sår, så jeg litt vår i kroppen.
0: Ja.
1: Den forsvann da på mandagsmorgen.
0: Ja.
1: Den kommer igjen jo, det er fint i dag.
0: Ja, ja, ja. Andre planer for hagen, Magnus?
1: Nei, de grønne fingre lett vel vente litt på seg for min del.
0: Ja.
1: Sett ned noen busker og vekster etter hvert.
0: Ja.
1: Men jeg gleder meg mer til høsten, for så vidt så det skjedd da, og plukke litt solbær og sette litt vin. Og.
0: Ja.
1: Det der mye tid begynner igjen.
0: Ja. Mm. Det her Nya Radio, du hører på Hageprat med Magnus Hestegrei.
1: Grønn avdeling.
0: Grønn. Hvordan har det vært den siste tida på musikkfronten? Har du vært noe ute og spilt?
1: Ja da, absolutt. Mm. Det har vært innholdsrikt både i høst og i vinter, og har vært i produksjonsmodus den siste tida.
0: Mm.
1: Så jeg slepte en ny låt nå før helga, og kommer med ny materiale videre utover sen vår og sommer henne.
0: Ja, og vår et lite tema.
1: Ja, i alle fall i dag,
0: ja.
1: Så er det.
0: Ja. Fordi at vi har jo da den nye låta di, klar vi. Slipp dato for den.
1: Det var 1. mai. Det
0: var 1. mai,
1: ja. Ja da.
0: Ja. Og et løfte om vår, som låta heter, det er jo den vi skal spille hvert øyeblikk. Men bare så det sagt, Magnus har med seg gitar, så det blir live i studio.
1: Ja, vi har med strenge instrumentet.
0: Ja. Ja. Inspirasjonen til å skrive låta Et løfte om vår.
1: Oi, da skal vi litt tilbake i tid faktisk. Da skal jeg fortelle deg at den 26. juli i 2014, så skulle da vår alles kjære og velkjente Garth Brooks, vi kjenner jo til, han skulle holde konsert på det som heter for Croke Park, tror jeg, i Dublin. Svære konsert, han skulle ha 5 stykk med samlet kapasitet på 400 000 personer, enorme greier. Og jeg og mitt søskenbarn hadde billett til en av de konsertene. Men så skulle da tilfeldighetene ha til at nabolaget til Croke Park har klaget inn til bystyret, og så for seg at det kom til å bli for mye bråk med 5 konserter, og fikk faktisk medhold til gjengen som styrer og steller i Dublin, og om å kutte ned 2 konserter, altså at Garth bare fikk holde 3 da i stedet for 5.
0: Ja.
1: Men da sette han seg på bakfotene og sa at han skulle holde 5 eller ingen, og dermed så avlyste den hele rekka og 5 konserter.
0: Oh.
1: Og da hadde jo jeg og søskenbarnet mitt fortsatt flybilletter og hotell, og løste forhold til Dublin og drekke øl.
0: Ja.
1: Så vi gjorde det, lel. Vi for til Dublin og ikke hørte på Garth Brooks.
0: Nei.
1: Og det var etter et pubbesøk der, at jeg plystret inn et tema, tenkt til fiolin, inn på taleopptakeren på telefon.
0: Ja.
1: Det vil si, jeg plystret inn 2. Det ene ble brukt på en låt som heter Maren fra Marka, som ble spilt inn i 2016.
0: Ja, det har vi gjort.
1: Og det andre, det ble tatt fram nå i løpet av vinteren.
0: Ja.
1: Og så skrev jeg en tekst da på tidligere vårparten enn nå, som heter Et løfte om vår. Så det er egentlig den lange forhistorien.
0: Det,
1: gamle sånn stubba som legger i nattbordskuffa.
0: Snedig altså. En trøndersk vårlåt inspirert av
1: Storhaftigheten til Garth Brooks.
0: Ja. Her er en ny låta til Magnus Hestegrei. Her er Et løfte om vår.

0: Oi, sånn. Det her var kult, Magnus.
1: Ja, takk.
0: Ja, kjempefin låt, og hører jo at du plystret da, temaet til denne låta da, i Dublin, og ja, både lukte, smake og høres litt småirsk ut, ja.
1: Ja, han sa det, han fiolinisten Øyvind Smith, og da visste han temaet liksom, i studio han skulle spille, og sa at lukta irsk, hvorfor lang vei av den, sånn.
0: Men altså, det jo sånn glad låt, det går ikke an å bli sur til det her, og du får lyst til å både tramp takten og gå ut på dansegulvet, så det her må jo funke som fjell når du skal ut med det her live.
1: Det litt av tanken,
0: ja.
1: Det det.
0: Men det jo et fantastisk, fint og massivt lydbilde. Klarer du å gjenskape det på veien?
1: Vi skal nå se, vi treffes nå med bandet neste vekk nå, og skal såkalt preprodd da, og øve inn det materialet vi skal ha med oss nå i sommer.
0: Mm.
1: Så da får vi se, jeg spent på det.
0: Mm.
1: Det jo dumt hvis man lager musikk i studio som man ikke klarer å spille live.
0: Mm.
1: Men det har gått bra tidligere, og vi håper å få til det nå også.
0: Og en litt sånn trist melding til dem som fan av Magnus Hestegrei. Altså, han skal ikke delta på årets Vømmelfestival, og det jo litt snodig med tanke på at han kunne ha vært Hans Rotmos uekte sønn. Men du opptatt på andre vis.
1: Ja, det var innledningen, høres ut som en dødsbudskap, ja, trist. Ja, nei, det blir ikke Vømmelfestival i år, det har kollidert med andre ting, med litt brøllup på den fredagen, familiært, og så skal jeg videre til brøllupet i Oslo, og så skal jeg videre til Kristiansand faktisk på et kombinert liveshow og konsert med mine gode kolleger i Jægerpodden.
0: Ja, hvordan står det til med dem for tida?
1: Jo, dem er faktisk i Afrika, as we speak. De er snart på tur hjem, de har vært på en safaritur i Afrika.
0: Oh, ja.
1: Så de har jo virkelig fått vår i blodet.
0: Ja, har de jakta på noe i Afrika?
1: Tror jeg vi er på jakt, ja.
0: Det var det.
1: Ja. Ja.
0: Men ikke Vømmelfestival, men når får vi midt i landet muligheten til å oppleve Magnus Hestegrei med band, da?
1: Oi, nå er jo den første jobben vi gjør nå. Hva skal det egentlig våtta, da? 30. mai, hvor er det vi skal hen da, Bård?
0: Nei. Og da skal du til Kristiansand?
1: Det er Kristiansand, det er Vømmelfestivalen. Men så har vi 6. juni er den første bandjobben. Ja. Da skal vi ut til Flatanger faktisk, på noe som heter Kystdagen, så vidt jeg vet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: På Vik Brygge.
0: Ja.
1: Det blir det første bandjobben vi har i sommer nå.
0: Ja.
1: Og da ruller det på jevnt. Det legger jo ut den hele kalenderen på alle mine kanaler, det ble jo delt nå nylig, og hjemmesiden er jo oppdatert der, så det er bare for folk å gå inn og sjekke, altså.
0: Mm.
1: Og det blir ganske bra med jobba nå i sommer, vi ser lyst på det.
0: Mm.
1: Det er så at en stakkare kan senke skuldrene litt og komme seg ut og virkelig gjøre det en skal.
0: Ja.
1: Ja, og det er litt godt å kjenne på det.
0: Ja, det skjer det.
1: Og så er jo den, som du sa nå, hvis vi får til den nye låta inn i fingrene, så er det jo artig å ha med nytt materiale ut, selvfølgelig. Det er jo, om det aldri er noe krav, så er det noe inspirerende både for oss og forhåpentligvis dem som hører på.
0: Mm. Ja, nei, altså, den her funker jo fint hvis du skal spille på en brygge i Flatanger. Det høres veldig rett ut.
1: Det blir sånn dansplattfest, så jeg tror det skal fungere det.
0: Ja. Du sitter og super kaffe nå, men nå skal du sette fra kaffekoppen og plukke opp gitaren din, Magnus.
1: Ja, vi må se om vi får opp den, ja.
0: Mm.
1: Og den låta vi nettopp hørte, et løfte om vår,
0: ja.
1: Det er jo den første låta nå på mitt tenkte neste album. Skal være med å bane litt vei der. Så tenkte jeg vi skulle få en liten smakebit fra noe mer som kommer på din plata.
0: Ja.
1: Og det er en låt som jeg har drivet og feklet med nå i litt av stund, som heter Stein på Stein. Foreløpig har vi fallet det som er vidt litt igjen. Og jeg ser ikke mer.
0: Ok.

0: Det her lærte jo kongebra.
1: Tusen takk.
0: Og det altså en låt som ikke gitt ut enda.
1: Ja, det var jo, hva heter det for noe? Urframføring.
0: Ja, det piratversjon når jeg nå publiserer den på Spotify som en egen.
1: Så det. Under Bård Andersen.
0: Ja. Ja. Når kommer plata?
1: Forhåpentligvis nå i løpet av høsten. Mm. Det jo en kjennkjerning at den slipper en låt for å få låta ut i spillestand til folk. Mm. Selv om jeg veldig glad i det gode gamle albumformatet. Jeg hørte du snakke om vinylplata tidligere i dag. Jeg samler jo selv på det og synes det fint å starte plate fra A til Å. Men hvis den skal love av musikken i dag, hvertfall som selvstendig sånn som meg, som ikke har det brede nettverket rundt, og skal liksom mate musikken ut til folket selv, så er jeg avhengig av at jeg jo en låt får skikkelig fotfeste i katalogen til folk, da, for å si det sånn, for at kanskje ikke eventuelt album slippes som en helhet i ettertid. Mm. Så det som den planlagte framgangsmåten nå.
0: Ja, og alle låtene er skrevet og klar til å bli med på albumet.
1: Jeg mangler en siste bridge-refreng, kanskje på det av de siste låtene, men driver å knote med nå. Mm. Men ellers så er ting komplett.
0: Du går ikke felle og spør AI om sånt?
1: Nei, nå synes jeg AI-utviklingen er interessant. Jeg har ikke stengt alle skott for det ennå, men... Nei, jeg synes det og håper og tror det lenge til at noe kunstig intelligens kan skape det følelsene som kjøtt og blod kan gjøre.
0: Mm. Ja. Jeg den enig. Du, vi skal avslutte med en låt som begynner å få noen år på baken. Det var en liten historie koblet opp til låta Isadora, og hvis at jeg ikke har regnet feil, så kom den sånn rundt 2019.
1: Ja, stemmer. Den ble faktisk skrevet på nyåret der. Jeg skulle jo egentlig være med, og jeg var jo for så vidt med Jens Kvernmo på en par foredrag.
0: Og såpass, ja.
1: Ja, så fikk jeg lov til å være med han på en liten sånn inspirasjonstur, jeg kalte det selv da. Mhm. Til Røros og Femundløpet, den var da han skulle kjøre med hundsled der, han. Og da ble jeg med, nå var ikke jeg med og kjørte noen sled, altså jeg var handlanger til kameramannen, så jeg var litt bak i periferien, altså jeg var ikke noe i front, men jeg var med rundt på checkpointene og fikk varme og mat litt hunder og så litt hvordan Jens oppførte seg da, for å prøve å få litt inspirasjon og prøve å skape et produkt som jeg kunne ha med rundt på turnéen med han, som var genuint bygd rundt det han prøver å formidle da. Og en av de tingene han forfekter, og det er at hvis du klarer å ta vare på deg selv når du alene ute i naturen, så tror vi at du er bedre rustet til å komme tilbake til storsamfunnet og ta vare på flere rundt deg da. At du må begynne med deg selv. Mm. Og med litt til det utgangspunkt, så skrev jeg låta Isadora i 2019, ja. Mm. Det var egentlig min gave til han, og det har vært med... Med siden, ja. Jeg må jo tillate meg å spille hva jeg da, som har skrevet, ja. Selv om det er hans.
0: Ja, ja du ga den til han, ja.
1: Ja, på et vis.
0: Ja, nei, men det er jo så fint. Det er egentlig sånn en kjærlighetssang til en god kompis, da. Så det her er bromance.
1: Det er 100%.
0: Det er det. Da spiller vi Isadora, og så lukter det litt trøndertoppen av nylåta Et løfte om vår.
1: Så det.
0: Vi får følge med senere i dag på Nea Radio. Det er Trøndertopp klokka 13 i dag.
1: Vi gleder oss.
0: Magnus Hestegrei, takk for besøket. Takk for livemusikk.
1: God vår!
0: God vår!

0: klar for sommerens store høydepunkt I Trondheim. Torsdag 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og stemning når Sommerfest 2026 går av stabel. Vi glad, og kjenner til jeg I krasa for en stein. Hillbillies, Staysman, Based, Halva Prise, Madeleine, Carina Dahl, Rotlaus, Sandra Lyng og Vidar Villa, blant andre. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Plattfest I salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
4: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
5: Fredag I pinsehelga 22. mai kommer selveste Lasse Stefans til Selbu. Mobil- og karavandansefestival på Belangset Arena sparker I gang, og det med en skikkelig pangstart. Dørene åpner klokka 6, musikk fra 8 med Lasse Stefans. Ingenting mer, ingenting mindre. Har du mobil eller karavan, det parkering like ved på Selbu Camping. Så låt det siste ljuva året. Velkommen til Bobil og Karavan Dansefestival Belangset Arena, midt I hjertet av Selbu. Billetter kjøpes nå på eventis.no.
6: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8. til 10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dags eller argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross.
7: Sendingen presenteres av
8: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
9: Karavan forhandleren Namsen Fritid.
7: Og
10: Svømmehallen A4 Arena. På Tiller.
11: Trønderfrokost mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen. Grew up on shore.

0: Het låta. Fin musikk ifra Sara Fjellvær.
1: Trafikken presenteres av
2: Sandfærhus Bilpleie.
0: Og det en trafikkmelding som har kommet inn i løpet av denne torsdagsmorgen, skråstrek formiddagen. Politiet ble varslet sånn i tidtida om en personbil som hadde kjørt av veien på E6 Mulelia. Ikke meldt om personskade. Politiet de rykket ut, og det var en del trafikk på stedet. Og så kom det da melding ganske kjapt etterpå om at en bilberger hadde fått berget bilen. Det gikk veldig, veldig fort. Politiet forteller at de nå driver og undersøker forholdet. Og utover det her så har det ikke vært så mye å melde fra trafikken. Det har gått sabla bra så langt denne torsdagen. Vi har enda ikke kikket på været for denne timen, så det tenker jeg vi kan gjøre nå.
1: Været presenteres av
3: maskiner og landbruksutstyr fra Omli Landbruksverksted i Snåsa.
4: Norske bunader i Prinsens gata.
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og
6: flaggstang fra mithaug.no.
0: Og været, det startet bra denne morgenen, og det fortsatte ganske så fint. Det meldes om bris fra sørvest, med periodevis liten kuling på kysten. Og dagen i dag handler om et skiftende skydekke, i hvert fall på dagtid. Kan by på enkelte regnbyger enkelte plasser. Men etter hvert, utover ettermiddagen og kveldinga, så skal det bli lettere vær. Lett skya oppholdsvær. Og bris av skiftende retning. Temperaturer i dag, oppe på 9-tallet nå, ser jeg. 9 grader i Trondheim, det samme for Stjørdal. Jeg ser Oppdal for 6 grader, Selbu 7. Det blir 8 grader på Frosta og i Ålen. Røros får også 6 grader. Og Bjugn skal få 7 grader i dag, men i morgen så får Bjugn 15 grader. Så der skal det bli ganske fint i morgen. Vi kommer opp i sånn 16, kanskje 17 grader de varmeste plassene i morgen, fredag. Og så dypper det litt ned igjen på lørdagen, ned til en sånn 13-14 grader. Litt gråere vær, litt regn, ikke så veldig mye, men litt. Og så fortsetter det

sånn på søndag, da går temperaturen ytterligere litt ned. Da kommer vi ikke opp på 10-tallet på gradestokken. Det kunne vært likere, men det kunne også vært vær. Vær. Tidligere i dag så fikk jeg et spesielt ønske når det gjaldt navnedagsrelatert musikk, siden Maja har navnedag i dag, og da fikk jeg beskjed ifra speakeren på Stjørdal, kan du spille Maja Hi? Nå kommer Maja Hi. Det er mye Maja her da, så det er innenfor som navnedagsrelatert musikk. Det her er Ozone, det her er Dragostea Din Tei.

0: Vi plinget for nok en navnedagsrelatert låt. Det var Ozone, Dragostea Dintei, populært kalt Maya Hi. Det cirka 8-9 minutter igjen til vi skal kåre vinner i dagens konkurranse. Det betyr at du har litt tida på deg hvis du ikke har levert svar. Det handler om festivalpass til Vømmelfestivalen 2026, 28. 29. og 30. mai i Vømmeldalen. Ja, Verdalen. To festivalpass, en vinner. Og hvordan vinner du? Jo, ved å finne ut hva pengene går til.
1: Heisan og lausan og landsmann og hei.
0: Ja, vi har vært på auksjon i Vømmeldalen, og de fikk inn en god del peng, men spørsmålet var, hva skulle egentlig pengene gå til, vet du det? Start en sms med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. Nea først, svaret ditt, navnet ditt, og du sender det hele til 26114. Hva skal pengene gå til?

Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114, og det ikke så lenge igjen til vi skal kåre vinner. Vi konga. Her kommer DDE.

0: oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da er det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping. Stjørdals Blink inviterer til hjemmekamp nå på lørdagen klokka 15.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink tar da imot Skeid lørdag 9. mai klokka 15.30.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal. Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
3: Fabrikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22. og 23. mai. Trøndelag

0: Billetter finner du på fabrikken445.no.
1: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilgass. Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
2: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen! Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna! Gode priser og oppgjør på dagen.
3: Direkte fra Nea Radiostudio på Stjørdal. Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 7 til 11.
4: Straks ved veis ende I nok en Trønderfrokost. Denne gangen torsdagsutgave, likfredagsutgave. Og før vi pakker sammen, så skal vi I hvert fall finne ut hvem det som stikker av med to festivalpass til Vømmelfestivalen 2026. Vi lurte på hva pengene skulle gå til.

0: Og riktig svar, det var slalomheis i lia. Pengene skulle gå til slalomheis i lia. Det var resultatet av inntekten på auksjonen. Og det var det mange som visste. Utrolig mange har levert svar, har lyst på festivalpass til Vømmelfestivalen i Vømmeldalen. Vinner i dag har svart slalomheis i lia. Hilsen, Andreas Hauge Harnes. Grattis, det har vært to helgepass på deg. Vi sørger for at du skal få premien din så effektivt som mulig. Og så var Ida Volden Bakke på skjermen på nyheteren rett etter klokka 10, og hun satt opp renta, ja, hurra!
1: Særlig.
0: Nei, fra 4 til 4,25%. Og det er flere årsaker da, til at det ble sånn. Konflikt i Midtøsten, og ja, høye priser. Uffa meg, det blir tøffere økonomisk fremover, har vi skjønt. Navnet mitt er Bård Danielsen, takk for følge i dag. Gjør deg klar for lunsj med Knut Ingersheim. Og så høres vi igjen litt senere i dag i Trøndertoppen. Her er Land of Confusion, det her er Genesis til slutt. Hei da!

0: Klokka er 11.
1: Norges Bank hever styringsrenten fra 4 til 4,25%. Rentebanen uendret fra marsmøtet, men usikkerheten om økonomien fortsatt stor. Endringen skjer I en tid med ulik utvikling I norsk og global økonomi, og Norges Bank følger nøye med på fremtidige risikofaktorer. Den svenske centralbanken har valgt å holde styringsrenten uendret I dag på 1,75%. Bakgrunden at prisveksten I Sverige ble halvert I april til 0,8% I følge foreløpige tall fra Statistiska centralbyrån. Centralbanken I Sverige følger dermed forventningene I markedet. Alle de store matvarekjedene lover at eventuelle kutt I matmomsen skal komme kundene til gode. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug oppfordrer flere partier til å støtte forslaget som skal behandles I Stortinget før sommeren. Kjedene sier prisene vil senkes tilsvarende momskuttet. 7 av 10 nordmenn mener lavere matpriser ville hatt størst positiv effekt på økonomien deres. Det viser nye tall fra fattigdomsbarometret for andre kvartal 2026. Tallene peker også på økende økonomisk usikkerhet og at mange frykter forverring fremover. Rentekutt nummer 2 på listen. Flertallet på Stortinget ønsker å heve inntektskravet for asylsøkere som vil hente familien til Norge. Kravet foreslås økt til over 500 000 kroner I året, omtrent 100 000 mer enn I dag. KrF, Senterpartiet, FRP og Høyre står bak forslaget. Politiet jager overgripere som laster ned overgrepsmateriale ved å tilby falske filer på nettet, ifølge Kripos. Prosjektet Police to Peer skal avskrekke og forhindre fysisk overgrep ved å gjøre brukerne usikre på anonymiteten. Samtidig sier Kripos at trusselen fra kunstig intelligensgenerert overgrepsmateriale øker. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Lokale nyheter fra NEA Radio. Selskapet Safe Drive, som leverer tjenester som varsler trafikkontroller, leverer rekordresultat. Eierne tar nå ut 100 millioner kroner I utbytte, det skriver Namdalsavisa. Det Namsos-baserte selskapet økte inntektene til 328,6 millioner kroner I fjor og fikk et driftsresultat på 108 millioner. Daglig leder Magnus Wester sier til avisa at utbytte ikke gjør selskapet sårbart og sier drifta likevel solid. I 2025 foreslo regjeringen et forbud mot utstyr og apper som varsler om trafikkontroller. Saken fortsatt under behandling I samferdselsdepartementet. Kommunedirektøren I Heim kommune får kritikk for flere regelbrudd, men behold tilliten fra kommunestyret. Det viser en rapport fra KS-advokatene, som avisa Sør-Trøndelag har fått innsyn I. Advokatene mener Ola Morten Teigen har brutt ferieloven ved å få utbetalt lønn for ferie han ikke tok ut. Han får også kritikk for habilitetshåndteringen da broren Espen Teigen fikk kommunal leilighet. Han får også kritikk for feil skatt rundt fridager og privat bruk. Av kommunal bil. Samtidig avviser rapporten mange andre påstander som rykta. Kommunen varsler nå opprydding. Stortingsrepresentant Mats Henriksen fra FRP krever nå svar fra samferdselsministeren om fremtiden til trafikkstasjonen på Brekstad, det skriver Fosna-Folket. Bakgrunnen at leiekontrakten går ut I 2027, samtidig som Kiwi ønsker å etablere seg I lokalene. Henriksen mener en nedleggelse vil ramme både folk som skal ta førerkort, forsvaret på Ørlandet og lokalt næringsliv. Alternativet kan bli å reise til Trondheim eller Orkland, og statsråden har fått frist til 11. mai på å svare Mats Henriksen. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: flaggstang fra midthaug.no
5: Norske bunader I Prinsens gate
6: Internett og TV-leverandøren Neas
7: og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa
2: Så en kikker på torsdagsværet. Sørlig og sørvestlig bris, liten kuling på kysten, skiftende skydekke og enkelte regnbyger vesentlig på kysten. Fare for snø over 200 meter, ellers ventes lettskya oppholdsvær sør for Trondheimsfjorden. Noen utvalgte temperaturer, Oppdal 5 grader, Røros 6 grader, Trondheim 9 grader, Hitra 8 grader og Levanger 9 grader.
3: Nea Radio.
0: Verdens beste trønderradio, Nea Radio.
2: Takk til Bård som har gitt oss frokost. Vi skal følge opp med en lunsj, og vi har følgende smørgåsbord å by på I dag. Vi skal snakke med dagens trønder. Vi skal få dagens matrett, og vi skal få dagens artist. Og når det gjelder både matrett og artist, så skal vi til de britiske øyer, så pass kan vi røpe. Og artisten, ja, det en kar som har vært blant annet på besøk på Stjørdal. Så mer om det senere. Mye god musikk kan vi også by på. Vi starter med litt pop-punk. Her Blink 182.

0: All the small things med Blink 182, og det jo de små tingene som gjør det store bildet. I dag så kom jo beskjeden også om at Norges Bank hever styringsrenta med 0,25 prosentpoeng. Det var jo ventet for så vidt mange som mente dette her. Det betyr jo at styringsrenta nå ligger på 4,25 prosent. Det var litt usikkerhet om det på forhånd. Noen eksperter sa at det kommer de til å gjøre, og andre sier at det gjør de ikke. Det kom jo ikke store utslag I kronekursen etter dette her, skriver E24, næringslivsavisa. Det kom jo heller ingen nye utsikter for norsk økonomi. Komiteen vurderer at utsiktene ikke vesentlig endret siden mars, og det jo konflikten I Midtøsten som fortsatt skaper stor usikkerhet rundt de økonomiske utsiktene. Nå det jo slik at neste rentemøte vel til høsten, og da spørsmålet at det kan komme en ny renteøkning allerede I september, mener mange økonomer. Men så har vi jo sett da at de kanskje ikke alltid har rett for seg I dette her. Planen var jo vel for så vidt å kutte med rentene I år, men på rentemøtet I mars så snudde de til at det sannsynligvis ville være da nødvendig å heve rentene slik som de alltid har gjort, eller slik som de har gjort I dag da. Norges Bank har jo som oppgave å holde inflasjonen på rundt 2%, og det jo derfor man gjør dette her. Men det får jo betydning for folk som har boliglån da, og spørsmålet jo om boligsalget da kanskje stagnerer noe. Det vel rett og slett at den som lever får se.
1: Okay.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
3: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det er sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Nå er påmeldingen til Vømmeltoget åpnet. Gå inn på vomol.no og registrer deg fort som F.
5: Nea Radio.
6: Nea Radio.

Det var svenske Drömhus. Vi skal til dagens artist som heter Robert William og videre Gary Moore. Robert William Gary Moore. Han ble født I Belfast 4. april 1952 og døde 6. februar 2011. Han ble jo ikke gamle karen da. Bare 58 år gammel, men han jo en av, ja, kanskje en av de mest kjente gitaristene vi har I verden gjennom tidene. Startet for så vidt karrieren sin I Tin Lizzy. Han var med der svært tidlig, og var med også I flere omganger I dette bandet, men var vel egentlig aldri sånn først og fremst fast medlem av dette bandet, og det nok som soloartist, han mest kjent, en godeste Gary Moore. Han var jo en slags hardrock, tungrock-gitarrist først og fremst, før han på 90-tallet ga seg bluesen I vold, og fikk jo kjempesuksess da med albumet Still Got the Blues. Han startet jo å spille bare 11 år gammel, og kom seg jo til slutt også til London, og han var jo en person som ja, var svært inspirert av blues, gamle blues-gitarrister. Da han som 16-åring startet bandet Skid Row, som ikke må forveksles med Skid Row, som senere var et kjent tungrock-band. Der var jo Phil Lynott med en periode som bassist og vokalist, og de fikk også en platekontrakt og ga ut album, men da hadde jo Phil Lynott sluttet og etablert sitt eget band Tin Lizzy. Allerede I 1973 så ga Gary Moore ut det første soloalbumet sitt, Grinding Stone, og så bars det til London da, og ja, der kom det jo flere soloalbum for Gary Moore sin del. Han samarbeidde med Phil Lynott nær sagt hele livet sitt, både som gitarrist I Tin Lizzy, men også som gitarrist på Phil Lynotts soloalbum, og Phil Lynott han var med på flere av Gary Moore sine soloalbum. En av resultatene av dette samarbeidet skal du få her. Dette Out in the Fields fra dagens artist som Gary Moore.

Det var Gary Moore og Phil Lynott med Out in the Fields, Gary Moore som dagens artist, og du skal få en ny låt av Gary Moore I neste time. Da skal vi også ta med og ta en liten kikke på ting han har gjort opp igjennom, og også hvordan han til slutt døde I Spania I februar 2011. Jeg vet ikke om Ketil Stokkan hørte noe særlig på Gary Moore. Han en god gitarrist, så sannsynligvis så gjorde han nok det. Her med bandet Zoo og Evig Ung.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Våren er en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre i hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesjerska.
8: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også var operert, da. Som han torde aldri å ta den tabletten, en Viagra, for da, litt for at hjertet skulle sprenges, da.
9: Ja, men er det risiko for
8: det? Nei. Det er jo en hjertemedisin, egentlig. Sånn. Det var jo det.
9: Er Viagra hjertemedisin?
8: Det var opprinnelig det. Og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
9: Var det noe annet som reagerte?
8: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
9: Jeg skjønner. Ok. Det er greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast. Masse.

Det var Jocke, Joakim Nilsen og resten av valentinerne, det med gutta som hadde opplevd alt. De hadde vært både I London og I Køben med en spørsmål. De har vært I Østersund, da, det tviler jeg på. Der har I midlertid TV-profilen Isak Dreyer vært. Han ble jo for ikke lenge siden dømt til 120 timers samfunnstjeneste for grovt jaktheleri. Nå det klart at han anke denne dommen det melder NRK. Det Dreyers forsvarer Sven Severin som har levert inn anken på vegne av sin klient. Der ber de om at lagmannsretten endrer tingrettens dom og at tiltalen blir forkastet I sin helhet og så krever Dreyer å få dekket reise- og oppholdskostnader I forbindelse med rettssaken. Det var jo slik at han ble dømt for jaktheleri, men frifunnet for grovt jaktlovbrudd og dette her var jo fordi at han sammen med fem andre menn fra Norge og en fra Sverige stod tiltalt for jaktlovbrudd etter ei bjørnebinne og hennes tre unger ble skutt I Strømsunds kommune høsten 2023. Påtalemyndigheten ba om ett års fengsel, men slik ble det da ikke, og så måtte han betale 20 000 kroner I den svenske staten I erstatning og også det ber han om å bli frifunnet for. Så får nok lagmannsretten I Østersund da behandle denne saken videre.

Ja, vente på kak. Hvem er det som ikke gjør det helt jeg på å si? Det var Ari Behn og Arne Vormdal du fikk der. Vi skal til Irland og en søskenflokk med tre søstre og en bror. Her får du Runaway med The Course.

0: tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
1: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I
2: rallycross. Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, ture og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
3: Se på det her da. Det kjøttkak og lasagne og kløpp og se brunsausen.
4: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset I Selbu.
3: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
4: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
3: Se på det her da.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.
7: Nea Radio. Verdens beste Trønderadio.

0: klokken 12.
1: En ny svensk rapport viser at 313 folkevalgte på kommunalt eller regionalt nivå har tilknytning til kriminelle nettverk, hvorav rundt 70 fortsatt sitter i verv. Rapporten baserer seg på politiets etterforskningsmateriale og opplysninger fra Statistiska sentralbyrån, det skriver Svenska Dagbladet. Norges Bank hever styringsrenten fra 4 til 4,25%. Rentebanen uendret fra marsmøtet, men usikkerheten om økonomien fortsatt stor. Endringen skjer i en tid med ulik utvikling i norsk og global økonomi, og Norges Bank følger nøye med på fremtidige risikofaktorer. Den svenske sentralbanken har valgt å holde styringsrenten uendret i dag på 1,75%. Bakgrunnen at prisveksten i Sverige ble halvert i april til 0,8% ifølge foreløpige tall fra Statistiska sentralbyrån. Sentralbanken i Sverige følger dermed forventningene i markedet. Alle de store matvarekjedene lover at eventuelle kutt i matmomsen skal komme kundene til gode. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug oppfordrer flere partier til å støtte forslaget som skal behandles i Stortinget før sommeren. Kjedene sier prisene vil senkes tilsvarende momskuttet. 7 av 10 nordmenn mener lavere matpriser ville hatt størst positiv effekt på økonomien deres. Det viser nye tall fra fattigdomsbarometret for andre kvartal 2026. Tallene peker også på økende økonomisk usikkerhet og at mange frykter forverring fremover. Rentekutt nummer 2 på listen. Flertallet på Stortinget ønsker å heve inntektskravet for asylsøkere som vil hente familien til Norge. Kravet foreslås økt til over 500 000 kroner i året, omtrent 100 000 mer enn i dag. KrF, Senterpartiet, FRP og Høyre står bak forslaget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her lokale nyheter fra NEA Radio. Selskapet Safe Drive, som leverer tjenester som varsler trafikkontroller, leverer rekordresultat. Eierne tar nå ut 100 millioner kroner i utbytte, det skriver Namdalsavisa. Det Namsos-baserte selskapet økte inntektene til 328,6 millioner kroner i fjor og fikk et driftsresultat på 108 millioner. Daglig leder Magnus Wester sier til avisa at utbytte ikke gjør selskapet sårbart og sier drifta likevel solid. I 2025 foreslo regjeringa et forbud mot utstyr og apper som varsler om trafikkontroller. Saken fortsatt under behandling i Samferdselsdepartementet. Kommunedirektøren i Heim kommune får kritikk for flere regelbrudd, men behold tilliten fra kommunestyret. Det viser en rapport fra KS-advokatene, som avisa Sør-Trøndelag har fått innsyn i. Advokatene mener Ola Morten Teigen har brutt ferieloven ved å få utbetalt lønn for ferie han ikke tok ut. Han får også kritikk for habilitetshåndteringen da broren Espen Teigen fikk kommunal leilighet. Han får også kritikk for feil skatt rundt fridager og privat bruk av kommunal bil. Samtidig avviser rapporten mange andre påstander som rykta. Kommunen varsler nå opprydding. Stortingsrepresentant Mats Henriksen fra FRP krever nå svar fra samferdselsministeren om fremtiden til trafikkstasjonen på Brekstad, det skriver Fosna-Folket. Bakgrunnen at leiekontrakten går ut i 2027, samtidig som Kiwi ønsker å etablere seg i lokalene. Henriksen mener en nedleggelse vil ramme både folk som skal ta førerkort, forsvaret på Ørlandet og lokalt næringsliv. Alternativet kan bli å reise til Trondheim eller Orkland, og statsråden har fått frist til 11. mai på å svare Mats Henriksen. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: flaggstang fra mithaug.no.
5: Norske bunader i Prinsens gate.
6: Internett og TV-leverandøren Neas.
7: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
2: Så en kikker på torsdagsværet. Sørlig og sørvestlig bris, liten kuling på kysten, skiftende skydekke og enkelte regnbyger vesentlig på kysten. Fare for snø over 200 meter, ellers ventes lettskya oppholdsvær sør for Trondheimsfjorden. Noen utvalgte temperaturer, Oppdal 5 grader, Røros 6 grader, Trondheim 9 grader, Hitra 8 grader og Levanger 9 grader.
0: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
2: Lunsjen tilbake med den siste timen før vi får Trøndertoppen klokka 13 her på Nea Radio. I den timen her så skal vi høre mer fra dagens artist, en kar fra Belfast som har vært på besøk I Stjørdal. Da skjønner du at det snakk om Gary Moore. Vi skal også få dagens matrett og vi skal holde oss på de brittiske øyer der også, og ikke uventet så blir det pie-relatert mat I dag. Vi skal få mye god musikk. Vi starter med Backstreet Boys dannet I Florida tidlig på 90-tallet har solgt over 100 millioner plata de godeste bakgatte gutta, ikke minst med drahjelp fra denne her du får Everybody

Backstreet's Back All Right. Det var Everybody det med Backstreet Boys. I dag så spratt jo renta opp til 4,25 da, styringsrenta fra Norges Bank, og da det jo spørsmål, hva skal vi gjøre med boliglånet vårt? Det blir dyrere, sånn det bare. Men det går an å forhandle litt, og ikke før nyheten hadde sprukket, så kommer jo selvfølgelig tipsene, sparetipsene. En av de som kommer med slike tips forbrukerrådet, og direktør Mette Fossum sier til MTB at nå gjelder det å forhandle. For de minner om at bankene ikke nødt til å sette opp renta selv om Norges Bank øker styringsrenta si til 4,25. Bankene har nemlig tjent mye penger de siste årene, og har derfor et slingringsmonn som kan komme deg til gode, sier Mette Fossum til NTB. Og har du vært kunde I stund, så oppfordrer man kraftig til å argumentere hvorfor du eventuelt fortjener bedre rente. For det jo slik at nå det slutt på at BankID tilknyttet banken din, og det vil kunne senke terskelen for å bytte bank, nemlig. Forbrukerrådet sier at ny takst og ny vurdering av boligen ofte nøkkelen til lavere rente. Har boligen steget I verdi, vel, da kan du få bedre lånebetingelser. Slik markedet laget. Og de anbefaler at man nå sjekker I Finansportalen, en tjeneste forbruker rådet har, og der ser du med en gang da, om renta du har I dag stemmer med hva andre kunder får. Og så vil denne portalen hjelpe deg da til å vurdere om du skal søke et nytt lån eller gi dagens bank en sjanse. Og her rådet fra forbrukerrådet ganske klart. Sett banken din seg på bakbena, så flytter du lånet til en annen bank. Veldig lønnsomt, sier forbrukerrådet, og sier at, ja, sier du har et boliglån på 4 millioner kroner, så kan du spare 20 000 I året om du får renta redusert med 0,5 prosentpoeng. Og det jo også penger å spare. Så kanskje du skal sjekke det. Og på denne portalen så det ikke bare lån du kan sjekke. Du kan også sjekke rente på sparekontoen og brukskontoen og kreditkort og sånn. Så her det penger å spare.

0: Det er Hammer Hagesenter. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter. 300 meter fra Værnesgjørska.
1: Ja, ja, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
2: Ja, det var jo, altså, de sender sånn strøm igjen. Jeg var livrig bare de sa det, men det kjente ut jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hos BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det jo veldig hyggelig.
1: Gode tall.
2: Gode tall, ja.
1: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
3: Sola skin, veiene tørr. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
4: Nea Radio, verdens beste trønderradio.

Det var Smith & Tell med I Wanna Dance With Somebody. Vi skal vende blikket mot dagens artist. Vi kikker jo nærmere på en artist hver dag her I lunsjen. Og Robert William Gary Moore, eller bare Gary Moore, som han vel mest kjent som, altså dagens artist, født I april 1952 I Belfast, og døde 6. februar 2011 I Spania, 58 år gammel. Han var jo en gitarist som, ja, han jo kanskje mest kjent for blues-spillingen si da. Ryktene skal ha det til at den første gitaren hans hadde veldig tjukke strenger, men Gary Moore, han hørte jo på blues, og der jo bending av strenger en del av stilen. Men han, Gary Moore, som var da en ung gutt på det her tidspunktet, han visste ikke at han hadde alt for tjukke strenger, så han slet jo litt med denne bendingen, men han fikk det noe til slutt da. Men da han etter hvert ble kjent med andre folk som spilte gitar, så oppdaget de at de klarte jo knapt nok å bruke gitaren hans og trykke ned strengene, mens på deres gitarer så kunne Gary Moore bend dobbelt så langt som normalt, for han hadde jo øvd med hersatråd som gitarstrenger. Og dette med bending ble jo også et av hans varemerker etter hvert. Han gikk jo på skole sammen med Phil Lynott og trommis Brian Downey, begge da kjent fra Tin Lizzy, et band som også Gary Moore var innom flere ganger I løpet av karrieren. Og han var jo en gitarrist som utforsket mange stilarter. Tidlig I sin karriere så spilte han litt sånn jazz-folk-country. Deretter så gikk det over I jazz-rock-fusion med bandet Colosseum 2, også som han spilte tidlig på sine to første soloskiva. Litt sånn som Jeff Beck, egentlig. Så skiftet han over til hardrock, og på 80-tallet så var jo kanskje balladen Empty Rooms den mest kjente. Men fra 1990 av så gikk han tilbake til røttene og begynte å spille blues og ga ut sitt mest populære album Still Got the Blues. Det gikk jo opp på VG-lista blant annet da, den gangen I 1990. Gary Moore, han døde I Malaga I Spania, som vi var inne på, og det skjedde I februar 2011. Resultatet av dette var nok knyttet til en hjertestans som følge av et relativt stort alkoholinntak gjennom årene. Men Gary Moore, som spilte på Hell Blues I 1997 blant annet, og ble observert også på diverse andre konserter under bluesfestivalen det året. Han dagens artist på lunsjen på Nea Radio, og her får du Walking By Myself.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem med.
3: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, gjør du lurt i å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
4: Driver du også i byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak i gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlede stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften vår for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
5: Nea Radio.

Linné, Trekrem og Jonas Fjell med engler i snøen, og vi får håpe at vi ikke ser noe mer snø å lage engler i nå I resten av mai, for det har vært litt for guffent de siste dagene. Vi skal over til dagens matrett, og som vi har lovt det tidligere, så skal vi holde oss på de britiske øyer, for dagens rett nemlig shepherd's pie, eller cottage pie det også mange som kaller den, haris parmentier, hvis du vil gjøre det på fransk, de lager den, de også.

i dagboka si 29. august 1791, og han skriver om at det var kalvekjøtt, men sier ikke noe om hva toppingen er. Og her jo saken. Det finnes utrolig mange varianter av dette her, men vi skal ta en fin en som basert på, for så vidt, dette her jo da lammekjøtt. Du kan bruke hva slags kjøtt du vil. Du trenger løk, gulrøtter, hvitløk, olivenolje, kjøttdeig av lam, tomatpuré, vetemel, litt kjøttkraft, Worcestershire sauce, det vel sånn det skal uttales, og litt erter da, 100 gram frosne erter, og så tar du salt, pepper, og litt rosmarin og litt timian. Så må du lage potetmos, og ikke da posevarianten her nå, det kan ikke vi ha noe av. Du koker poteter til de blir... Ja, så de blir helt møre da, og så bruker du litt smør og fløte, pittelitt muskatnøtt, og så lager du potetmos av det. Det går så fint. Du starter, brun lammedeien i litt olje, putte over i en gryte, skrell gulrot, løk og hvitløk, og del det opp i småbiter, surre det i olje til løken blir blank og fin, hiv opp i en skje med tomatpuré sammen med grønnsakeren, og ja, la det koke opp litt rann, sånn at tomatpuréen får koka ut den der bittre smaken. Hiv alt sammen opp i gryta lamme kjøttet, og så strør du på godt med vetemel og blande godt. Så tar du opp i krafta, eller buljong hvis du bruker det. Ha opp i en god spiseskje med Worcestershire sauce. Det jo et forferdelig vanskelig ord å si. Litt rosmarin, litt timian, la det koke opp, og så koker du dette her en halvtimes tid mens du skreller poteter og koser dem og lager potetmos. Sett så stekeovn på 180 grader over undervarme. Og så tar du og hive, mens du gjør dette her, så hiver du erteren opp i lammegryta, slik at de blir litt rann sånn, ja, de får i hvert fall tint opp litt rann. Hiv kjøttstuingen over i en smurt ildfast form, fordel potetmosen over som et lokk, og så drøsser du over revet ost, og så setter du den nederst i ovnen og steker den en halvtimes tid til osten opp og begynner å bli gyllen. Vips, du har laget dagens matrett, Shepherd's Pie.

Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABS Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood-kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: NMK Hell Motorsport inviterer til NM i rallycross på Lånkebanen. 8.-10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du i billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM i rallycross.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
3: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Stjørdals Blink inviterer til hjemmekamp nå på lørdagen klokka 15.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink tar da imot Skeid lørdag 9. mai klokka 15.30. 9. mai klokka 19 i Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallstersk trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå. 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no.
7: Nea Radio.

Det var Tor Endresen med Radio Luxemburg, skrevet av Rolf Løvland og Tor Endresen. Det var et av bidragene til den norske finalen I Melodi Grand Prix I 1992. Den endte på en andre plass med 715 poeng, står det å lese. Og hvis du lurer på hvem som vant, så var det Merete Trøan med låta Visjoner. Lunsjen på Nea Radio har kommet til veis ende. Knut Inge I studio takker for følge, og så minner vi om at etter oss nå så kommer Trøndertoppen med Bård Danielsen. Og så lunsjen tilbake I morgen til vanlig tid klokka 11.

0: Nea Radio, verdens beste trønderadio. Klokka 13.
1: Norges Bank hevet styringsrenten til 4,25%, noe som har ført til kritikk mot regjeringens økonomiske politikk. FRP og Høyre mener høyere offentlige utgifter har økt inflasjonen, mens Rødt anklager sentralbanken for å forlenge økonomiske vansker. Finansminister Jens Stoltenberg understreker at det Norges Bank som bestemmer renten. Den svenske sentralbanken har valgt å holde styringsrenten uendret i dag på 1,75%. Bakgrunnen at prisveksten i Sverige ble halvert i april til 0,8% ifølge foreløpige tall fra Statistiska sentralbyrån. Sentralbanken i Sverige følger dermed forventningene i markedet. 7 av 10 nordmenn mener lavere matpriser ville hatt størst positiv effekt på økonomien deres. Det viser nye tall fra fattigdomsbarometret for andre kvartal 2026. Tallene peker også på økende økonomisk usikkerhet og at mange frykter forverring fremover. Rentekutt nummer 2 på listen. Regjeringen vil utvide arbeidsulykkebegrepet for å gi flere arbeidstagere rett til yrkesskadeerstatning. Endringene skal fjerne krav om at skaden må være uventet eller usedvanlig. Målet et tryggere arbeidsliv med bedre rettigheter, særlig for ansatte i risikofylte yrker. Forslaget trer i kraft fra 1. januar 2027. Alle de store matvarekjedene lover at eventuelle kutt i matmomsen skal komme kundene til gode. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug oppfordrer flere partier til å støtte forslaget som skal behandles i Stortinget før sommeren. Kjedene sier prisene vil senkes tilsvarende momskuttet. En ny svensk rapport viser at 313 folkevalgte på kommunalt eller regionalt nivå har tilknytning til kriminelle nettverk, hvorav rundt 70 fortsatt sitter i verv. Rapporten baserer seg på politiets etterforskningsmateriale og opplysninger fra Statistiska sentralbyrån, det skriver Svenska Dagbladet. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her lokale nyheter fra Nea Radio. Kongen i statsråd har i dag utnevnt Emil Raan som ny statsforvalter i Trøndelag. Han har tidligere vært ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Trondheim, samt statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet. Han overtar etter Frank Jensen, som har vært statsforvalter siden 2018. Den svenske regjeringen har gitt Blue Lake Mineral tillatelse til å åpne gruva i Stekenjokk, det skriver SVT på sine nettsider. Planen å hente ut kopper, sink og sølv som skal bearbeides i Joma i Røyrvik. Gruva i Stekenjokk stengt for 40 år siden, og gruveselskapet har brukt lang tid på å få tillatelse til gjenåpning. Selskapet håper å åpne gruva i Røyrvik i løpet av en 5 års tid, melder NRK. Selskapet SafeDrive, som leverer tjenester som varsler trafikkontroller, leverer et rekordresultat, og eierne tar nå ut 100 millioner kroner i utbytte, skriver Namdalsavisa. Det Namsos-baserte selskapet økte inntektene til 328,6 millioner kroner i fjor, og fikk et driftsresultat på 108 millioner. Daglig leder Magnus Wester avviser at utbytte gjør selskapet sårbart, og sier at drifta solid. I 2025 foreslår regjeringen et forbud mot apper som varsler om trafikkontroller. Saken fortsatt under behandling i Samferdselsdepartementet. Trøndelag får nesten 211 millioner kroner i spillemidler i 2026. Det 41 millioner kroner mindre enn i fjor, melder NRK. Det også søkt om støtte til færre prosjekter. Det søkt for til sammen 405 millioner kroner til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg. Dette 142 millioner kroner mindre enn i fjor. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: Maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa
5: Norske bunader i Prinsens gate
6: Internett og TV-leverandøren Neas
3: Og
7: Flaggstang fra mithaug.no
2: Så en kikker på torsdagsværet. Sørlig og sørvestlig bris, liten kuling på kysten, skiftende skydekke og enkelte regnbyger vesentlig på kysten. Fare for snø over 200 meter, ellers ventes lettsky og oppholdsvær sør for Trondheimsfjorden. Noen utvalgte temperaturer, Oppdal 5 grader, Røros 6 grader, Trondheim 9 grader, Hitra 8 grader og Levanger 9 grader.

0: Det er klart for en ny Trøndertopp på Nea Radio, og denne gangen handler det om uke nummer 19. Vi skal straks gå gjennom lista, men først det her.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg Museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York i ny, tett og energisk liveversjon. Døren åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. Sting på Sverresborg Museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolige morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.

0: akkurat nå. Du stemmer frem dine favoritter på nearadio.no.
1: Vi har kommet til uke nummer 19. Det Trøndertoppen som i gang. Navnet mitt Bård Danielsen. Vi skal straks gjennom lista, men først dem som har forlatt oss. Og det utfordrer Seb Ottesen med låta Hykler fikk ikke nok stemmer til å komme seg inn på lista. Og Carina Dahl og Staysman, de må forlate oss. De har vært 4 uker på lista med Drekke deg fin, fikk heller ikke nok stemmer. Det gjorde heller ikke Børge Rømma med Trekkspill i Villmark. Men hvem det som på lista? Vi starter som alltid med...
0: Plass nummer 10. Dette plass nummer 10.
1: På 10. plass i uke 19, der finner vi Maren Lane. Hun inne i sin siste uke på lista med låta si Enjoy the Show.

0: Plass nummer 8.
1: Dette er plass nummer 8.
2: Inne i siste uke på Trøndertoppen, der finner vi Musikalfabrikken. Fremdeles like fotballgal, for låta heter Norge er i VM.

0: Kalendertoppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 10, 9 og 8.
0: Oppsummering.
2: Tiendeplassen, Maren Lane med Enjoy the Show. På niende, Guerilla Melhus Kulturskole med Never Ending Cry. Og åttendeplassen, Musikalfabrikken, Norge er i VM.
0: Plass nummer 7.
2: Der er Vanja, Løve og Finne. Med låta si,

0: Vegard Brøndbo med Hver du vil på en femteplass på Trøndertoppen I uke 19. Resten av lista, ja den kommer snart, rett etter det her.
1: Nea Radio.
2: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helvelis, DDE, Staysman, Tufagon, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026, billetter I salg nå.
3: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan I Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
4: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
5: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polen. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
6: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
7: Rysbilgass. 0909.
8: Sendingen presenteres av
9: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
10: Nea Radio. Trøndertoppen. Oppsummering. Plass nummer 7, 6 og 5. Oppsummering.
0: Sjuende plassen går til Vanja Løve med Go Easy On Me. Sjetteplassen, Vrakpant med låta Hemafrå. Og femteplassen, Vegard Brøndbo med Hver du vil.
10: Plass nummer 4.
0: På fjerdeplassen, en nykommer har kommet seg inn på lista. Det Elin Irén med låta si, Jeg ga meg aldri.
11: Jeg har gått, ja.

0: på tredjeplass. Det her er Trøndertoppen, plass nummer tre.
1: Og da har vi kommet frem til pallen, og på tredje, bronseplass, der finner vi Guro med den nye låta si Miles Apart.

0: Lørdag på en søndag fra Jacuzzi Brothers, nok en gang på førsteplassen på Trøndertoppen, denne gangen for uke 19. Vi gratulerer. Og så skal vi straks finne ut hvem det som utfordrere i uke 19. Det skjer etter det her.
1: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
2: NMK Hell Motorsport inviterer til NM i rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dags eller rallypass kjøper du i billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen!
3: Ja, det NM i rallycross.
4: Husk mobil- og karavandansefestival i Selbu fra 22. til 24. mai på Belangset Arena. Midt i hjertet av Selbu. Lasse Stefans, Donnes, DJ Charlie, Leif og Gro fra Kontrast med flere. Billetter finner du på eventis.no.
5: Jeg husker jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så en kompis til meg som også har operert da, som han tog seg aldri å ta den tabletten, den var jo litt for at hjertet skulle sprenges da.
6: Ja, men er det risiko for
5: det? Nei, det jo en hjertemedisin egentlig, sånn, ja, det var jo det.
6: Er Viagra hjertemedisin?
5: Det var opprinnelig det, og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
6: Var det noe annet som reagerte?
5: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
6: Jeg skjønner, ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
7: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
8: Programmet presenteres av
9: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
0: Første utfordrer på Trøndertoppen uke 19. Det ny musikk fra Magnus Hestegrei, og det vår låt. Det låta Et løfte om vår.

0: En sang om dårlig kosthold ifra Ari Band, låta het Smaken, og var tredje utfordrer på Trøndertoppen denne uka, uke nummer 19. Da det opp til deg å bestemme hvordan lista kommer til å se ut neste uke. Du stemmer på nearadio.no. Navnet mitt, det Bård Danielsen. Vi høres plutselig.
1: Du har hørt Trøndertoppen, topplista over de 10 mest populære låtene I Trøndelag akkurat nå. Stem på din favoritt helt gratis.

0: klokka er 14.
1: Datoen for neste års lokalvalg til kommunestyrer og fylkesting satt. Det blir mandag den 13. september. 357 kommuner og 15 fylker skal stemme frem representanter for de neste 4 årene. Beslutningen ble tatt i statsråd, og valget gjelder over hele landet. Norges Bank hevet styringsrenten til 4,25%, noe som har ført til kritikk mot regjeringens økonomiske politikk. FRP og Høyre mener høyere offentlige utgifter har økt inflasjonen, mens Rødt anklager sentralbanken for å forlenge økonomiske vansker. Finansminister Jens Stoltenberg understreker at det Norges Bank som bestemmer renten. Nordmenn i Europa best på å gi hjerte- og lungeredning ved hjertestans utenfor sykehus. Nye tall fra helsedirektoratet viser at 78% får hjelp før ambulansen ankommer. Direktør Katrine Loftus sier dette noe vi kan være stolte av og har stor betydning for overlevelse. Regjeringen vil utvide arbeidsulykkebegrepet for å gi flere arbeidstagere rett til yrkesskadeerstatning. Endringene skal fjerne krav om at skaden må være uventet eller usedvanlig. Målet et tryggere arbeidsliv med bedre rettigheter, særlig for ansatte i risikofylte yrker. Forslaget trer i kraft fra 1. januar 2027. En ny svensk rapport viser at 313 folkevalgte på kommunalt eller regionalt nivå har tilknytning til kriminelle nettverk, hvorav rundt 70 fortsatt sitter i verv. Rapporten baserer seg på politiets etterforskningsmateriale og opplysninger fra Statistiska sentralbyrån, det skriver Svenska Dagbladet. Jonas Sundling velger å stå utenfor det svenske langrennslandslaget i VM-sesongen på hjemmebane. Hun skriver på Instagram at hun ønsker å prøve en ny vei i karrieren. Sundling tok 3 medaljer under vinter-OL i Italia og 4 medaljer under VM i Trondheim i fjor. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her lokale nyheter fra Nea Radio. Kongen i statsråd har i dag utnevnt Emil Raan som ny statsforvalter i Trøndelag. Han har tidligere vært ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Trondheim, samt statssekretær i kommunal- og distriktsdepartementet. Han overtar etter Frank Jensen, som har vært statsforvalter siden 2018. Den svenske regjeringen har gitt Blue Lake Mineral tillatelse til å åpne gruva i Stekenjokk, det skriver SVT på sine nettsider. Planen å hente ut kopper, sink og sølv som skal bearbeides i Joma i Røyrvik. Gruva i Stekenjokk stengt for 40 år siden, og gruveselskapet har brukt lang tid på å få tillatelse til gjenåpning. Selskapet håper å åpne gruva i Røyrvik i løpet av en 5 års tid, melder NRK. Selskapet SafeDrive, som leverer tjenester som varsler trafikkontroller, leverer et rekordresultat, og eierne tar nå ut 100 millioner kroner i utbytte, skriver Namdalsavisa. Det Namsos-baserte selskapet økte inntektene til 328,6 millioner kroner i fjor, og fikk et driftsresultat på 108 millioner. Daglig leder Magnus Wester avviser at utbytte gjør selskapet sårbart, og sier at drifta solid. I 2025 foreslo regjeringen et forbud mot apper som varsler om trafikkontroller. Saken fortsatt under behandling i Samferdselsdepartementet. Trøndelag får nesten 211 millioner kroner i spillemidler i 2026. Det 41 millioner kroner mindre enn i fjor, melder NRK. Det også søkt om støtte til færre prosjekter. Det søkt for til sammen 405 millioner kroner til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg. Dette 142 millioner kroner mindre enn i fjor. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
5: Norske bunader i Prinsens gate.
6: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Og
7: flaggstang fra mithaug.no.
2: Så en kikke på torsdagsværet. Sørlig og sørvestlig bris, liten kuling på kysten, skiftende skydekke og enkelte regnbyger vesentlig på kysten. Fare for snø over 200 meter, ellers ventes lettsky og oppholdsvær sør for Trondheimsfjorden. Noen utvalgte temperaturer, Oppdal 5 grader, Røros 6 grader, Trondheim 9 grader, Hitra 8 grader og Levanger 9 grader.
3: Programmet presenteres av
0: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
3: Og
7: middagsbuffet hos Café Langset i Selbu.

Det er god ettermiddag, Trøndelag. Takk for at nettopp du hører på oss her i Nea Radio. Per Magne Moan i studio konstaterer at denne torsdag, 7. dagen i mai, har passert 14 timer. Håper du har det fint på alle mulige måter. Vi kan vel konstatere at været er litt likere de fleste stedene i Trøndelag i dag enn det var i går, i hvert fall i øvre deler av Gauldalen, så har vi sett mye sol i dag og heller lite av i hvert fall ny nedfallende snø. Ligger vel en del på bakken fra i går mange plasser enda. Vi skal ikke forundre meg, vi skal nå ha følge været til å komme noen værmeldinger i løpet av sendingen også, men utover det så tror ikke vi satt så mye fokus på været. Vi skal følge trafikken, skal komme tilbake til det etter kvart. Vi starter med å spille en låt fra Jimmy Cliff. Vi er aller først her. Her er Reggae Night. Hjertelig velkommen til ettermiddags.

Vi starter altså med Reggae i ettermiddagssendingen i dag. Vi skal ta med en melding fra politiet. Brannvesenet er varslet om brann i terreng på Støren i Midtre Gauldal. Politi og brannvesen er på vei til stedet, skrev de rett før klokka to nå. Tørt i området, men området som brinner, det beskrives som lite. Og i oppdatert melding som kom rett nylig her nå, så skriver politiet at brannvesenet anslår området til å være ca. 300 kvadratmeter. Det sprer seg raskt, og det med nå, altså brannvesenet nå i gang med slukning. Det er altså brann i terrenget på, ja, i nærheten av Støren, Midtre Gauldal. Vi følger denne saken, vi følger også trafikken, og hvordan ser det ut akkurat nå der? Og det ser riktig så bra ut det nå. Ikke noen meldinger fra Veitrafikksentral eller politiet av noe slaget. Og det ser ut til at flyten går greit også, mot normalt, som Leif Juster sa i sin tid. Det kan jo hende at det endrer seg der du er ute og kjører, så jeg vil gjerne at du hjelper oss hvis det skjer ting i den trønderske trafikken i ettermiddag. Send oss gjerne en SMS, kodeord NEA, og send meldingen til 26114. Snart er vel fasiliteter og muligheter, det er vel dem som er mest tøffe, har vel kanskje allerede dristet seg til det, men vi som liker litt varmere vatten, det er vel ikke så gærlig lenge før det går an å ut og surfe litt for også. Vi hører litt låta fra Vaselina Bilopphøggers om det her surfbrettet de laget seg på sløyden.

0: fe.
1: Lørdagen 30. mai klokka 9 er det storbømmelfest i Folkeparken.
2: Ja, og da skal vi holde på til langt utover natta.
3: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
4: Billettene kjøper du via vommel.no.
3: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvegangen.
5: Noen dager starter helt perfekt, og andre dager,
6: og her, dyra det, yeah. Flaks, der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
5: Ja, flaks er bra, men den er dårlig å stole på som forsikring.
6: Du mest deg må få ordne en her personforsikringen, finner jeg er som ligger der og skrømler.
5: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
8: Driv du også i byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak i gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser er ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid. Samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.

vel være noe av det vakreste Åge har kreert av musikk der. Vi hørte Dekkskuten. I går så presenterte arrangørene av Trondheim Marathon årets løype, som altså løypetrasse. Den ganske annerledes enn tidligere år, og straks etter The Doobie Brothers nå med Long Train Running, så skal vi snakke litt mer på det her, finne ut litt hvor de spreke trønderne skal springe denne gangen. Men først altså, her Doobie Brothers.

0: Nea Radio.
1: Ja, over 700 spente løpere samlet seg i går i Trondheim Spektrum for å overvære åpningen av den nye løypetrasséen for Trondheim Marathon, som arrangeres 5. og 6. september. Etter presentasjonen, mens de aller fleste fremmøtte faktisk var ute og testet løypa, så fikk vi en prat med den nye prosjektlederen for Trondheim Marathon, Hilde Martinsen.
2: Hilde Martinsen, prosjektleder for Trondheim Marathon. I dag har vi fått sett den nye traséen. Du fornøyd?
3: Du, kjempefornøyd. Endelig kan vi gå ut med det. Vi har holdt det hemmelig så lenge, og nå er vi klar for å lansere.
2: Hvor lenge har dere jobbet med den traséen?
3: Du, den har vi jobbet med egentlig siden november, når vi begynte å koble på veldig mange andre samarbeidspartnere, andre aktører, politi, ATB, fylke, kommune. Og så begynte vi aktivt med løypa. Ja, i februar kanskje begynte å teste ut, men da hadde vi jo veldig mange forslag på bordet.
2: Og for folk som ikke fikk vært her og sett det, hvor går løpet nå?
3: Ja, hvor skal jeg begynne? Vi kjører på med start og mål, lik som tidligere. Så har vi fortsatt en del av den gamle løypa, men vi har klart å få til en halvmaraton-trasé. Så da strekker den jo seg helt fra Sluppen bru og helt til Sirkus på Lade. Hvis det sier folk noe, det er langt.
2: Det er forferdelig langt, for jeg satt og så på deg og tenkte jeg skal prøve meg på halvmaraton. Det ser veldig langt ut.
3: Det er langt, men det er fortsatt 21 kilometer. Vi har ikke gjort den lenger, altså.
2: Er du sikker?
3: Helt sikker. Vi har syklet den mange ganger på elsyklen, skal sies, fordi det tar jo litt tid når man skal rundt hele løypa. Og det er jo mye man skal teste ut i forhold til drikkestasjoner, hvor skal vi ha løypevakter, funksjonærer, medisinsk bistand, og så videre. Så det er en lang trasé. Den kan kanskje oppleves lenger når den blir såpass lang, men i stedet for at man har delt opp den i to runder som man gjort tidligere, men den er lik.
2: Det som har vært skrekken for veldig mange er jo bakkene oppe i Ila. Er de med nå?
3: De er ikke med. Nå har vi droppet Ila. Og så er det... Altså, for en løper så er ikke bakken bakke. Fordi vi har jo noen små kneike nå, men med en gang det blir litt bratt, sånn at det kan sette seg en krampe, eller det blir et helt annet løpesteg, så er det ikke så heldig for hvertfall dem som springer en maraton. Så nå har vi har tatt hensyn til det at veldig mange synes at Ila har vært tøff, så den er bort.
2: Og er det noe annet som har du stått for spesielt for å få igjennom noe?
3: Det er noe vi har gjort i samarbeid med veldig mange egentlig, og det vi på en måte er mest stolt av å vise frem, det er jo det at vi har fått stengt en del veier. Det har ikke vi fått tidligere, og nå er jo løpet på søndag, som har gjort at vi har et mye større handlingsrom, som gjør at vi har fått stengt. Vi skal springe på firefelts vei fra starten av, som gjør at vi kan ha mye større puljer blant annet, så vi kan sende av gårde. Før har vi hatt maks 600 puljer, nå kan vi faktisk gå opp mot 1500 i puljer.
2: Ja, for det tar meg over til det jeg skulle spørre deg om. Det er flyttet til søndag. Det betyr at vi som skal være med får en dag ekstra til å trene. Jeg sier tusen takk for det.
3: Bare hyggelig. Det tror vi blir bra. Altså, vi ser jo til Europa. Der er jo alle løp på søndager. Også i Norge så er det jo litt delt, stort sett på lørdag. Men vi ser at å kan flytte til søndag, det kjennes til å bli kjempebra. Vi har et mye større handlingsrom. I tillegg til at man kan fortsatt være sosial også, fordi om det er på søndag.
2: 15 000 påmeldte i fjor. Hva er målet i år?
3: Vi har lyst til å si 20 000, men hvis vi skal være realister, så tenker vi kanskje en rundt 18 000. Vi er i hvert fall veldig pose, eller vi ønsker å ha en økning fra i fjor. Og så er det vanskelig å måle tallene siden vi da har flyttet dag. Vi når ulike grupper. Vi har fått tilbakemelding på for eksempel at endelig kan jeg være med, for jeg har alltid jobbet på lørdag. Det er en ny gruppe som blir med. Men vi må ta fjorårets tall, ja. Det har vi lyst til.
1: Og det sa prosjektlederen for Trondheim Marathon, Hilde Martinsen, til vår reporter Aril Berg. Fremdeles plass til deg og ja, du bak i der også, så det er plass til, det er ikke for sent å melde seg på Trondheim Marathon. Og det er altså mange forskjellige distanser, fra 5 kilometer til 10 kilometer, halvmaraton og full maraton, så det er bare å velge og vrake etter ambisjon og ikke minst formnivå her da. Her er forresten en låt som kanskje passer godt i den der sammenheng. Apropos musikk, Bryan Adams' Run to You.

Nea Radio. Og du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum. Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Våren er en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre i hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med

0: lite små godis til helgen. Ta en paus på vegen. Følg oss på Instagram og Facebook for erbjudanden og små glimtar från livet på gränsen. Sväng inom Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng inom Hamra Livs.
2: Sting kommer till Trondheim och Sverresborg museum måndag 29 juni. Upplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York i ny, tett og energisk live-versjon. Dørene åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. Sting på Sverresborg museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
3: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
4: Programmet presenteres av
5: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
6: I løpet av våren og sommeren så kommer Røros-rein til å avvikle sin kjøttproduksjon, slik bedriften har drevet med helt frem til nå i dag. Og det her det en avgjørelse som har sittet langt inne, sier daglig leder Eva Nordfjell.
7: Ja, det en vurdering vi har tenkt på lenge, ja, det.
6: Men det her har vært en viktig og en synlig, ikke minst smakfull del av virksomheten der i lang tid. Jeg låter å spørre, hva det som ligger til grunn for at dere gir dere med det her nå?
7: Nei, altså det jo sammensatt. Det ikke bare en ting som gjør at den velger å gjøre og så avvikler den biten nå da. Det har jo vært mange år med fantastiske flotte opplevelser, mange oppturer som vi sier. Men det har også vært en utfordring, og jeg skrev jo det i pressemeldingen da. Og det jo litt slik at det jo tøft å holde på som liten aktør. En må jo stort sett ta det største takene selv da. Så arbeidstimene har jo vært 12-14 timer i døgnet, og jeg kjenner at jeg klarer rett og slett å stå i den der farten og det som jeg har holdt på med lenger nå da. Begynner jo å kjenne litt i ryggen og har jo på en måte fått beskjed om at det bør kanskje ikke løfte så mye kjøtt lenger nå da, hvis jeg skal stå noen år til. Så det er noe inn ting, og så er det jo det at det er tøff konkurranse ute der, det er stadig vekk press på pris, for dyrt hele tiden, sånn at han på en måte må gå, altså det henger ikke helt på grep da, når det forventes at vi som produsent skal levere billigere og billigere og gå ned, og så går alt det andre opp. Jeg tror når jammen i strømprisen har gått opp med nesten 50% på 4 år, og det er for mye. Det er for store kostnader, og det er fraktkostnader. Likens transport, alt som har med kjemvarer ut og inn, har jo vært så mye, mye dyrere. Så det å bære alle kostnader med den, kan du si, mengden tonnasje vi har, da, det jo ikke noe som er noe enkelt lenger. Det har sikkert gått å nå til, men når det helsa begynner å skranke litt, så kjenner jeg at da tror jeg at det var en rett avgjørelse å gi seg, mens det enda har hatt en energi. Da.
6: Ja, jeg vet jo at dere har arvinger, altså barn også, som har vurdert og telt på knappene om å ta over bedriften. Regner med at de har vært med i denne avgjørelsen på en eller annen måte dem også?
7: Ja, de har det. Og for alle tre da, så er det her litt for tidlig. Pluss at de ser hva vi har slettet og holder på en måte både kveld og helg da. Og ser vel at de ikke vil ha det sånn. Så per i dag så er det ikke aktuelt for dem da.
6: Dere har jo en annen virksomhet også, Hagakoja, altså lavvo med servering og den slags fasiliteter. Det fortsetter dere med?
7: Ja, vi gjør det. Det er jo slik at når de endelig har funnet rette personale, da, både servitører, kokk og administrasjon, og det går egentlig innmari bra, så føler vi at det kan vi holde på med vi har. Det er selvsagt uforutsigbart, den vet jo ikke, men der må man jo prøve å gjøre noe tiltak. Og det er lettere å konsentrere seg for å få til det litt bedre nå når man ikke har alt det andre. Så bare 100%

0: høre gjester, så det er virkelig artig å holde på med, da. Det er det.
1: Men det er sikkert en del ansatte da, som blir berørt av at dere gir dere med kjøttproduksjon nå. Har det vært en del tårer og litt triste stunder i forbindelse med det her?
0: Ja. Har det. Det var jo ikke noe artig å måtte meddele det, for å si det sånn. Jeg satt litt inne, men jeg visste jo at det måtte den jo gjøre. Og ja, det har vært det. Men det er klart, de har forståelse for at situasjonen er som den er. Så det er selvsagt ikke noe, det er kjipt da, rett og slett.
1: Hva skjer med produkter? Så vi kjenner jo en del prisvinnende produkter ifra kjøttproduksjonen der også. Nå er det, ja, blir det andre som tar over det, eller blir det rett og slett faset ut nå?
0: Det er ikke avklart. Vi jobber med saken. Det er jo, som sagt, altså, det kan jo hende at vi viderefører en eller annen for mye mindre enn det vi har gjort til nå, da. Men jeg skulle så gjerne ha gitt et svar på det, og, men det har ikke jeg i dag. Altså. Det blir i hvert fall ikke den mengden som jeg holder på med til nå, det er helt sikkert. Men at det kan bli noe til noen, kanskje noen messe, det skal ikke se bort ifra. Når vi har fått ting litt på stell, og det har vært på en måte, vi har full kontroll over hva vi holder på med. Da. Så det vet ikke vi. Det er jo... Jeg er ute etter leietagere, så det kan jo hende at det kan, ja, hvis den får tak i noen som er lag om det, da, så kan jo gå an og på en måte kanskje kombinere litt. Men som sagt, det ikke avklart.
1: Det betyr altså at dere behelder produksjonsutstyret og fabrikken, for å bruke det uttrykket her, til inntil videre?
0: Altså, lokalene blir jo liggende der. Nå er utstyr blir solgt. Det gjør det, men så er jo noe som blir heldig tilbake, så det er bare ting, det kan skaffes på nytt.
1: Det sa Eva Nordfjell fra Røros Rein.

0: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.
0: Nea Radio.
2: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard er klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
3: Da blir det kjort, det blir hei, det blir fest igjen.
4: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Nansen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strand, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
5: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Og se brunsausen.
6: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
5: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
6: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
5: Se på det her da.
7: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
8: Rysbilglass.
9: Det her er melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
10: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
11: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da er det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.

Hungry Heart, Bruce Springsteen. Det mangler bare dørstokkmila nå. Og tre små kinesere så har vi nyheter og vær, men fortvil ikke. Mer ettermiddagssending straks etter den slags. Gamle

0: Nea Radio. Klokka 15.
1: Oljefondets verdi har igjen passert 21 000 milliarder kroner etter nedgangen i første kvartal. Oppgangen skyldes bedre børsutvikling i april og mai, til tross for en styrket norsk krone som reduserer fondets verdi i norske kroner. Finansministeren advarer om mulige langvarige fall ved oljekrise. 144 000 personer var arbeidsløse i årets første kvartal, tilsvarende 4,7% av arbeidsstyrken, det viser tall fra SSB. Ledigheten har vært nok så stabil de siste fire kvartalene, men ligger høyere enn gjennomsnittet for årene 2009-2025. Halvparten av de arbeidsledige søker deltidsjobb. Datoen for neste års lokalvalg til kommunestyrer og fylkesting er satt. Det blir mandag den 13. september. 357 kommuner og 15 fylker skal stemme frem representanter for de neste fire årene. Beslutningen ble tatt i statsråd, og valget gjelder over hele landet. Norges Bank hevet styringsrenten til 4,25%, noe som har ført til kritikk mot regjeringens økonomiske politikk. FRP og Høyre mener høyere offentlige utgifter har økt inflasjonen, mens Rødt anklager sentralbanken for å forlenge økonomiske vansker. Finansminister Jens Stoltenberg understreker at det er Norges Bank som bestemmer renten. Nordmenn er i Europa best på å gi hjerte- og lungeredning ved hjertestans utenfor sykehus. Nye tall fra Helsedirektoratet viser at 78% får hjelp før ambulansen ankommer. Direktør Katrine Lofthus sier dette er noe vi kan være stolte av og har stor betydning for overlevelse. Jonas Sundling velger å stå utenfor det svenske langrennslandslaget i VM-sesongen på hjemmebane. Hun skriver på Instagram at hun ønsker å prøve en ny vei i karrieren. Sundling tok 3 medaljer under vinter-OL i Italia og 4 medaljer under VM i Trondheim i fjor. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her lokale nyheter fra Nea Radio. Trondheim nummer 2 i årets kommunebarometer, bare slått av Dovre kommune. Satsing på grunnskole, klima, natur samt pleie og omsorg trekker kommunen opp. Byrådsleder Kjetil Reinskau sier til Adresseavisen at de ansatte er nøkkelen, og at flere lærere og mer eldre omsorg gir bedre tjenester. Kommunebarometeret lages av Kommunal Rapport og en sammenligning av landets kommuner basert på over 100 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Kongen i statsråd har i dag utnevnt Emil Raaen som statsforvalter i Trøndelag. Raaen har tidligere vært ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Trondheim. Han har også vært statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet. Han tar over jobben etter Frank Jensen, som har hatt den siden 2018. Det er funnet giftig avfall på tomta der Verdal kommune skal bygge ny politistasjon. Gravearbeidet er stanset, og kommunen vet foreløpig ikke hvor stort omfanget er, eller hva det vil koste, skriver Trønder-avisa. Prosjektet har allerede blitt dyrere enn planlagt. Først økte rammen med 17 millioner kroner, og nå må kommunen rebevilge drøyt 8,2 millioner på grunn av forsinkelser. Kommunestyret får mer informasjon om saken senere i mai. Namsos-festivalen 29. og 30. mai er avlyst på grunn av dårlig billettsalg. Arrangøren Namsos Live sier til Namdalsavisa at salget ligger godt under halvparten av tidligere år på samme tidspunkt. Alle som har kjøpt billett får pengene sine automatisk tilbake. Arrangøren gikk også med rundt en halv million kroner i minus etter fjorårets festival, skriver Namdalsavisa. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
5: Norske bunader i Prinsens gate.
6: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Og
7: flaggstang fra mithaug.no.
2: Så en kikk på fredagsværet. Bris mellom øst og sør, sørøstlig opp I liten kuling I fjellstrøka. Det ventes skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Noen temperaturer, Oppdal får 11 grader, Røros 9 grader, 14 grader I Trondheim, 15 grader på Hitra og det samme også på Levanger.
3: Sendingen presenteres av...
0: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen. God.

det var nyheter og vær. Vi fortsetter i ettermiddag med massevis av stoff. Fint om du blir med oss videre utover også. Vi starter med Coldplay, Viva La Vida.

0: er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21-23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21-23. August. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
2: CC Topp kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. CC Topp, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
3: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
4: Risbilglass 0909.
5: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden.

0: vi er ikke perfekt, men verden... Nei, vi er perfekt, men verden er ikke det. Det var en Kesinado vi hørte her i ettermiddagssendingen. Skal ut i...
1: Lea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Ut i trafikken og se hva som rører seg litt der. Og for ja, litt etter klokka 14, altså for en times tid siden, så meldte politiet om en trafikkulykke mellom motorsykkel og personbil på E39 Orkanger. MC-føreren er bevisst. Elve bevissthet av politiet på stedet og opplyser at veien er stengt i nordgående retning. Ikke kommer i melding om at veien er åpnet igjen. Det er det vi vet fra trafikken så langt i ettermiddag. Send oss gjerne et lite hint hvis det skjer noe der du befinner deg. Kodord ned og melding til 26114. Vi skal ha mer musikk. Bad Touch heter låta. Bloodhound Gang heter denne gjengen som er... rett og slett i gang på Nya Radio. Straks skal det handle om Fjelljoms dekning av ren Røros. Jeg skal kalle det historien, eller nesten skandalen der. Det er sterke historier Fjelljom har kommet med i det siste. Vi skal se litt, eller snakke litt med Fjelljom om nettopp det her.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: De siste månedene så har avisa Fjelljom publisert en omfattende og etter hvert også omdiskutert artikkelserie om uro, varsler og maktkamp i ren Røros. Sakene har skapt sterke reaksjoner i lokalsamfunnet og reist viktige spørsmål om journalistikk, kildevern og makt i små samfunn. Vi har snakket med journalisten i avisa som har jobbet med det her, Trond Haugan.
2: Det handler om folks arbeidsmiljø, om folk som er redd på jobben. Folk som er ansatte redder å snakke om at det har utviklet seg en fryktkultur på arbeidsplassen. Og det er en arbeidsplass som tidligere har vært blåstemplet som good place to work, som er en anerkjennelse som en god arbeidsplass. Og så sier folk som har henvendt seg til oss at det har endret seg, særlig de siste månedene, det vil si fra desember kanskje, altså frem til nå, da, så har det skjedd endringer på arbeidsplassen som gjør at de opplever som en fryktkultur der.
1: Og det som er spesielt her er jo også at dere har jobbet veldig mye med kilder som ønsker å være anonym. Det er en fryktkultur her som du nevnte, og kilderen ønsker å være anonym. Hvilke utfordringer byr det på?
2: Det byr på flere utfordringer. Det byr på utfordring det å, for det første, å håndtere. Det er veldig, det mangler kilder. Og det å kunne håndtere og jonglere med dem, og snakke med dem, og samtidig passe på at man ikke avslører noe kilder imellom, for det, her er det også kilder som i stor grad ikke vet om hverandre. Noen vet om hverandre, noen vet ikke om hverandre. Så det er en utfordring å jonglere litt med det, og passe på det, og være sikker på at man ikke gir noe til noen som kan gjøre at vi kan gjenkjennes, rett og slett. Det andre er jo at vi i pressen skal jo helst jobbe med åpne kilder, for å vise hvem det er, å være åpen om hvem det er vi snakker med, og hvem vi bruker som kilder. Så det er også en overvegelse som vi er nødt til å gjøre om vi skal gå videre med en sak hvor vi i all hovedsak passerer oss på anonyme kilder. Det er en vurdering som er gjort, men vi har vurdert at saken er av en karakter som er så viktig og har så stor offentlig interesse at vi denne gangen har valgt å bruke de anonyme kildene. Men vi kjenner identiteten på alle sammen.
1: Det her er jo en stor bedrift, vi kan jo nesten kunne kalle det en hjørnestensbedrift, Røros E-verk, mange som kjenner det som, altså ren Røros. Gjør det her det vanskelig å være journalist? Har dere møtt på utfordringer, rett og slett fordi det her er en stor aktør i Røros-miljøet?
2: Jeg vil ikke si at det har gjort det vanskeligere for oss, det vil jeg ikke si. Det er klart at det er en, som du sier, en hjørnesteinsbedrift, en viktig aktør i lokalsamfunnet. Også gjennom sponsormidler, mange arbeidsplasser, bidrar på mange måter lokalt. Så det er veldig mange, også veldig mange som ikke ønsker, for å si det sånn, at Ren Røros skal bli trukket ned i søla. Men de har vi i liten grad opplevd denne saken her. Denne saken har egentlig penger veldig bredt. Det er folk fra veldig mange ulike grupperinger og samfunnslag som har ønsket å bidra med opplysninger, fordi de synes at det er ugreit at en så viktig bedrift og en hjørnesteinsbedrift i samfunnet, at folk er redde for å gå på jobb da, på den plassen. Det er veldig mange som ønsker å bidra til å få belyst det. Det har ikke vært så mange reaksjoner etter den saken i går. Det har kommet en god del reaksjoner fra folk som kjenner saken fra før.
1: Ren Røros, hvordan har det vært å forholde seg til dem under prosessen her?
2: Ren Røros har vært ryddig, vil jeg si. De har stilt opp og svart på de spørsmålene vi har. Så der har de vært ryddig.
1: Hvordan ser du for det fremover? Altså, hva skjer nå journalistisk sett deg fra Fjelljoms side i denne saken? Har man fått servert alt?
2: Hele historien er nok ikke fortalt enda. Vi jobber fortsatt, og det er fortsatt tipsere som henvender seg til oss om det de mener kritikkverdige forhold I den Røros, som vi vurderer å se på. Og det en generalforsamling den 19. mai, så jeg regner med at vi kommer til å ha det, å ha et visst trykk oppe frem til generalforsamlingen med en par parter til om det som kan være kritikkverdig I en viktig bedrift for oss.
1: Det sa Trond Haugan, foto- og feature-redaktør I Fjellio.
0: Nea Radio. Nea Radio.

0: Kim Wilde, så tar vi en liten titt på trafikken, og det ikke med melding fra UP, som har hatt fartskontroll i Brøttemsvegen Trondheim. 50-son der, skrevet ut 16 forenkla forelegg. 16 forenkla forelegg, altså. Etter en fartskontroll i Brøttemsveien nå i dag. Hvis du er ute og kjører, og det skjer ting i trafikken som kanskje kunne interessere andre, så hvorfor ikke gi oss et lite tips om det? Kodord NEA og melding til 26114.
1: NEA Radio.
0: Så kan vi ta med sommerslengen at brannvesenet nå melder at de har kontroll på gressbrann eller terrengbrann på Støren i Midtre Gauldal. Det var rett før klokka 14 i dag at politiet meldte om brann i et tørt område, og brann spredte seg raskt. Men etter forholdsvis kort tid så har nå kommet melding om at brannvesenet har kontroll på situasjonen, og bra er det. Da er det Thea sin tur. Ha det bra, sier hun, men fortvil ikke, vi stikker ikke av henne, altså.

Hei sann, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi sikre på at det virker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så er det en knallbra radiokanal.

0: And you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Nea Radio.
2: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Visste du at nesten 19.000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19.000? Det mye folk det.
3: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
5: NMK Hell Motorsport inviterer til NM i rallycross på Lånkebanen. 8.-10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du i billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen!
6: Ja, det NM i rallycross på Hell.
7: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
8: Nå påmeldingen til Vømmertoget åpnet. Gå inn på Vomor.

0: supersterk.
1: Ja, det var historien om en sterk Ola, det. To veier og beist i samspill her.
2: Nea Radio.
1: Som vi har nevnt tidligere her i Nea Radio, så går Selbu Sparebank og Hegra Sparebank med fusjonsplaner. Intensjonsavtale er allerede signert mellom de to bankene, og planen er å gjennomføre denne sammenslåingen i løpet av 2027. Og Karin Jekvik, du er på et, ja, du er ikke på arrangementet, det har ikke startet enda, men det er møte i Selbu Sparebank i dag, aksjonærmøte i dag, og i forkant av det så har du troppet opp på banktroppa.
3: Ja, vi står her i Selbu Sola og styreleder Tor Øystein Mebus nå på bankplassen rett utenfor lokalene til Selbu Sparebank her i Selbu. Og i kveld, så ganske snart om få minutter, så er det et møte med, det heter ikke aksjonærer, det heter for egenkapitalbeviseiere i banken. Det er et lukket møte, så der får ikke jeg bli minst, så da må jeg prøve å få litt informasjon ut fra styrelederen nå før møtet. Og Tor Øystein, hvilke forventninger har du til møtet?
4: I dag så tror jeg at vi får et møte der vi får presentert en veldig god informasjon om beslutningene våre, med at vi har en intensjonsavtale med, som vi skal slå sammen med Hegra Sparebank. Og som egere da, så er jo vi opptatt av at de skal få en skikkelig god informasjon, og at hva det her vil bety for Selbu Sparebank, og ikke minst for dem som er egere til banken.
3: Hvor stor innvirkning på sånne type beslutninger har egenkapitalbeviseierne?
4: De er representert i generalforsamlingen, og en deres andel blir bestemt der i forhold til når beslutningen her skal opp til høsten.
3: Det slo jo ned som en bombe det her 29. april, at Selbu Sparebank og Hegra Sparebank skal slås sammen. Hvilke tilbakemeldinger og reaksjoner har du fått?
4: Hovedsakelig så har det vært veldig positive tilbakemeldinger. Folk forstår at det er krevende.

0: Det har vært en liten lokalbank, og at vi som styre må tenke langsiktig og velge å ta gode beslutninger som gagner banken i fremtiden.
1: Men det har kommet en del kommentarer som ikke er like positive, og det har vært diskusjon rundt navn blant annet, og så mange er skuffet over at Selbu ikke skal være med videre i navnet til banken, og om ja, eierstruktur. Hvordan reagerer du på sånne typer tilbakemeldinger?
0: Jeg har forståelse for at en sånn beslutning, og spesielt når det angår navn, skaper en del reaksjoner og mye følelser. Men som et styre i en bank, så må vi faktisk legge følelsene til side, og så må vi fatte beslutninger basert på faktabasert underlag. Og så er det viktig å si det at det her er fusjon, sånn at det her er ikke noe at Hegra Sparebank kjøper opp Selbu Sparebank. Det her er to likeverdige banker som har fått kjemi og ser veldig stor oppside med å slå seg sammen. Det er to likeverdige banker.
1: Det er ventet mye folk her i kveld, og det kan jo komme en del reaksjoner fra dem som eier sånne egenkapitalbevis. Da. Hva forventer du da?
0: Jeg tror nå når vi har et møte i dag, så tror jeg de, så nærforgjøringsmessig, så er de opptatt av banken. De er opptatt av lokalsamfunnet, og det skal vi svare opp veldig godt. Det har vært det fire grunnpillere vi har vært opptatt av i styret, og det er lokalsamfunnet nummer en. Vi har kundene nummer to, og så har vi eieren nummer tre, og så har vi lokalsamfunnet. Så vi har fire grunnpillere som på en måte vi har vært opptatt av, og det mener jeg at vi har innfridd i den beslutningen.
1: Hvordan vil de her fire grunnpillarene merke denne sammenslåingen?
0: Når du tenker på, vi sier jo at vi skal ivareta lokalsamfunnet på en god måte i forbindelse med denne fusjonen, og essensielle oppi det er etableringen av en sparebankstiftelse. Den vil sikre samfunnskapitalen, at den vil være her i lokalsamfunnet, og gi gode avkastninger langt fram i tid som gagner lokalsamfunnet. På en større måte i fusjonen enn den gjør i dag.
1: Enn kundene?
0: Kundene også vil merke og veldig stor oppside med at vi blir en større bank. Vi får yte mer kredit i lokalsamfunnet, og vi kan varme på mer og større engasjement ut til næringslivet. Så det er positivt.
1: Foreløpig er det her en intensjonsavtale. Det er ikke noe som er signert enda. Kan det hende at det ikke blir noe av?
0: Det er bestandig en risiko med at vi ikke klarer å komme i mål. Nå er vi bare kjæreste, og så skal vi gifte oss til høsten. Det er målet. Og så det gjenstår en del arbeid enda, men klart, når vi har kommet til intensjonsavtale, så er det veldig mye som er klarert og borte enighet om. Så jeg har stor tro på at vi skal lykkes med å få til fusjonen.
1: Dere forlater lokalbanksamarbeidet og skal nå inn i Eika. Hva innebærer det, kort?
0: Det innebærer at vi nå tok et valg. Vi har gjort grundige vurderinger på begge alliansene i lang tid, der vi har skåret dem på de ulike ting. Vi har to gode allianser, men for oss så er ikke dette et valg bort fra lokalbank. Dette er et valg for å muliggjøre en fusjon som gagner Selbu Sparebank.
1: Og nå er det altså bare minutter før det her møtet starter. Er du spent?
0: Jeg er klart spent på reaksjonen. Det var den 29. når vi børsmeldte også. Men samtidig så tror jeg at så lenge vi klarer å formidle på en god måte, så tror jeg det her skal gå veldig bra.
1: Og hvis du vil høre mer om hvordan det her går, så må du følge med på Nea Radio i morgen.
2: Ja. Du, Karin, navnet da, er det gjort kjent? Jeg har ikke hørt det.
1: Godt spørsmål, Trøystein Møbes. Nå har du muligheten til å fortelle hele Trøndelag hva denne nye banken skal heite.
0: Du, det kan ikke jeg røpe, for det skal vi kjøre en god og viktig prosess på. Hva som blir navnet?
1: Blir det Værnesbanken?
0: Nei, det kan jeg ikke si noe om.
1: Ja, nei, vi får ikke noe ut av en, Per Magne. Vi får bare vente.
2: Du får kjuvlytte bort med døra og litt annet, vet du.
1: Vi får møte opp i dåpen til høsten.
2: Ja, det kan vi gjøre. Takk skal du ha, Karin Jektvik, vår reporter på Bankplassen i Selbu. Og fra Bankplassen i Selbu til Splitter Pine. Ingen sammenligning for øvrig. Det er Dum Dum Boys som er i gang her på Gjettesmiddagssendinga. Klokka nærmer seg 4:10. og Per Magne Moan I studio. Vi holder det gående helt frem til klokka 17, så om du holder det på kanalen, så vi glad for det.

0: 22. og 23. mai arrangeres Brikkfestivalen på Fabrikken 445, Trøndelags nye store vårfestival. På scenen står blant andre Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synnebo, De Derre, Grannes, og The Impossible Green. To dager med fantastiske konserter, feel-good-stemning og festival i vårsola i Gauldalen. Billetter og mer info finner du på fabrikken445.no.
1: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekka fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
3: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
4: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York i ny, tett og energisk liveversjon. Dørene åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. Sting på Sverresborg museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen 8. og 9. mai. Da er det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping. Stjørdals Blink inviterer til hjemmekamp nå på lørdagen klokka 15.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink tar da imot Skeid lørdag 9. mai klokka 15.30.

0: klokka er 16.
1: Barn som vokser opp I fattigdom I Norge har større risiko for psykiske helseproblemer og flere utfordringer I skolen og nærmiljøet, ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Risikoen øker med hvor lenge barna lever I lavinntektsfamilier. Ved 18 år har 34% fått en psykisk diagnose. Oljefondets verdi har igjen passert 21 000 milliarder kroner etter nedgangen I første kvartal. Oppgangen skyldes bedre børsutvikling I april og mai, til tross for en styrket norsk krone som reduserer fondets verdi I norske kroner. Finansministeren advarer om mulige langvarige fall ved oljekrise. 144 000 personer var arbeidsløse I årets første kvartal, tilsvarende 4,7% av arbeidsstyrken, det viser tall fra SSB. Ledigheten har vært nok så stabil de siste fire kvartalene, men ligger høyere enn gjennomsnittet for årene 2009-2025. Halvparten av de arbeidsledige søker deltidsjobb. Datoen for neste års lokalvalg til kommunestyrer og fylkesting satt. Det blir mandag den 13. september. 357 kommuner og 15 fylker skal stemme frem representanter for de neste fire årene. Beslutningen ble tatt I statsråd, og valget gjelder over hele landet. Over halvparten av innbyggerne I EU-land stoler ikke lenger på USA som en troverdig partner. En undersøkelse med 18 000 respondenter viser at 58% deler denne oppfatningen, mens 73% I Tyskland mener Europa bør gå sin egen vei. Bertelsmann Foundation skriver at Donald Trumps ledelse har preget tilliten. Jonas Sundling velger å stå utenfor det svenske langrennslandslaget I VM-sesongen på hjemmebane. Hun skriver på Instagram at hun ønsker å prøve en ny vei I karrieren. Sundling tok 3 medaljer under vinter-OL I Italia og 4 medaljer under VM I Trondheim I fjor. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her lokale nyheter fra NEA Radio. Trondheim nummer 2 I årets kommunebarometer, bare slått av Dovre kommune. Satsing på grunnskole, klima, natur samt pleie og omsorg trekker kommunen opp. Byrådsleder Kjetil Reinskau sier til adresseavisen at de ansatte nøkkelen, og at flere lærere og mer eldre omsorg gir bedre tjenester. Kommunebarometeret lages av kommunal rapport og en sammenligning av landets kommuner basert på over 100 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Kongen I statsråd har I dag utnevnt Emil Raaen som statsforvalter I Trøndelag. Raaen har tidligere vært ordførerkandidat for Arbeiderpartiet I Trondheim. Han har også vært statssekretær I kommunal- og distriktsdepartementet. Han tar over jobben etter Frank Jensen som har hatt den siden 2018. Det funnet giftig avfall på tomta der Verdal kommune skal bygge ny politistasjon. Gravearbeidet stanset, og kommunen vet foreløpig ikke hvor stort omfanget eller hva det vil koste, skriver Trønder-avisa. Prosjektet har allerede blitt dyrere enn planlagt. Først økte rammen med 17 millioner kroner, og nå må kommunen rebevilge drøyt 8,2 millioner på grunn av forsinkelser. Kommunestyret får mer informasjon om saken senere I mai. Namsos-festivalen 29. og 30. mai avlyst på grunn av dårlig billettsalg. Arrangøren Namsos Live sier til Namdalsavisa at salget ligger godt under halvparten av tidligere år på samme tidspunkt. Alle som har kjøpt billett får pengene sine automatisk tilbake. Arrangøren gikk også med rundt en halv million kroner I minus etter fjorårets festival, skriver Namdalsavisa. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: Maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa
5: Norske bunader I Prinsens gate
6: Internett og TV-leverandøren Neas
3: Og
7: Flaggstang fra mithaug.no
2: Så en kikke på fredagsværet. Bris mellom øst og sør, sørøstlig opp I liten kuling I fjellstrøka. Det ventes skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Noen temperaturer, Oppdal får 11 grader, Røros 9 grader, 14 grader I Trondheim, 15 grader på Hitra, og det samme også på Levanger.
3: Programmet presenteres av
0: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen. God.

er rett og slett i gang med siste time ettermiddagssending denne torsdagen 7. mai, og hvorfor ikke starte den med Johans og Supermann.

0: Har fasaden mørkt og stygg? Ring Bergstaden Bygg.
1: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
2: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York I ny, tett og energisk liveversjon. Døren åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. Sting på Sverresborg museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
3: Sola skin, veiene tørr. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
4: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
5: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

0: Det var Staysman, Lasse, det og Plumbo med En siste gang. Snart skal det handle om Garbergelva. Det et møte i venneforeninga i kveld. Vi har sendt kollega Karin Jektvik fra Bankplassen og dit. Men aller først så skal vi tilbake til Trønderfrokosten, der Bård Danielsen hadde en prat med Stig Heiuevne. Han samler arkivmateriale fra 2. verdenskrig og skal holde foredrag på Veteranhuset i Trondheim nå i kveld.
1: Da har jeg fått besøk i studio, og det er jo slik at vi har kommet til mai måned. Noen sier jo det at det er jo da måneden for taler på ulike sett. Da. Det skal tales både her og der i, ja, i diverse settinger, konfirmasjoner, og så er det mye som markeres da i mai som har med krigen å gjøre når vi ser tilbake til 2. verdenskrig. Veteranene skal også få oppmerksomhet i mai. Og jeg har fått besøk av Stig Heiuevne. Hei, Stig.
2: Hallo, hallo.
1: Du, det er både en hektisk og en flott måned, mai måned.
2: Ja, det det.
1: Ja.
2: Men den viktigste dagen, vet du, det jo i morgen.
1: Ja, 8. mai.
2: 8. mai.
1: Det veterandagen.
2: Det frigjørings- og veterandagen.
1: Ja, og det betyr at det skal markeres på ulikt vis, og du delaktig der.
2: Ja, det begynner i kveld. I kveld, altså jeg holder en del foredrag om krigsrelaterte temaer, og i kveld skal jeg på Veteranhuset i Trondheim. Mm. Og i dag er jo også lottenes dag.
1: Å oh, ja.
2: Så det kommer nok noen lotter å feire sammen med oss. Vi har en sånn kvelden før dagen markering da, med litt pølser og foredrag.
1: Mm. Ok. Hva er din militære bakgrunn, Stig?
2: Jeg har jobbet i forsvaret i 11 år, både som sivilist og som offiser.
1: Mm.
2: Blant annet som presseoffiser.
1: Ok.
2: Både for forsvaret og for NATO.
1: Ja. Det er i morgen som er dagen, men allerede i kveld så skal du holde foredrag.
2: Ja.
1: Hva handler det om?
2: Altså, det er det her, jeg må da kanskje snakke litt først om, jeg har samlet på meg gjennom en 15-20 år, en hel umasse stor mengde med arkivmateriale fra både utlandet og her i Norge. Men altså de siste årene så er det veldig mye arkivmateriale fra krigen som har vært hemmelig før, som har blitt åpnet nå. Men da kommer jo også de nye historiene som vi ikke har hørt før.
1: Åja.
2: Og så har akkurat nå så tror jeg har 15 forskjellige temavise foredrag, som jeg får reise rundt litt i historielag og sånt med, men så setter jeg jo mye igjen med en del bimateriale som jeg ikke bruker i det der.
1: Mm.
2: Men som enkelthistorie så er jo dem kan være veldig interessant i seg selv.
1: Mm.
2: Så det er en samling med en del sånne historier jeg skal holde i kveld da.
1: Er det sånn, altså vi vet jo gradert informasjon, gradert materiale, altså er det riktig å si at det da har blitt degradert?
2: Ja. Ja, ja eller av...
1: Ja. Ja, for degradert, det kan jo være noe negativt egentlig, sånn militært sett.
2: Det kan være veldig negativt.
1: Du, var noen overraskelser du kom over da når du fikk det nye materialet?
2: Jeg skal ta en historie.
1: Ja.
2: For på utenfor studio deres i Stjørdal, i Kjøpmannsgata,
1: ja.
2: 7. mai 1945, så hadde jo allerede tyskerne fått beskjed om at nå er det over.
1: Ja.
2: General Böhme skrev jo under en kapitulasjonsavtale den 6. mai. Så var det da to tyske soldater som, på Værnes som har brutt seg inn i det tyske alkohollagret, altså spritlagret til tyskerne, og drukket seg kanonsnyder snabel, og for å rota med maskinpistoler utenfor studioet.
1: Altså i Kjøpmannsgata
2: på Stjørdal? I Kjøpmannsgata på Stjørdal. Og så begynte jeg med å skjøte først i lufta, men så begynte jeg med å skjøte på folk. Og det ble jo kjempealo, og det her opplysningene fant jeg i en rapport hos kompani Linge. Og kompani Linges sjef, som var her da i forbindelse med fredsovergangen, han kontakta en tysk kommandant som befant seg i Hegra akkurat da, Og så sier tyskerne at slapp av, det her ordner vi selv. Og det som skjedde da, det var at den kvelden så henrettet tyskerne to egne soldater på Værnes. Jep. Altså, de ble rett og slett skutt i to.
1: Har det her kommet frem sånn i historiebøker før, eller først nå når materialet...
2: Jeg har aldri sett det før jeg fant det i kompanen Linge-rapporten. Og hvis man tenker litt over det da, det er jo en bestialsk handling, men samtidig så vet vi at overgangen fra okkupasjon til fred i 45, den gikk veldig rolig for seg i Trøndelag. Og da kan man spørre seg, har det med den episoden her å gjøre? For det er klart at det var ingen tysk soldat som torsa å oppnå noe som helst etter den hendelsen her da.
1: Nei.
2: Det var en meget kontant handling.
1: Ja, men det var tyskerne selv som tok affære også.
2: Ja. Den tyske kommandanten forlangt henrettelse. Ja. Så de to ble skutt på Værnes.
1: Er det en av historiene du skal innom?
2: I kveld så skal jeg innom den. Men i morgen så er det en historie, det handler om 9. april og Trondheimsfjorden.
1: Ja.
2: For når de fem første tyske skipene kom inn i Trondheimsfjorden, så historiene etter krigen har vært veldig sprikende. De har vært preget av at det er ett og to vittner oppe i Lensvika som har sett noe, og så er det en i Ressa som har sett noe, og så... har det her blitt en veldig merkelig historie. Så jeg har brukt flere år på å prøve å gå inn i militære rapporter. Og så har jeg vært så heldig at jeg fant loggbøkene til de fem skipene. Og de forteller en litt annen historie enn det vi har hørt før da.
1: Ja, hva er annerledes?
2: Jo, altså, et av bygdehistoriene, folkefortellingene ute i fjorden der, går jo ut på at 10. april så var det et stort sjøslag, hvor det ble skutt ned et fly, en ubåt, en engelsk ubåt, og det ble senket et tysk skip, og de skjøt på hverandre. Men ikke noe av det stemmer med det som er funnet av rapporten.
1: Ok.
2: Overhovedet ikke.
1: Nei.
2: Tyskerne fant en ubåt som vi vet i dag, eller er ganske sikre på da, var tysk.
1: Ja.
2: Og det var to båter som skjøt 495 kanonsalver på den i løpet av 8 minutter. Men det er jo ikke noe sjøslag.
1: Nei.
2: 8 minutter.
1: Ja, altså, men hvem skjøt på hvem her nå, Stig?
2: Jo, mest sannsynlig. Så skjøt tyskerne på en egen ubåt, og ikke en engelsk ubåt.
1: Nei.
2: Nei. Og de skjøt ikke enda, nå flyr den 10. april. Jeg fant blant annet en bok også da, i tillegg til loggbøkene, med en av offiserene ombord i det ene tyske skipet som skjøt med denne ubåten, og som så den godt. Og han skrev en bok om sine opplevelser under krigen, og der skrev han det at han var så godt som høggsikker på at det var en tysk ubåt.
1: Ja.
2: Og det var mellom Beian og Valset ute i ytterst ute i fjorden.
1: Ja, så tyskerne tok et oppgjør med sine egne på Skjørdalen her i Kjøpmannsgata. Altså, tyskerne tok tyskerne, og her var det tyskerne som da skjøt på sin egen tyske ubåt. Altså, vi må lage en eller annen sånn foredrag som heter Tyske tabber, tyske krigstabber.
2: Ja, skal du være med meg? Skal vi fikse her?
1: Ja, vi får den.
2: Nei, men altså, det der er jo en klassisk sak i enhver krig. Du kan aldri forhindre at du tar feil.
1: Nei, friendly fire, heter det. Det er unfriendly fire, det.
2: Det ble plutselig unfriendly.
1: Det du skal holde foredrag om i kveld, det er altså på Veteranhuset. Det er da rett nedenfor eksersisplassen på festningen i Trondheim.
2: Yes.
1: Og det er klokken...
2: Klokken 18.
1: Klokken 18. Hvem er det som kan komme? Er det åpen for alle, eller?
2: Altså, det er først og fremst et veteran- og lottearrangement, men vi pleier å si at sånne arrangement er åpen for alle.
1: Og i morgen så er det Bruke Kulturhus Humlevika. Når er det?
2: Det er klokka 11.
1: Klokka 11?
2: Ja.
1: Morgen formiddag?
2: Morgen formiddag, og da, det pensjonistforeningen i Hommelvik, som da sammen med pensjonistforeningen i Ytre Malvik, på Vikhammer, arrangerer det der.
1: Du, det her synes jeg veldig interessant, og så lurer jeg på, når du da har gått gjennom de her deklassifiserte rapportene og sånn, kommer du til å på en eller annen måte altså, bringe det videre, ikke bare i foredrag, men på en annen vis?
2: Ja da, det kommer jeg til å jobbe med saken, men jeg ikke helt sikker på hva det blir enda.
1: Nei.
2: Men det en historie som jeg fant for mange år siden, og som har brukt en 7-8 år på å finne detaljene på. Mm. Det en kvinnehistorie fra Falstad,
1: ja.
2: Som ganske rå, og den blir det turnéteater av nå. Eller nå, neste vår.
1: Ok.
2: Må få komme tilbake til den, ja.
1: Du, utrolig interessant, Stig Herjøvne, og jeg ønsker deg lykke til med både foredrag og med markering, og det kommer til å merkes både på Stjørdal og i Trondheim, i, ja, spesielt i morgen da. Du, tusen takk for besøket.
2: Takk selv.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Mea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Og det regner og regner.
3: Nei da, du trenger ikke være redd for at det gjør det I Selbu. På Bobil og Caravan Dansefestival 22. til 24. mai foregår alt innendørs. Billetter får du på eventis.no.
4: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
5: Nesten 19 000? Det mye folk det.
4: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
5: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
4: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
6: Det beste I livet gratis.
7: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
8: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion interkommunale avfallsselskap.
9: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
10: Rispilkass.
11: Sendingen presenteres av
12: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.

0: Vømmeltoget. Vi hørte Vømmelgutene. Vi skal tilbake til Selbu, og enkelte tror kanskje at alt av vassdrag i Neadalen er oppdemt. Sånn er det ikke. Garbergelva er et freda vassdrag. Og Karin, nå har du satt litt fokus på et møte i dag om, ja, det er vel Garbergelvas venner som møtes?
1: Ja, det er det, og det er jo ikke bare sånn at Garbergelva er et freda vassdrag, men det er vel den eneste elva som er igjen her i Neadalen, Inger Granby, som det ikke er gjort noe med?
2: Ja, det er den eneste store elva vi har hatt det, som går fra helt inn i med Kvenfjellsvatnet, stille, renner fremover til stille, buldrende nedover, fossa og stryk og så roer ned og ut i Selbusjøen. En fantastisk elv.
1: Og helt uberørt, enn så lenge. Det snakkes jo om at denne skal dammes opp.
2: Ja, men vi i Garbergelvas venner, vi skal beholde elva. Og vi er innstilt på at vi skal holde på til vi får verna. Og det kan godt ta 20 år det. Jeg blir ikke med i 20 år, men det kan være med i 10.
1: Og dere samles her i kveld, og det er Garbergelvas venner som samles her i kveld. Hva er det dere har på plakaten?
2: Hele vårt opplegg det er at vi er et selvstendig og flatt vennenettverk. Og alle som er med i nettverket eier selv utifra eget valg en måte de vil synliggjøre den fine elva på. For å gjøre det kjent hvor verdifull den er selv om den ikke blir omsatt i kroner og øre.
1: Og de som møter her i kveld, de har alle sammen en aktivitet som er knyttet opp mot elva. Kan du si litt om hva det er de bidrar med?
2: Ja, for eksempel så blir det ute med tilbud til flere om å få gå elva sammen med Marit Grøtte. Dagstur på 3-5 timer. Alle som har fått tilbudet har takket ja. Bernt Kulseth holder på å lage film om elva. Marte Belsvik broderer elva. Tordis Roalseth maler elva. Det er fokus. Jostein Sandvik kan mye om kulturminner, så det er en tur på det. Ungdomsrådet er ivrig på å gå elva. Jeg har ikke papper her, så jeg tror jeg har hvertfall fått med meg mange aktiviteter, men alle, ja, padlerne er med, og de sier noe fra når

0: det skal bli utbygging av elva, Garbergselva skal bygges ut. Hvordan kan dere få stoppet det da?
1: For det første så er det jeg per nå å forholde meg til det som fagekspertisen, både i høringen nå, både hos statsforvalteren og fylkeskommunen, si at den elva her, den bør ikke gjøres noen ting med. Jeg håper at de stemmene når frem til NVE mer enn de politiske stemmene. Men jeg har en god dialog med Kullberg, han kommer hjem og går elva. Og ja, hvis det skulle bli ja, eller neste steg søknad om ja eller nei til elva, så må vi da vel ha en aksjonsgruppe oppe her som greier å markere oss.
0: Men vi trenger jo strøm da, Inger. Strømprisene skyter jo i været, og vi har jo ikke råd til å betale for den her dyre strømmen, så vi trenger jo flere strømkilder.
1: Vi har sagt i det nettverket her at vi skal ikke inn i strømdiskusjon. Vi vil forholde oss til elvas verdi, uten at den blir omsatt i strøm. Så jeg vil begynne å diskutere strømpriser, og jeg har ikke forutsetninger for det heller. Det er for å gjøre dem som vil ha elvene omgjort til strøm og kroner og øre. For jeg tror at hovedtyngda til folk i Selbu vil behold elva, og vi har lokalt nok strøm, men jeg skal ikke inn i strømdebatten.
0: Det er mange som har ventet her i kveld, ser jeg. Du har satt opp stoler og dekt på, du har dekt på bordet her i hvert fall. Hvem?
1: Nei, det er bare mye nettverk her, så stolene står her som vanlig når det er åpent møte. Ja. Så det er mye i nettverket vi blir. Ja, men det er jo selvbyggen, så blir vi 11 stykker i kveld.
0: Ja, men det er ikke så verst det.
1: Nei, nei. Og det er 3 som gjør sine ting, men ikke anledninger til å være med. Sånn at det er veldig stor interesse for å sikre at vi kan ha den verdien som ligger i å oppleve såpass urørt natur som det elva gir. Det er opp mot kroner og øre. Og jeg tror jo fremtidige generasjoner vil si klapp til oss hvis vi greier å beholde elva for fremtiden. Fantastisk badeland. Jeg vil jo oppgjøre mye med unge og bada. Det fineste badelandet du kan ha, og det ønsker jeg at unge fremover skal få opplov å ikke komme i rør.
0: Naturens eget badeland oppe i Garbergselva også, og den eneste elva som ikke er utbygd i Selbu, eller i Neadalen.
2: Ja, og det er så godt å ha sånne folk som engasjerer seg, synes jeg da. Tusen takk, Karin, reporter i Selbu i dag, Karin Jektvik altså. Og hun snakket med Inger Granby, en av de her ivrige folka da, som står bak Garberg Elvas venner. Her har vi funnet frem en låt til. Vi bryter et prinsipp med ikke spille 2 låter fra samme artist i samme program, men det gjør vi nå. Det er nesten ingen låter som passer bedre enn nettopp den her nå til det her vi snakket om.

0: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strand, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: NMK Hell Motorsport inviterer til NM i rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du i billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM i rallycross
3: på Hell. Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Stjørdals Blink inviterer til hjemmekamp nå på lørdagen klokka 15.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink tar da imot Skeid lørdag 9. mai klokka 15.30. Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen 8. og 9. mai. Da er det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.

Da vi kommer dit hen at vi skal si farvel og takk for følge denne torsdags ettermiddagen. Det har vært lang sending og massevis på programmet som vanlig. Mye god musikk, håper du har likt et og annet i hvert fall. Per Magne Moan her i studio har satt på en god, rolig låt fra Toto helt til slut. I will remember, og til det så sier jeg ha en fortsatt fin dag, og så treffes vi neste gang.

0: Beredskapen i Nord-Norge svakere enn i resten av landet, det mener konsernsjef i Sparebanken 1 Nord-Norge, Hanne Caroline Kremer. Hun peker på at strategisk betydning for landsdelen ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor. Hun sier til NRK at Norge verken vil klare å ta ut verdiskapningspotensialet i nord, eller sikre den suverenitetshevdelsen alle sier så viktige, uten betydelige grep. Ny forskning fra Folkehelseinstituttet viser at bruk av e-sigaretter blant norske ungdommer stort sett sporadisk og preget av utforskning. Det bare en liten andel som utvikler nikotinavhengighet. Studien gir dermed et nytt bilde av unges bruksmønster. Barn som vokser opp i fattigdom i Norge har større risiko for psykiske helseproblemer og flere utfordringer i skolen og nærmiljøet, ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Risikoen øker med hvor lenge barna lever i lavinntektsfamilier. Ved 18 år har 34% fått en psykisk diagnose. Oljefondets verdi har igjen passert 21 000 milliarder kroner etter nedgangen i første kvartal. Oppgangen skyldes bedre børsutvikling i april og mai, til tross for en styrket norsk krone som reduserer fondets verdi i norske kroner. Finansministeren advarer om mulige langvarige fall ved oljekrise. 144 000 personer var arbeidsløse i årets første kvartal, tilsvarende 4,7% av arbeidsstyrken, det viser tall fra SSB. Ledigheten har vært nok så stabil de siste fire kvartalene, men ligger høyere enn gjennomsnittet for årene 2009-2025. Halvparten av de arbeidsledige søker deltidsjobb. Over halvparten av innbyggerne i EU-land stoler ikke lenger på USA som en troverdig partner. En undersøkelse med 18 000 respondenter viser at 58% deler denne oppfatningen, mens 73% i Tyskland mener Europa bør gå sin egen vei. Bertelsmann Foundation skriver at Donald Trumps ledelse har preget tilliten. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av
2: maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
3: Norske bunader i Prinsens gate.
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og
5: flaggstang fra mithaug.no.
6: Så en kikk på fredagsværet. Bris mellom øst og sør, sørøstlig opp i liten kuling i fjellstrøka. Det ventes skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Noen temperaturer. Oppdal får 11 grader, Røros 9 grader, 14 grader i Trondheim, 15 grader på Hitra og det samme også på Levanger.
1: Programmet presenteres av
7: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: Fabrikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22. og 23. mai. Trøndelags nye store vårfestival. Opplev Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synne Bo, Vidare og Grannes. Live på samme festival. Billetter finner du på fabrikken445.no.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
2: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dags eller argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen. Ja, det NM I rallycross
3: på Hell. Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
4: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York I ny, tett og energisk liveversjon. Dørene åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. Sting på Sverresborg museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Det er batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem i.
1: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass
3: 0909. Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også har operert da, som han har tors aldri å ta den tabletten, en vagre, for da, litt for at hjertet skulle sprenges da.
4: Ja, men er det risiko for
3: det? Nei, det er jo en hjertemedisin egentlig, sånn, det var jo det.
4: Er Viagra hjertemedisin?
3: Det var opprinnelig det, og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
4: Var det noe annet som reagerte?
3: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
4: Jeg skjønner, ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
5: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg Museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York i ny, tett og energisk liveversjon. Dørene åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. Sting på Sverresborg Museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.

0: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
1: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekka fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
2: Mellom permana I allting som forut.
3: Husk Bobil og Caravan Dansefestival I Selbu fra 22. til 24. mai på B Langset Arena, midt I hjertet av Selbu. Lasse Stefans, Donnes, DJ Charlie, Leif og Gro fra Kontrast, med flere. Billetter finner du på eventis.no. Som jeg tok
4: på lilla. Husk Agrishow på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
5: Har fasaden blitt stygg? Ring Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: 9. mai klokka 19 I Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallstersk trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå. 18 års aldersgrense. Billetter finner du på Talet Kultur.

kultursal.no. Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vårdalen 8. og 9. mai. Da er det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.

0: E18.
1: EU-landene er enige om å forby kunstig intelligensverktøy som lager seksualiserte bilder eller videoer uten samtykke, inkludert deepfakes. Forbudet omfatter også materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. Avtalen må formelt godkjennes før den trer i kraft, med tilpasningsfrist til desember 2026. Kronprins Haakon og kronprins Hessemette Marit legger sin årlige fylkestur til Agder i september. I løpet av 3 dager skal de besøke flere kommuner, blant annet Åmli, Tvedestrand og Grimstad. Kongehuset sier at det å møte folk rundt om i Norge er viktig for kronprinsparet. Beredskapen i Nord-Norge er svakere enn i resten av landet, det mener konsernsjef i Sparebanken 1 Nord-Norge, Hanne Caroline Kremer. Hun peker på at strategisk betydning for landsdelen ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor. Hun sier til NRK at Norge verken vil klare å ta ut verdiskapningspotensial i nord, eller sikre den suverenitetshevdelsen alle sier er så viktige, uten betydelige grep. Ny forskning fra Folkehelseinstituttet viser at bruk av e-sigaretter blant norske ungdommer stort sett er sporadisk og preget av utforskning. Det er bare en liten andel som utvikler nikotinavhengighet. Studien gir dermed et nytt bilde av unges bruksmønster. Barn som vokser opp i fattigdom i Norge har større risiko for psykiske helseproblemer og flere utfordringer i skolen og nærmiljøet, ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Risikoen øker med hvor lenge barna lever i lavinntektsfamilier. Ved 18 år har 34% fått en psykisk diagnose. Over halvparten av innbyggerne i EU-land stoler ikke lenger på USA som en troverdig partner. En undersøkelse med 18 000 respondenter viser at 58% deler denne oppfatningen, mens 73% i Tyskland mener Europa bør gå sin egen vei. Bertelsmann Foundation skriver at Donald Trumps ledelse har preget tilliten. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Det den 7. mai I dag, og det var en makaroni som ble patentert på denne dagen her I 1660. Det var Isaac Fubin som patenterte den. Han var fra Haag, så hvis du tenkte at den opprinnelig var fra Italia, makaronien, så tok du feil, gitt. En 7 kilos perle ble hentet ut av en kjempemusling på Filippinene på denne dagen I 1934. Det var de siste tyske styrkene som kapitulerte I Europa på denne dagen her I 1945. Den norske kapitulasjonen kom først dagen etterpå. Og så var det den første konferansen for folk som hevda seg bortført av utenomjordiske. Det fant sted I Boston, denne konferansen, på denne dagen I 1988. Og så var det belgiske myndigheter som gjorde det forbudt å være medlem av Hells Angels på denne dagen her tilbake I 1999. Det litt av historien fra dagen I dag.
1: Hei! Paul her, trommis I Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
0: Sminkekost I bilen. Hvem den sin?
3: Den din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
4: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.
5: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.

Jeg håper at du har en fin, fin dag med solskinn I sinnet, om ikke annet. Jeg synes det stas at du her, og så det veldig godt selskap I dag. Jeg tenkte bare jeg skulle nevne det, sånn, gi kompliment hvis du oppdager noe hos andre som gleder deg litt. Da blir du glad, og så blir den du gir komplimentet glad også. Vi skal snart inn I noe jeg synes veldig interessant, nemlig å dykke inn I dagens uttrykk. Det blir om litt.

Ordet bakoversveis, det særnorske saker. Det kommer fra folkedypet ifølge språkrådet, og det å få bakoversveis, det handler jo om at man blir veldig overrasket, at man blir satt ut av spill. Selve ordet bakoversveis over 80 år gammelt, og den første skriftlige beviset på det å få bakoversveis fra 1976. Men der ordet brukt helt bokstavlig, rett og slett, at man har fått sveisen bakover. At man har gredd håret av gårde. Og i boka Norsk Slang fra 1984 så uttrykket innarbeidet i talespråket i samtida. Årsaken til bakoversveisen kunne være alt fra prompting til brølende befal. Altså da blir man rimelig satt ut. Da kan man fort få bakoversveis, så vet vi i hvert fall hva det betyr.

Vår og sommer kanskje ikke helt høytid for kinogjenging, eller altså at man går på kino og ser film der. Samtidig så det nok av gråværsdager her I landet til at det fungerer å gå på kino hele året, egentlig. La oss ta en litt nærmere titt på hvordan vi oppfører oss når vi går på kino, om det noe forbedringspotensiale der. Ja, du skal ikke se bort ifra det. Vi tar en nærmere titt ganske snart.

0: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross.
1: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
2: Det alltid mer rart hos det kan gå til.
3: Brikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22. og 23. mai. Trøndelags nye store vårfestival. Opplev Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synne Vo, De Derre og Grannes live på samme festival. Billetter finner du på fabrikken 445.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det

å gå på kino kan være en magisk opplevelse det, men så det dette med skikk og oppførsel, skikk og bruk av kinosalen, og det noe de kinoansatte irriterer seg over som vi driver med, så vi kan jo ta med oss noen punkt her. Det å komme for sent jo dårlig oppførsel. Prøv å komme i god tid, så slipper du å plage de andre som har satt seg ned i kinosalen og klarer til å nyte film. Og hvis du kommer for sent da om å kave deg gjennom en eller annen kinorad med folket, så møt blikket til folk. Det uhøflig det å liksom gå med ryggen til for de som må reise seg. Det sier seg nesten selv. Det å snike seg til et bedre sete, det jo ikke greit. Det jo noen kinosaler som har både ryggmassasje, USB-uttak og varme i en dyp kinostol, men sett deg der hvor du har fått plassen din, så det ikke blir styr og rot der.

Vi ser på uvanene vi har I kinosalen, og punkt nummer 4 vel kanskje like mye kiosken man innom før man går på kino, så, som de folka som på kino, for det mange som spiser godteri som bråker, og det bør man passe på å unngå. Knittring fra poser og diverse, kanskje ha litt klart et eller annet sted som ikke bråker så mye før kinoen starter. Vi skal ta for oss flere av uvanene vi har der ganske snart.

0: med en gang.
1: Vi går gjennom ting de kinoansatte irriterer seg over at vi gjør I kinosalen, og kino jo et kjent sted hvor man på date, for eksempel, men det å kline UMA, det kan være til genanse for andre, så et nuss her og der helt sikkert greit, men det å liksom sitte I 2,5 timer klistret til hverandre, ikke nødvendig. Og så det jo de folka som liksom setter seg med beina på setryggen foran og sånn, det gjør man bare ikke, så det mange som driver og slafser og smatter, hold munnen igjen når du spiser der. Folk har telefon med lyd på I kinosalen, og det unødvendig og veldig forstyrrende for andre. Folk driver til og med og skifter bleier I kinosalen, og småprater, det må vi ha en slutt på. Og så det jo varmretter da, som slafses inn I kinosalen der. Det skaper jo en lukt der som forstyrrer liksom hele opplevelsen til folk.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood-kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melus Bil Stjørdal.
4: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
5: Nå påmeldingen til Vømmertoget åpnet. Gå inn på vomol.no og registrer deg fort som F.
6: Hejsan, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi sikre på at det versker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og I tillegg, vet du, så en knallbra radiokanal

0: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Stjørdals Blink inviterer til hjemmekamp nå på lørdagen klokka 15.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink tar da imot Skeid lørdag 9. mai klokka 15.30. Lørdag 9. mai skjer det på Vektarstua i Stugedalen. Vinkurs med spekemat og ost og releasekonsert med Siv Anita Strikkert og Lars Lien. Pizza fra klokka 16 og konsertstart klokka 18. Ta kontakt med Vektarstua for billetter. Hotellet tilbyr også overnatting.

Den 7. mai er bursdagen til en av verdens mest kjente youtubere, Mr. Beast. Det er også bursdagen til Chad Tepper, en rocker. Tidligere golfspiller Henrik Bjørnstad fyller år I dag, og det gjør også han som sang Save Tonight, Eagle Eye Cherry. Vi kan også ta med skuespiller Gard Eidsvoll, som har bursdag I dag, vært med I den siste revejakta blant annet, og så var han Richard I Pelle Politibil. Har du bursdag? Hurra for deg!

Det er en torsdag som går unna i et heidundrende tempo, spør du meg, men jeg setter pris på at du er her. Hvis du akkurat har skrudd på, så synes jeg det er like stas, hvertfall hvis planen er at du skal holde meg med selskap videre utover. Eller det vil si, jeg gir deg selskap, og så kjenner jeg på energien som du leverer gjennom radioapparatet. Ja, det ble alternativt. Uff, la oss bare komme oss videre i denne torsdagen her. Jeg heter Hanne, jeg er glad for at du er her snart. Skal vi sjekke merkedagene for dagen?

0: Den 7. mai, det klipp- og limdagen. Det kan kanskje by på noen nostalgi til enkelte generasjoner, for før Photoshop og digitale verktøy kom, så var det slik det gikk for seg. Laget kollasjer og kunst ved å klippe ut og lime inn. Har jo sett i en del filmer og sånt også, når man skal sende sånn trusselbrev, at man driver og klipper i aviser for at det ikke skal kjennes igjen noe håndskrift og den slags. Cosmopolitan-dagen i dag, og da går i hvert fall tanken min direkte til sex og singeliv. Der ser det ut til at de lever godt med det, så da kan vel vi også prøve oss på en aldri så liten cosmopolitan, hvis det tid, rom for det i dag, og hvis man gammel nok, selvfølgelig. Dagen for å bli bevisst på den mentale helsa til barn også i dag. Det faktisk en av fem barn som har mentale eller emosjonelle utfordringer, så i dag så handler det om å lytte, lese mellom linjene og snakke om mental helse med etterkommerne sine. Det ganske så viktig.
1: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
2: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktorer.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
13: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
14: Lørdag 23. mai det klart for Donnes i Selbu. Bobil- og karavandansefestival fortsetter på Belangset Arena, og nivået holdes skyhøyt. Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selbu, selveste pinseaften. Bobil eller karavan, det parkering og finn på Selbu Camping, midt i hjertet av Selbu. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
15: Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Trenger du ny ATV? Tydal Bilelektro fører TGB og Kawasaki firehjulinger til konkurransedyktige priser. TGB en av få firehjulinger med differensial baksperre, godt egnet for grønt areal og i terreng. Dette skikkelig kvalitet, og hos Tydal Bilelektro får du også utført service og vedlikehold. Velkommen til Tydal Bilelektro for en ATV-prat.
1: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
2: Hei, en enn Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å få til.

0: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
1: Det er Hammer Hagesenter, det. Vi som helte 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp i hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
2: Driv du også i byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak i gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid. Samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Stjørdals Blink inviterer til hjemmekamp nå på lørdagen klokka 15.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink tar da imot Skeid lørdag 9. mai klokka 15.30.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.

Nå er det enda enklere å kjøpe bingo-blokket til Nea Radios Radio Bingo. Radiobingo.no, der kan du kjøpe deg blokket via Vips. Ved hjelp av kun få trykk, så har du blitt med i sjansen til å vinne 110 000 kroner. Radiobingo.no. Husk 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen er 800 840.

0: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
1: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
2: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.

kommer til meg når andre går bort. Hvem blir igjen? Hvem våger se bak alt jeg har gjort og likevel kalle seg venn? Hvem orker se meg som den jeg er og elsker?

hver tår, hvert blikk, hvert smil, hver latter.

0: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så en kompis til meg som også har operert da, som han tog seg aldri å ta den tabletten, den Viagra, for, litt for at hjertet skulle sprenges da.
1: Ja, men det risiko
0: for det? Nei, det jo en hjertemedisin egentlig, sånn, ja, det var jo det.
1: Viagra hjertemedisin?
0: Det var opprinnelig det, og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
1: Var det noe annet som reagerte?
0: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
1: Jeg skjønner, ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: 9. mai klokka 19 i Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallstersk trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå, 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Driv du og I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: party og full propell.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Torsdag 28. mai klokka 9 det Rømmelkvist I Stortelt I Folkeparskap. Påmeldingen starter 1. april via vomol.no. Marsk dere det! Det ikke lov å ta med karsken I Folkeparsken.
3: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Stjørdals Blink inviterer til hjemmekamp nå på lørdagen klokka 15.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink tar da imot Skeid lørdag 9. mai klokka 15.30.